0: the good girl's gone.
1: Texas Cruise, the most romantic spot in Monte Carlo.
2: Shakalaka.
3: Truth and rise, righteousness leading.
4: Makala Funk DJ Jack, Boom Shakalaka, Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka.
5: Boom, shakalaka, boom, boom, boom.
2: Makala.
6: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
2: Boom, shakalaka, boom.
4: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
2: boom, shakalaka, boom.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: Chakalaka boom.
1: Chakalaka boom, boom, chakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom Chakalaka radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom Chakalaka boom.
1: Chakalaka boom boom boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom Chakalaka Makala.
3: Hey boom boom Chakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom, shakalaka, boom!
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan...
0: Boom.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu? Onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yangling, Storm 2. Yangling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Baby Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egonarren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte Sad Girls dioen honetan.

Aimartzetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarrau aurkeztu digute. Sex

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Venga, va, guazen abiazera, guazen astera. Apakaixo egunon eta ongi etorri mundu guziari bua. Ez dakizuek, baina ni behintzat, zeinen gustoren dengoen, oean ez, bueno, ez gezurra da, oean erez. Apatean gure oean jende asko, jende gehiegi elkartu da, eta azken tramo, azken zatia behintzat egin dut sofan, nik bakarrik, gozo, gustora, kontent, ariketa. Bakarren batek, zehazki iratzar galduak esan didean arte Julen, hasi behar daukagu zerbaitetan, altxa, tentetu, martxan jarri, poliki-poliki, pixkat begiak eta zabaltzen hasi, jabetu konturatu, errealitateaz, lehena bizin ni nor nintzen, nor naizen, eta gero aparte gaur zer den eta zer egitea tokatzen den, asteburua amaitu baita, oh, ze lastima, ze pena, eta horrekin batera, bueno, aste berri bati ekiteko garaia momentua ere iritsi da, gaur, a ber, begira daidan, lehena biziko aldiz, 2008-asiko, ollo! Ekainaren erdia ere egin dugu, ekainak 15 ditu entzule maite eta estimatuok. Eta astelena da hori esan abedoa ze badakigu denok ere azken egun hauetan, nola eta zertan eta norekin eta zer modu zaritu garen. Bueno, orain hemendik aurrera ere ondo bezala nahi eta hortan saiatu bentzat aleginduko gara. Gaur goizeko 10ak iritsi bitarte edo. Zesango izuet, behira, itortuko izuet. Panorama momentu honetan da. Nik gero, hemendik gaur dira bukatu baino lehen 10ak aurretik, joan beharra daukat gauza bat egitera. Daukat eskuartean gauza bat oso importantea. Behar bada gaur oraindik ere ez, baina bihar goizean jakin ahal izango zuez ze gauza importante den hori, ze gauza, bueno, publikoa da, edo publiko izango da. Eta beraz, momentu batean nik hemendik hanka, ospa, alde egin beharko dut. Eta gainerakoan, hemen inguruan ere izan ditugu gauza bat ez dela bestea dela, bueno, balako baja moduko batzuk edo esango dugu, eta horregatik, nire ingurura begiratuta momentu ontan, ez naiz ia inor ikusten ari. A, begira, Antxon, etorri da, apa, Antxon!
3: Apa, egun, hon. Entzuten da?
2: Bai, entzuten zaizu,
3: ah, vale, vale, vale.
2: Bai. Anaiz, anai, eskuz, esku, buruz, buru, mano, bi, mano, alaxe utzi egitu zean, Jon, bisikabat.
3: Igatzi zuen atxagak, ez da?
2: Eia.
3: Horrela xe gau dugu.
2: Zer moduz azte buruan, Jon, ondo?
3: Ondo, ondo, ondo.
2: Azte buruan pegari gabe, bajari gabe azte buruan.
3: Eroso, bai. Azte lena ere ala azteko asmuzetorren nahi.
2: Ala azte buen aurre ikusita, baina esan dizut, ba. Gauta bat ez zela bestia dela. Alaxe hasi beharko dugu gaurko, kao, dida edo. Horre duela urte batzuk deskurritu genuen kontzeptu berri bat, dida. Txiri,
3: txiri,
2: lasaixagoa, beste pausa batekin, beste tempo batekin, beste lasaitasun batekin, beste gerri askatasun batekin, ez da? Mm. Bueno, gaurkoa, alabe arrez, alaxe, behintzat hasi beharko dugu, gero, egia da nire, ba, noala orduan, Antxon, etorreko da, rekin dagoen tokira, eta pixkat, jaki behar da egokitzen, Antxon, bizitzak zer ematen dizu, ba, hori hartu eta zuk ere daukazuna
3: bultatu. Zango da kaso ikasturte amaieraren sintometako bat, edo.
2: Hori ere bai, hori ere bai.
3: Iritsi gara, ja, pilotu guztiak bizuta, ez da?
2: Gaur oraindik ez, baina bihar 8

0: amaituko dugu ja guztia ere, osea, orain ikusten ari zaren antzon lur hauek denak, terreno hauek denak erreko ditugu, botako ditugu alegia sutara, datorren aste artean biharrez urrengo aste.
1: Beharre bai, eh.
0: Beharre bai, bai, bai, bai, bai.
2: Ni gainontzean zure, bueno, zure sanetara beti, hemen, eh. Baina gaur bereziki.
0: Ja hori ere, ja, bai. Beharko duzu, beharko duzu. Ez lasai antzon hartuko dugu. Tranquil, templeu, txiri-txiri.
2: Bale, osando.
0: Akzioen bezala. Aipatu bezala, ekainak amabositu, astelena da, eta informaziorik ez dean, ba, behira. Eskat daukagunetik tirako dugu, eta kero joango gara, gaurko dida edo osatzen aldugun neurrian. Eskerrik asko zuen komprensio gatik, ze badakigu komprenitzen gaitu zuela. Komprenituko gaitu zuen, mesedez. Eta joango gara, gaurko dida hau edo, nola baitere jazten, nola baitere betetzen, zerbait izango da, badakizu irratia, ez dela sekula isiltzen, eta gazteak ere gaur behar duzuen hori ezakit, baina daukana zerbait emango duizue fijo. Astelenon daungietorri mundu guztiari!

0: Basanda bezala ezin jakin genezake oraindik ere egunaren inguruan gauza gehiegi, dakigu gaur zer den, hori ekainaren 15a eta aste hondako lehendabiziko eguna, bide batez ekainaren aipatu lehendabiziko erdia ja egin dugu eta beraz murgildu gara. Bueno, edo teknikoki bihartik aurrera murgilduko ginatekia bigarren erdian. Gaurkoaz, begira adibidez, esan dieza ukete euskalmetetik zenolako eguraldi datorkigun eta eskandola jantziko dugun astelen hau. Konexioa eginda, all right, zerbait bat daukagu bentzat. Euskalmetetik gaurko eguraldiaren iragarpenarekin, Naiara Barredo, egunon, Naiara.
1: Egunon, gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina temperatura jaitsi egingo da asteburuarekin alderatuz. Goizean bertan iparmendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, eguerditik aurrera barnealdera ere edatuko da, eta haize horrek temperaturaren igoera geldiarazi egingo du. Era horretan, kosta partean gehienez 25 graduren bueltan geratuko gara, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artean. Giroa orokorrean eguzkitsua izango da, baina erdi mailako hodei eta goiodei batzuk izan daitezke zeruan. Eguerditik aurrera, kostaldean behodei batzuk ere sar litezke. Bestalde, arratsalde edota gauean, baliteke barnealdeko leku batzuetan zaparrada trumoitsuren bat botatzea, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Beraz, gaur orokorrean eguzkitsu egongo da, baina beroa asteburuan baino apalagoa izango da.
0: Begira ze ondo, eguraldi eguzkitsua eta bero pixkan lasaixeagoarekin datorkigu gaur eguna.
2: Goizeko zazpiak.
0: Ez, hori ja, esan dugu, ze goizeko zazpiak ja pasaira, ja, zazpiak eta 8 minutu horrentxe, mese, ez, hombre, arren. Rosalía, zure txanda nahi duzunean, hau da, la perla.

0: Egiada historikoki antzon aritu izan garela hemen biok bakarrik, eh, gauza bete egiten. Horrein ez akordatzen zehazki zer egiten genuen, baina zerbait egiten genuen biok.
1: Ez egiten zuteko moduko tezer edo, aritzen ginen, eh, baina...
0: Beira, akordatzen ez orduan, eta ja ari gara izketan duela...
1: 2016 zen, eh?
0: 16, duela 10 urteko gauzez ari gara izketan.
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan badakit eta gogoratzen naiz zer geneukan biok geunden estudioan hemen?
1: Eta?
0: Ba geneukan internet.
1: Gaur hori ere ez, eh?
0: Gaur internetik.
1: Bizkarra eman digu internetek berak ere.
0: Eta ez etortze gatik, ez etorri internet ere.
1: Ari gara
0: irratia
1: pedal kolpeka gaur, eh?
0: Bai? Oso analogiko, eh?
1: Oso.
0: Bai?
1: Bueno.
0: Oso daukagunetik.
1: Tau?
0: Oda Olivia Rodrigo.
1: All right.
0: A ver, tiene que ser The Cure. Para que su gaur zergatek eta horreko zegoen oso ondoan John The Cure. Ya, yeah, 5 minutuko abestia delako.
1: Ah, oso ondo.
0: Olivia. A ver, gaitzazu arren, otoi, Olivia, zurekin gaude Olivia, eskerrik asko, Olivia Rodrigo. Esta broma, eh? La The Cure.

0: Begira entzun, otu zait, okurritu zait, aserje lehiak eta dibidez egin genezakela, bion artean, ez da?
1: Behar dugu internet.
0: Ah, ostia, ia.
1: Eta zaukagu.
0: Ja. Bueno, momentu honetan esan diguten ez antza.
1: Ari gara.
0: Ez hemen, baina ari dira Bilbon, Bilboko egoitzan nonbait.
1: Bilbon eta Houstonen ere bai pizkat. Ari dira.
0: Hemen estudioko bi ordenagailuak pizkat konfiguratu eta internet konexioa ezarri edo berrezarri nahian. Ordan bai ez egia da. Aserjen aritzeko. Hori gutxienez behar beharrezko dugula, baina behin hori izan da, ez da, John?
1: Gero ez dakit,
0: beste pegarik bion artean ere aser egin.
1: Behar galituzten zuleak ere, Eta, bueno, egia da, ez dugula eskatu guk, alako adierazpenik egiteko ere.
0: Ez dut ustean, John, eskatzeko ere bagaudenik, eh?
1: Bueno, animo dio batek.
0: Ah, bale, hor daude.
1: Oso ondo egingo duzu, ez
0: da. Seguro, baietz, ez
1: da, gure ama, da, igual, ez, guatxapez idazten, ez, irratiz bestalde eta entzuten ari bazarete sikiera. Señala txiki bat edo bidali.
0: Vale,
1: men gaude.
0: Emoji bat,
1: Sikiera.
0: Esan bezala ezpai gaude gu, orantxe asko eskatzeko posizio.
1: Internetik ez badago, sikiera entzule keman dietze gutela.
0: Izango dira. Hori, ben ja gure ordenagailuetan eta pixkat internet jartzen digutenean, aser eje lehiaketari ere eman genieza jok, ez? A ber, bat diru lau bost, sei lehiakideren zat lekua besterik ez da geratzen, gure zauzketako zakuan, Sei, aste ondako bostak, eta datorren asteleneko hori. Eta hortik
1: horrela, aste
0: artean ja finala ingo genuke. Bai, ari da, bakarren bat zuen. Venga, posten, bueno, posten gara edo, ez dakit horrek ez dute gituen. Aneta urduri hau jarriko antxon.
1: Egun hon denoi.
0: Vale, eskerrik asko, igualmente baita zuen, Pazientzia pur bat, gaur eskatzen hasita horixe besterik ez dizuegu eskatuko. Laister, ondo bagara? Asareje.

0: gauza batzuetan arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza Cuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu Cuideoren alde.
1: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.

0: Begira, aztelengo izontako panorama definitzeko ere balio lezake ez da potekeren abesti honek, dokeria, jamandreok, ladies eta gentlemen, hau, bueno, tamalez gertatzen ari baita, gaudean jonda biok, guondo gaude, guopozi gaude, gainerakoak ere ez daude gaizki, baina hemen, egon, eta ari, ari gara, jon eta biok. Pentsa, internet bera ere ez da funtzionatzen ari, ala ere eskerrak, teknikokian jon, tabletera, mezuak eta whatsapek eta,
1: jasotzen ditugu ez da.
2: Konexio badaukago, duan. Eta jendeari da proposamenak ere egiten. Bueno, gero batek esan du. Aztelen hau berezia egiten ari zarete. Bueno.
0: Bai, a ver, desbereina diferentea zentu batean bada egia san.
2: Bada irakurketa bat. La berezia zentutan gero nabardura asko izan izake horrek, baina...
0: Norbaitek etorri nahiko luke gurekin batera programa egitera. Osa, igual, atea zabaldu genieza jo, ez da, entzuleten bai, bati eta...
2: Egin gairezke, hortaz, damutu baita ere.
0: Ja, zepatera nion nahi dugunetako bat.
2: Vale. Eta entzulere batek edo besteak proposatu ere egin du. Ari dira gu lagundu nahian eta ideiak eta bidaliz eta eguneko galdera egin, diote. Tau, ze WhatsApperako konexioa edukita.
0: Ah, bale, hor tabletean letu genitzak bai. Ez duen mezuak eta, bale, oso, no?
2: Bai.
0: Venga, bota, ba.
2: Gaurre aizearen nazioarteko guna da.
0: Oa, ze guna!
2: Bai, aizearen nazioarteko gunean... Galdetu nahi izudana da, nongo aizeak egiten dizun zuri, mesede.
0: Vale.
2: Eba daude,
0: wow.
2: Alako, ez? Arnasa hartuta, ia sendagarria diren, zalatza, bolada, ya, ufada batzuk. Nongo aizeak egiten dizun zuri bereziki mesede. Hori,
0: munduko zehazki, ze tokitako, ze txokotako aizea, nahi zenuke, orain txezure muturaren pare-parean.
2: Nahi zuzen. Egiten dizu mesede, edo egin dizu mesede.
0: Hori da. Eta beraz nahiko zenuke berriz ere, pixka aizea horretatik hartu. Osondo? Bidali WhatsAppaz, prinsipioz WhatsAppa badabil, orduan zuen mezuak irakurtzeko moduan bageundeke.
2: Izaten daba, oporretara joan jakara, eta goizean goiz mendigira abiatuta.
0: Badakizu aipatu zunean, nongo aizean, John, lehen da bizi etorri zaideala jakako aizea, benetan,
2: Benetan?
0: Etorri zait burura, ez dakiz ergatik? Jakako aizea.
2: Ezkara goa nahiak izango ez da.
0: Wow. Bide bat ezan, John, horri tiraka. Entzule, adiskide handi batek. Gogora arazi digu nola atzo, gure herrian Tolosan. Bueno, alako ekitaldi importante bat gertatu zen, ez da?
2: Aize gutxi, atzo,
0: Tolosaldeko iru tontorrak edo bai. Te iru te mendi maratoia. Eta gero badago beste berzio bat pixka bat laburxeagoa dena.
2: Te bite, bai.
0: Ez motza, Baina pixka laburxeagoa.
2: Zuko egin zen nuen.
0: Bai, nik egin nuen.
2: Zorionak.
0: Bueno, adiskide lagun honek antzion esan digu, gaur irratian te bite. Tolosaldeko bite leriak.
2: Oso ondo.
0: Hemen txerri gara.
2: Tontorretik urrun, orain dik.
0: Igo naztazu nire mendira eta rollo hori guztia, venga.

0: Bale, beraz gaur, orduan aizearen eguna baldima da? WhatsAppez hori xe galetu ditugu. Nongo aizeak, a ber, zehazki, lurra planet, bueno, lurra planetako edo, bai, bentzat munduko zein tokitako aizeak egiten dizu edo egin izan dizu historikoki, zuri mesede galanta.
1: Kostaldeko kresalez beteriko aizea da onena. Oroar, kostaldea luzea baita noski. Egun on, ondoen etortzen zaidan aizea Urbasan dago. Bai, mendin guruak eta aize sano hori ez da ondo dago. Datorren astean oporrak hartuko ditut eta oporretako aizeak beti egiten dit mesede.
0: Egon ondela
1: ere, bai. Ego aizeak ondo egiten dionik ere bada.
0: Oroan
1: kontrakoa giren zuen dira normalan ez da, baina.
0: Txoro aizeak.
1: Mundakako aizea ipatu da, Menorkako aizea, Herriberaldeko aizea, Bakizokoa. Iparra aizeak ideak freskatzen dizkit. Bueno, denetik dago,
0: eh? Osa, batzuk edate dute egotik, beste batzuk iparretik,
1: bai, ez? Bai.
0: Horregatik da, hain plurala eta anitza gure entzulegoa, ere?
1: Kastainera ezetik, ere, iretzi digute. Herriosako aizeak,
0: bueno. Kastain aizea, zea aizea hori ere, eh?
1: Bixipoxea ematen du, bro.
0: Iradarkien aizea dator orain, eta gero uste dut zerbait egingo dugula.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia. Badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak 5 Beasain, Ekainak 12 Bergara, Ekainak 19 Donostia. Kutxafundazioa.eus. Begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
0: Ah, bale, jazta, listo. Bagaundek, eh? Osondo. Irarkiok ere bukatu dira. Beraz, az daigunan, Jon, beste zerbait. Kontagen itzake gaurko desnotiziak, bai, kontatzeko modu bat daude, ospa ezagun hori, mesedez.
1: Hau egin daiteke interneti gabe ere, ez dut, oinarrizko
0: funtzietako bada. Beste la jendeak pentsatuko du, asmatu egite ditu.
1: Ez.
0: Mugikorreko internetak laguntzen dira,
1: beti ere.
0: Antxon, gaurko bidaia, hau, non hasi gu?
1: Oso mugikorrariko gara, Japoniatik abiatuta. Mira. Japonian. Tokioko unibertsitatean ikerketa egin dute. Ikertu dituzte erne herritarren oinezkoen joerak. Eta joerak diot
0: hanka bat aurrera, beste agero,
1: bai.
0: Segidan urrena berriz ere.
1: Oinezkoak hori izaten du.
0: Mira,
1: noski, bai, motor nagusia hori izaten da.
0: Bai.
1: Kontua da pausoka ze norabidetan mugitzen garen. Hori aritu dira zertzen, eta antza...
0: Segun nora joan berra daukazun ez da.
1: Hori baino...
0: Eroskira, ba, eroskiko nora bidean.
1: Jendea, eh? Libreki esparru batean,
0: bai?
1: Oinez az dadin aginduko bazenu.
0: Bale.
1: Sartu hemen, eta hasi oinez.
0: Ibili.
1: Antza, jendea azten da, erlojuko horratzen norabidearen kontra.
0: Beste aldera?
1: Bai.
0: Osa, ezkerretara lehia.
1: Eta, omen da... mundu guztiak errepikatzen duen patroi moduko bat. Ari dira ikertzen honen zergaitia zein ote den, baina aldi berean, diotenez, informazio praktikoa da, besteak beste, hirigintzan, arkitekturan, alako diseinuak eta...
0: Vale. Horren arabera, gero gauzak eta mobilak diseinatzeko.
1: Zer da kontua? Ikerketa hau, Japonian, Tokioko Unibertsitatean, burutu badute ere...
0: Bai.
1: Abia puntua, lemiziko printza edo bai. Sartu zela Iruñeko unibertsitatea.
0: Horreneko txinparta. Abai?
1: Lemiziko txinparta. Bertan sartu zen.
0: Oposekoan edo?
1: Ezakit zehazki zeinetan. Zen horabidetan da bilen unibertsitatea, hori ere ikertu beharko litzateke. Baina, han abiatutako artikulu bati tiraka edo...
0: Esan zuten Japonian.
1: Bueltan Japoniarrek. Eldu diote honi.
0: Kau, Japoniarrek ere asko begiratzen diotelako Iruñeari, ez da? San Fermineak eta beste.
1: Betire.
0: Ez esango zuten, begira?
1: Bueno, eta...
0: Entzierroak iritsi baino lehen artikulu bat atere hautean.
1: Eta lorategiare badago, han...
0: Bai,
1: Ahí. Izena, falta
0: zaigu. Ez daukagu internetu egiratzeko, Antxor.
1: Yes, bueno, dena dela.
0: Nola izena, hor lorategi batzuk bat dira.
1: Bai, zenidetuta dago.
0: Iruñe, bai.
1: Iruñe, ez da. Arre. Japoniako hiri batekin, falta zaigu. Bueno, dena dela. Egin dute ikerketa, antza...
0: Bakarre batek WhatsApp apidealiko dira, bai, fijo, bai, Antxon.
1: Mundu amarrena...
0: Antoniuti... ez, hori ez. Ez
1: mundu amarrena jarri duzte alako esparrutxo batzuk, jendea, ba, oinez aritu dadin. Ikerlariak eta begira ari diren bitartean.
0: Bai, libre.
1: Eta patroia errepikatzen dena beti hori xega. Bai, erlojuaren horratzen horabideren kontrara ibiltzen omen gara.
0: Bueno. Kau, normalian ibili...
1: Yamaguchi,
0: bageni oma.
1: Bai.
0: Bakarre mat espabilatu xa, margu baino espabilatu xeago izan.
1: Ba, ez azalea, ez azalea.
0: Kau, normalian ibili, esan nahi nuen ibiltzen gara, nora joan nahi dugun ez, ba, norabide horretan.
1: Ondorioa da, ezkarela uste bezain libre ere ibiltzen. Beraz. Horre buelta bat ematen dien zumitartean, jarri bigarrena.
0: Irunia eta Japonia, no?
1: Bai, Espainia ara ingo dugu. Bai, bueno, egia da gertatu dela Asturiasen eta Xixonen, zehazki. Gehiago luke beraz, eskat gaitatik edo. Bai, ondo.
0: Hobeto?
1: Maite dut, bai.
0: Vale.
1: Xixongo...
0: Puxa, Asturias.
1: Korrida kalean, ala gertatu da.
0: Aie.
1: Ez ezkatu niri... Beste informaziorik. Korrida kalean za, besteak beste.
0: Ba, kale bat?
1: Taberna giroko zonalde bat, eta ba, omen, ez da?
0: Poteo kalea.
1: Bai, bai. Bezero bat, tia, ari dira nire ordenagailua hakeatzen orain interneten bila.
0: Bueno,
1: bueno ari gara. Ari gara pixkanaka hobetzen orduan.
0: Ez dira alperri pasa 40 minutu hasi garenetik, ez da?
1: Ba, ondo, venga, ondo ari gara.
0: Igual jarriko digutu internet biharko edo.
1: Xixongo korrida kalean, beraz.
0: Zurte pixka batekin.
1: Bezero bat errazan eserita. Bueno, han bezala, xe mundu guzian ere oroar dabiltza oso lotxaga betuta.
0: Zertzuk, kaioak.
1: Da, kostalde inguruan harimek.
0: Kaioak?
1: Kaioak.
0: Benetan?
1: Bai. Ez du horrela egiten kaioak, baina...
0: Nola egiten du?
1: Ez aki nola egiten duen. Hortarako badago txapelketa bat, eta dena dela.
0: Horrelako.
1: Terrazan, pintxo bat jaten ari zela.
0: Bai.
1: Torri da kaioa.
0: Bai.
1: Pintxoa ebaztera.
0: Bai, ez zuzenean,
1: Bezero honi.
0: Da, in lotxaga be.
1: Bezeroa. Bueno, bizkorra antza...
0: Oldartu zaio kaioari?
1: Eskrupulorik gabea ere bai, aldi berean, harrapatu egin du kaioa. Hau egiteko gai den jendean, nik pixkat mirezten dute jasan. Nire kuadarriako lagun bat, esaterako gai da, usoak ere harrapatzeko...
0: Eskuekin?
1: Bai, niri gertatzen zait, euliekin ere gertatu izan zaidana. Harrapatu igual noiz bai, baina gero...
0: Naizkita ematen ditu.
1: Bai, bai. Honi ez. Protagonista honi ez.
0: Kaioari heldu dio,
1: gehiago da.
0: Hanka batetik edo.
1: Eusteaz gain, lepo aldea ere...
0: Biurritu egin dio?
1: Biurritu, eta bota du kaioa lurrera esan ez dezela.
0: Zei dio, lekitxoko antzarraren egin dio, hartu eta riski eta raska lepo hori.
1: Zerra kontua, begira, beste herritar bat zegoela, eta, bueno, ba, erabaki duela herritarronek polizia etxera deitzea, eta gertaturikoa salatzea.
0: Baina, salatu nor, kaioa?
1: Bai, ez, herritarra bera, animalien ongizatea, eta arriskoan jarri duelako. Zu, ba, etorri dira udaltzainak, eta eraman dute kalabozora.
0: Atxilotu egin dute?
1: Lau ordu eman omen ditu kalabozoan. Eka, hor kontua da pixka bat definitzeke dagoena edo.
0: Ez gatazka,
1: Zuk, zure txakurra esaterako, utziko bazenu, eguzi galgatan, autoan giltzapetuta.
0: Hori bai.
1: Hori zigortu egiten da.
0: Txakurrak ez du hori aukeratu.
1: Bai ba.
0: Klaro.
1: Kaso honetan, kaio bada, autodefentsa ere argudia dezake herritarrak.
0: Bai. A ber, berez, legea eskutan
1: Gris
0: igual...
1: Gris asko, desondizionetan.
0: Igual lehen da biziko urratxa litzatek, ez da? Osa, zu ere animalia bat zara. Eta ari zara, animalia hon baten gixan...
1: Bai, defendatzen ez da.
0: Terraza batean pintxo bajaten.
1: Bai, bai.
0: Dator beste animali bat, zu erasotzera, eta pintxoa ebatxe egin izu, lapurtu egin izu.
1: Lau ordu pasata... Atera dute kalabozutik.
0: Ja, baina. Ez kagor, lehen da biziko pausoa zen litzateke, beraz. Gauzak egoki egite aldera. Poliziari deitza lehen da bizita esan, eske kai horrek pintxo alapurtu dit. Edo autodezentxa gisa. San kai hori mekau. Korri, karri pintxoa. Aiba, pala!
1: Baiketako argudioa izatea.
0: Eta du justizia berezku hori eregia da.
1: Bera hasi da, ez da? Epaile, bera hasi da. Bueno, lau orduta gero.
0: Aske utzi dute.
1: Libra utzi dute. Eta, kaioa.
0: Eta kaioa?
1: Ez da libratuko, ja.
0: Ez da libratuko. Ile ginda.
1: Bai, noski.
0: Bai, ile
1: ginda. Bueno. Pero kaioak ileingo dira. Kaio baten bizi itxaropena, zakizu.
0: Olo, ari dira orain niri ordenagailua jakeatzen, Jon. Bada biltza zerbaitetan.
1: Bueno.
0: Venga.
1: Estatu batuetara ingo dugu.
0: Konta daigun azkena, bozen.
1: Baugat.
0: Zer.
1: Zu, 10 eta 20 urte artean bizi omen dira kaioak,
0: Bai,
1: Bai.
0: Ostra, hogei urteko kaioak ere badaude?
1: Claro, ez dakit lotxaga ben ze adinetan izaten dire.
0: Ja, normalean gazteak eta ez?
1: Igual faseak izango dituzte. Bueno, dena dela. Estatu batuetan...
0: Zuri, datorkizu kaio nerabe bat bat batean, ez? Igual ja selektibitatea ere egindu, dauka udara guztia libre, eta dago oso paparra altxata da.
1: Beste plan batean. Kalifornian gertatu da, bertan bizida Ethan Hutker izeneko herritar bat. Ez galdetu xetasunik, 24 urte ditu. Eta erabaki du, bueno, 24 urteak ospatzeko... Ondo legokela parasutean salto egitea. Nik egin nuen, gazteagoan nintzela hori ere esamera dagoet. Nik izango nituen, hogeita bi urte edo, bai, txangoan,
0: vale. Alegia, ari gara esaten, non baitetik, seguruenik egazki matetik, bai, jauzi egin ez da?
1: Bai, zer da kontua?
0: Dor parasuta ireki eta hori.
1: Egazkinera bidean, zan duela, gogoratu da, ni oso naiz, Rubik kubo zalea. Baik ez du badagoela jende bat, ez da? Hau maite duena.
0: Gainera, Rubik zalea dena.
1: Bai.
0: Da oso zalea.
1: Noski.
0: Eta baita oso aldarrikatu zalea ere. Etz, ja. Igual dara matza zapatila batzuk Rubik kuboaren kolore zapaikudik eta horrelako.
1: Bueno, dena ezin da antza.
0: Bala horrelako.
1: Bai. Rubik kuboa bai, estetika ea beste
0: bat erako. Zerbait kondenatu gara daukazu.
1: Batez, bi kubo eraman ditu.
0: Eskuta.
1: Eta bai, salto egin duela aprobetsatuz, askatu ditu edo nolabait konpondu, ez da que nola esaten den, Rubik mundua, baina askatu.
0: Ordenatu ditu koloreak.
1: Bi kubo egaldiak irauten zuen bitartean, bera izan da hau egin duen pertsona bakarra munduan, ondorioz da, Guinness errekorra automatikoa izan da. Diot, meritu gutxiago daukan ire ustez errekorrak,
0: zeba?
1: Kusi baititut irudiak, jau, bera doa pakete bat emodura, ni joan izan ezela, alegia, atzean monitorea daukala.
0: Ez du bere kabuz bakarrik sartu egin.
1: Hor, meritua dauka... Claro, parasutazuk aktibatu behar duzunean.
0: Ja. Beste tensio bat daukazunean.
1: Beste ardura maila bat dagoenean.
0: Bueno, ala ere, bueno, bai, izango da, Guinness rekorduna, pakete gisa parasutean jauzti egin.
1: Da pakete bat, tipo da pakete bat. Oro bat. Eta interneta daukat nik,
0: Bueno, segulako azta da.
1: Zuk?
0: Gustatzen zaitan John Zuk zekezka izan zenuen, parasutean salto egin aurretik. Aipatu ez dela paketean zindua zelako.
1: Jau, nire monitorea zen oso txikia.
0: Eta zu zure, metrotara nogeita ama zentimetrorekin. Bai,
1: eta berak lurrean geniela esan zidea, bueno, egingo dugu simulakro txiki bat.
0: Bai.
1: Jau, zen lotzen zaitu.
0: Bai.
1: Bat zure bizkarra arzen du berak.
0: Biok zuazte lotuta.
1: Bai.
0: Zu zaude, aurrean ezan, Jon?
1: Hori da.
0: Eta esan behar nuen begiralea.
1: Bai.
0: Monitorea daukazu atzean.
1: Atzean.
0: Zu oso altua, bai. Bera nahiko txikia.
1: Esaten dit, orain, askatu, eta jarri hankak aidea mani. Hau egiten badut, seguren joango gara biak lurrera. Ba ez, konfidantza behartzen eta... Oso ondo, gero...
0: Aipatzen zen nuen pixkat ez dutasun bat?
1: Hori ere bai, alegia eroriko libre horretan edo, bi minutu irauten dugu uste dut. Horko zaizean, arnaz hartzea ze, etortzea izu hainbeste
0: bai, aidea ahora. Bai.
1: Eta gero ia zabaldu zuenean, bai. Zomen, dios, arnesa ez da bat,
0: teleziki,
1: bai. Bueno.
0: Eta ala ere?
1: Eta ala ere,
0: merezi izan zuen, ez da?
1: Bai, ondo, behin egiteko, eh?
0: Bai.
1: Bai.
0: Ez horrela, boa, ingo nuke salto parexuten egunero. Vale. Oso do, zerbait egin dugu, desnotiziak kontatu dizkizu.
1: Ari gara.
0: Didan edo, bueno, dida edo, nola behituko digu honi, guger ez dakigu.
1: Oste polita eniauten hau,
0: eh? Egon nintzen lengo ostira lehan eniauten.
1: Bai?
0: Bai.
1: Ario mendira entxe, atzen eta oso fuerte,
0: eh? Bai,
1: Handi gante, bai.
0: Kusi nuen, bueno, etorri zen duela, ze, iru bat azte, abesti hau estrenatzea. Bai. Ikusi nuen oso guapo, eh?
1: Bai, ala dago, bai.
0: Jantzitegiari ere oso fuerte ematen dio, inauten lorrietak, eh? Eta kantagintzari zaresanik ez. Hau da bere azkena, otxaila. Otxaila.

0: Balen esan dizuan bezalan, Jon, atzo hartu nuen parte lehendabizikoz TBT edo Tolosaldeko bi tontorrak mendi lasterketan. Ja, lasterketa da, eh?
1: Joder.
0: Mendi buelta da, eh? Lehendabizi igotzen duzu bat, gero jetxi, gero igo beste bat, eta gero berriz ere.
1: Horregatik da, TBT, ez?
0: Horregatik da. Gero atzo eguraldiak ere aleia temperaturak bero sapak eto gehiagin lagundu, baina, bueno, importantena, abiatu ginen, eta gora bera eta gora bera eginda gero, iritsi ginen, iritsi behar genuen lekura, legia elmugara. Eta, badakizu ze pasazitea idan, Antxon.
1: Zer.
0: Elmugan ari zen, izlari edo kontalari speakerranak egiten, hainbeste maite, eta Aitor. Estimatzen duguna, Aitor.
1: Eldu haien.
0: Aitor, eldu haien. Hortan, behar bada, Euskal Herriko eta munduko, munduko onena, ez da, speakerranetan. Gurutzatu genuen alako batean elmuga, eta badakizu elmuga gurutzatzen ari ginela, Aitor, eldu haien, ez zesan zuen?
1: Zesan zuen.
0: Baina horrela altu, eh? Plaza guztiak entzun zezan, eh? Pontxiz, katxiz, pontxiz, katxiz!
2: Brazo gitano ahí en el frío, ¿vale? Pero déjame un cachito, no, pero sí. Maitichu, la gacho, pues que
1: está.
2: Vale.
0: Bueno.
2: ¡Venga hoy! Punchis cachis. ¡Venga, cuadrilla!
0: A ver. ¿Qué pasa, Zendaya?
2: ¡Pacharrua!
0: ¡Guerra! ¡Qué marragüe!
2: ¡Venga! ¡Busca, zac,
0: peanuto!
2: Punchis cachis. ¡Apa, equipo! ¡Venga! ¡Te marraco! Punchis cachis. ¡Cacahuete, eh! ¡Venga!
0: ¡Rompete, cacahuete! ¡Busca, zac, peanuta! ¡Eta hori guztia! Orduan, Baurko esan nuen, buah, gaur goizian ze fuerte jarriko dudan, puntxiz, katxiz. No. Beste, Aitor, eldu haienen omen ez, oso ondo Aitor eskerrik asko gurekin akordatzeagatik. Eta gainera didako entzule hain fin izateagatik. Baukagu, lengo behira, eh? Zango izuete, lengo ostiralean bertan, ostiraleko korputzaldiarekin jongi ja prestu zizuen, beraz, zehote, bai beste arke esango luke bezala, bai ez bere efektua lortu, hau da gaurko, puntxiz!

0: Bere funtzio soziala betez eta bete du gainera eta eskerrak, eh? Gaur astelen goiztontako puntxiz katxiz, ez de gaur beharko dugu bizkabat dena, eh? Hau se baita egoera panorama momentu honetan gazteako estudioan nere ezkerretara, Antxon Telleria.
1: Apa gaixo, egunon.
0: Eta nere eskuinetara, Inorrez, eta nere parean erez. Begira, ez dakizareatik etorri zaitan Antxon Bixkatze horrela boxeoaren movida, bueno, hau ez da zehazki boxeo, baina UFZ-en albistea da. Zale entzat eta jarraitzaile entzat, baina
1: bai.
0: Tupuria kaldu egin du, eh?
1: Bai, bai.
0: Ze komo te zeukan Antxon zehazki? Enteratzen ni.
1: Beti ipatzen da ez da, UFC, MMA eta oroar UFC liga bera badela nahiko eskuinera lerratutako mundua eta Donald Trumpek antolatu da lako festa bat.
0: Bai. Trumpen festakoa zen.
1: Bai, bai, bai. Eta aritu da Justin Gaethje veteranoaren kontra. Utzi dio aurpegia.
0: Oso gaizki, eh?
1: Xixko eginda.
0: Topuri aldu egin du.
1: Era berean ikusita, bueno, nagusitasuna eta ondo, baina arrobuzkeriatik ere bazuela bizkat, horrelakoetan ez dut, bueno.
0: Ja, yeah, sorry.
1: Karma ere iritsi da.
0: Apaltasun dosi txiki bai, bat, ez da? Bueno, dosi txiki edo, dosi.
1: Oktagon ora, ez da?
0: Bai, bai, bai. Gero etorriko da, begira, apao uste dut etortzeko dela. Eta apaok adibidez esango du.
1: Zalea, eh?
0: Hori, ez, esango du hori ez dela kirola.
1: Ja,
0: hori ba. Kirolak badaukala, ez, errespetu bat, eta xeat parekoa, a ber, zaindu ez dut esango, baina parekoa zarduratzeko horra.
1: Bai, bai.
0: Nola esan, kontzientzia bat,
1: hori.
0: Daukala kirolak oroar eta pixkate UFZ-erena, eta
1: kontzientzia asko falta, hemen oroar.
0: Bai, hori. Bai. Bueno, gainerakoan, zer esango izugu ba. 2026ko ikainaren 15. Dela, alegia gaur itxiko dugula nola baitere. Ikainaren lehen da biziko erdia, eta beraz ja biharti gaurera murgilduko bigarren erdian. Bestea beste, bigarren erdi horretan, zizta pasako, pasako da. Didaren demoraldia amaierako festa, ze gurea festa bat ere izango da. Bihar zortzi alegia datorren aste artean San Juan bezperan ikainaren 23an aste artez. Erraniko plazan pausatuko gara, eta han... San Juan sua pizteaz gain, bueno, piztuko ditugu beste hainbat gauza eta besteak beste ASRG lehiaketako sari nagusia ere, egun horretan eta kokaleku zehatz horretan banatuko dugu. Hori izango da, bihar zortzia epatu zela urrengo aste artean. Gero, udako solstizioare gertatuko da, didaren demoraldia ere amaituko da, udako programazioari ere, kingo digu, ekaineko bigarren zatian, bigarren erdian gaz.

0: batean. Beraz, interesgarri, emankorro paro. Aurre ikusten dugu ekainaren, hori, bigaren amabostaldia esango dugu.
1: Iritsi da, iru segundoko ahots mezu bat.
0: A ber,
1: zekit.
2: ASRG, Jon.
1: Ah, ja, bada espada ez.
0: Ja, WhatsApp aktibatu dugun ez. Entzuleak ere badaki laizterra ASRG egiteko moduan ere.
1: Bago, zea daugan jendea.
0: Egongo gara, lasa, bai, kau, aipatu dutan, Jon. Sei kasillatxo, besterik ez zaizkigu geratzen utxik, eta sei kasillatxo hiek beteko ditugu aste honetan, eta datorren astelenean. Orduan, ibili azti eta aprobetxatu azken aukerak. Vale, lehenera kutsi diaztun beste mobida hori jartzeko moduan ginatekean, Jon?
1: Hau da, nire ustez,
0: bai?
1: Ja, banek arren, atzo gauetik pentsatuta, astelen goiz bati aurre egiteko,
0: bai ba,
1: behar duzuna. Hau xe da, eta egoera da, Olat Salvador, Olaia Inziarte, eta Idoia Surmendi. Irura joan dira, elkarrekin oporretara.
0: Horretara joan, Pirineotara edo, nora joan dira?
1: Bai, aipatzen zen,
0: eka mendira.
1: Zaragoza inguruak edo aipatu dira, okera ez panaiz. Bide batez, naste dituzte hauek bakizu. Elkarrekin.
0: Bai, Olatzi esatete dute, Olaia, ari guantzutan Olaz, bueno, esatete dute.
1: Antxe, bungalo baten atarian daudela, egin dute Gorka Urbizuren Janela bat kantuaren...
0: Bersiño?
1: Bersioa, bo. Eta ze polita den, orduan.
0: Vale, harina izikusten argazkia, osea, bideo hasi aurretik, panorama da. Olaia Entziarte gitarra batekin, Idoia Surmendi beste batekin, eta Olatz Salvador hau txutxez, ez da, Jon?
1: Orduan, kendo musika mazede?
0: Ez da, fuera.
1: Eta ipatutakoa, eh? Aztelen pixka batekin esnatu bazara eta, lasai, entzun hau, eta pasako zezizu aje guztia.
0: Janela dezagun aztelen goiza.
1: Bazen. Ega.

0: Boh.
1: Guatxalo bero bat, eh? Nahi gizan, eh?
2: Oso onan ez
3: jat. Genien ondo iruak.
1: Boh! Idoia, olatz,
2: olatza.
1: Bai, behon dizuela, zorionak. Oso ondo. Oizeko zortziak eta zortzi minutu. Zean, John, deituko diegu igual apa hori?
2: Ah, oso mairi.
1: Apa horkeriak eta konta ditzan. Oh! Kurso bukaera du.
2: Abai?
1: Ze gaur zortzi ez da izango. Orduan, hola, gaur dugu apa horren despedida. Eman behar diziogu notakan, John, ikastu urte honetakoak.
2: Bueno, horrena egin ezala gaurkoa.
1: Edo berak guri edo ikusiko dugu, baina zerbait egingo dugu apa horrekin. Etorri baldin bada, gozen ikustera. Tatxers!

0: Deabrua da behil Tokio, begira, Tokio nore izan gara, nola behit gaur goiztean antion deson dizien tartean, eta eskerrak.
1: Zuma txango.
0: Zuma teskursio. Bari garen egiten gaur, inpentsan, haiztu,
1: Venga, beste bat.
0: Aipatu bezala, gaur izango du, hola, hau, esateak pixka bat tristura ere ez da, unkidura bat ere egiten dit. 2025-26 demoraldiko.
1: Azken emankizun, azken saioa.
0: Azken kontaketa izango baitu gaztean, didan.
1: Hala, ez da, Josemai?
2: Hala da, egun hor.
0: Josemai, apaola, azak!
1: Josemai.
2: Erremate jarriko dugu.
0: Erremate,
1: horro.
2: Eta berria izango den esperantza.
1: Zaski ba, izango ez da ba.
0: Guk behintzat, hor, ez, diot, guk behintzat erredakzioko mai gainean daukagu kontratua. Berri-berria, Josemaik firma dezan.
2: Abokatua, gero da, etortzeko amara.
1: Bai, ikain.
0: Berak, eskarmalintak eta azteazte bitzalan da.
1: Gero horrelakoetan, tokeak beharrean, zein gu mikro eskubetetik bestera pasa, edo...
0: Bai, malabarismoak mikrofonoare.
1: Zer bai.
0: Josemai!
2: Bota!
0: Udaldian sartuta ia, zer dauzkagu eskuartean? Munduko futbol txapelketa, ez? Hori ari gara ikusten animenka, ez?
2: Munduko futbol txapelketak, munduko kopak ematen dio alako zera bat, ez oikotasun bat, lau urtez bengo ekitali bat delako. Eta gainera aurreko munduko kopak, gogoan izango duzue, abenduan izan zelako. 2022koa,
0: Katarkoa. Abenduan izan zen?
2: Abenduan izan zen, eta mundu osoko liga txapelketak aldatu zituzten, hor, eten bat egin zen, hilabete terdikoa, justu munduko kopa, Katarren jokatzekotan abenduan behartzu elako.
0: Uda garaian,
2: zinezkoa delako.
0: Aurten bezala, azkenekoa duela 8 urte izango
2: genuen beraz. Duela 8 urte, Errusiakoa izango zen, 2018koa, Errusiakoa izango zen.
1: Eta hau hasi denet tokitan, bai.
2: Ibiltzea, galera zitatuen, herrialde batean izan.
1: Ja, gerora, hau hasi denetik nik besterik ez duten zuten, haupa Curazao eta Curazao gora.
2: Bueno, Curazao gatzo hartu zuen parte lehen da biziko aldiz, dakizuenez, ba, bueno, Venezuelako itxasertzetik parean dagoen uarte multzo bat da, inoiz munduko kopa batean egon den herrialderi kikiena edaduraz eta biztanle kopuruz. Donostiak dituen... Ez dakit, 160, 140.000 biztanle ere ez ditu Curazao osoak. 150, 156.000 biztanle ditu. Datu bat.
1: Planak izango ditu la ley.
0: Eta ere, jokatzen ari baldin badira, horrek esan edo nola baitere, sailkapena lortu dutela.
2: Sailkapena lortu dute, Ipar Euskal Herriaren erdia da. Datu bat egiteko, Ipar Euskal Herria 300.000 biztanle ditu, bueno, ba honek erdia. Bai, noski, sailkapen txartela lortu dute, zein da Curazaoren berezitasuna? Ba, selekzionetan ari diren asko eta asko herberetan jaiotakoak dira.
0: Zer dago,
1: Kolonia edo?
0: Zenidetuta edo?
2: Zenidetuta ez, kontua da, Curazaotik herberetara bere garaian emigrazio holde handia egon zela, justu herberen
1: kolonia
2: bat edo azpiko herrialde bat izan delako Curazao, eta gaur egun oraindik ere estatu burujabea ez da.
1: Ja. Herberen parte da legia.
2: Herberetako erresumaren zati bat da Curazao, baina tira, kontua da, izan duela munduko kopan parte hartzeko aukera, eta atzo jokatu zula lehenengo partida, 7-1 galdua Alemania.
0: Horrek, pentsatzen dut apao, ez dizkialako lehiotxo batzuk edo esperantza zipristi batzuk pizten gurea bezalako selekzio batzuei?
2: Ba ez dakit.
0: Curazaoren parte hartzeak diot, ez?
2: Ez dakit, zabaldu beharko luke ez da, ze hemen azken batean... Ikusten da, buru jabe izan gabeene lehiaketetan parte hartzea badaukazula.
0: Hori ba.
2: Bueno, eta zer dira? Zer dira Eskozia? Eta zer dira Gales? Estatu buru jabeak aldira ez dira, zergatik hartzen dute parte. Baina, ba, FIFAk ontzat eman du, futbola, lehen da biziko erna muina, Britania hondiko uarteetan izan zela, eta nolabait ere futbolaren sorreran parte hartutako herrialdiak direlako, horregatik hartzen.
1: Horregatik aitortza, gabai,
2: Aitortza. Eta Faroe uarteak. Faro uarteak, Danimarkatik gertu, Danimarkatik Islandiara bidean dauden Faro uarteak, estatu buru jabe alda ez da, eta nazioarteko lehiaketetan parte hartzen du, zelkatzeko partietan eta parte hartzen du, kaso asko daude, Kosovo, mundu osoak onartzen aldu Kosovo. Ez, baina munduko kopako zelkapen partietan parte hartzen du, Euskal Herria buru jabe izan gabe parte hartu beharko luke, bueno, pilotan pentsa zenbat.
0: Pentsa,
1: eskamilatan gabiltzan horrenik ere horrekin.
2: Pilotan nazioartean Euskal pilota da, deiturak berak ematen dio
0: euskaldundasun bat.
2: Bueno, baitere, esperantza daukagu lehen da biziko aldiz munduko kopan urriaren 15-25ra izango dela euskal selekzio, baina...
0: Kau, mobida da pago ez, diot. Estatu buru jabe batzuei FIFAk uzten die, txapelketa ofizialetan parte hartzen. Baina ez FIFAk bakarrik, haien jabe diren estatuek ere esango diote. Ala, venga, segila, segi. Euskal selekziori gertatzen zai hori, ze hor dauzka, adibidez, euskal pilota ipatu zunez. Euskal pilotan Espainiar Federazioak eta dauzka hor gain gainean esan az. Ez zuek gurekin, zuek ez zarete zuena, zarete gureak.
2: Eta pentsa hori pilotarekin, eta futbola zer den. Ze ari gara ikusten, aipatu dugu inoizko munduko kopari politizatuena dela pentsa, nazioarteko zeinen egoera zailean, antolatzaileetako bat, Estatu Batuak. Ba, justu parte hartu behar duen herrialde batekin, Iranekin, gerra bakarrean denean. Egoera politizatua eta egoera berezia da. Munduko kopa jarretzeko ikusleentzat ere ez da erresa. Katarren partida guztiak bertara joan eta estadio guztiak elkarren ondoan zeuden. Hemen, 16 egoitza desberdin dira, 3 estatu desberdineta. Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon. Eta hala ere, estadioak leporaino ikusten dut. Ez dakit konturatu zareten, estadio guztiak leporaino daude, jendea batean eta bestean dabil, hor da, azken finean, futbolak daukan, erakarmen hori, eta sentsazioak, emozioak, barru hori, nazio aldarri hori azaltzeko ere, bai?
1: Ba, bai. Etik
2: diot, Euskal Herriko selekzioa parte hartuko balu, gu besteak bezala xe, gu ez gara, desberdinak, gure hotxe biliko gineateke, zeo bia airean lasai, bidaliz, eta azkin hartu, eta baina, bueno, kidetan...
1: Bueno, aldarrikatzen dena, euren pare aritu alizateko eskubidea.
2: Aukeratzeko eskubidea izan, behintzat. Jokatzeko eskubidea.
1: Bide batez, eta errespetu guztiarekin, baina, kuraza horrena, baina, eragin korxeagoa. Zatekeen.
2: Nik bolean selekzioa. Bueno, selkatzea lortu beharko luke aurrena balizko euskal selekzio horrek. Hauek behintzat lortu dute.
1: Bai, bai, bai.
2: Beren ingurun bari horretan, Trinidad Tobagoren kontra, Barbadoen kontra, baina lortu dute.
0: Gero horran joan, seguruenik beste mobide bateria pao sortuko litzateke, eta da, jokalari batzuek egin beharko luketela aukera.
2: Hau inongo problemari, ze gertatu zen nazioen liga jokatu zenean? Bueno, ba, Markinako puntista batzuk Espainiako selekzioarekin parte hartze erabakizuten, eta ez dut uste, inori etxe erredioten horregatik. Horregatik diot, bueno, baina behin.
1: Hori ere azimarratu zen, ze modu pake osoan eta errespetuz eta gauzatu zen.
2: Aukeratzeko modu hori, eskubide hori, ez aldauka edukitzerik Euskal Herriko selekzioak. Ez aldaukago izate, jatorri, kultura, desberdintasun bat onartzen zaiguna. Non dago beraz, gaur egungo bizitzan, 21. mendean, non dago debeku hori, non da galerazten dugu norma hori nazioartean lehiatu alizateko. Non da aukeratzeko eskubide bat eskatzen ari gara, ez da autopolitiko bat kasu honetan, ez da. Baina, badakigu, 1937an, tradizioa aipatuko digute, munduan zehar, Estatu Batuetara joan aurretik, Europan zehar ibili zen, Agirre lehendakariak sortutako euskal selekzioa, hemen egoera zaurgarrien gertatu zinen biztanleentzat, frankismo bete-bete hasita zen, gerra zibila zen,
1: biltzen
2: ibili ziren. Nazioarteko elkartasun hori biltzen, tradizio hori ere badaukagu, zer falta dugu?
0: Gogatik ez errez? Gugatik ez errez, bageundek, hemendik lau urte barru, ez dakin hon jokatuko. Ah, gainera, hemendik lau urte barru ez da izango...
2: Bai, ba, eta
0: Iberiar penintxulan, bai, ez da?
2: Iberiar penintxulan, ez da, Marokon, Portugalen, eta Espainian. Kontua da, Bilbok. Eta Donostiak ere, bere momentuan...
0: Autagaitzatxo
2: bat aurkeztu zuten, eta orain,
1: ikusi dute,
2: FIFA jartzen duen langa, zeinen... Eskakizunez betea den, eskatzen dizu aldi berean momentu horretan beste lehiaketaren bat zure irian baldin bada bertan bera uztekoa.
0: Utik amidaltzeko?
2: Bueno, ikararizko baldintzako gorrak direla, orain, izki txikia ikusten hasi direnean esan dute, tira.
0: Ara.
2: Guk hau sinatu.
0: Komeni altzaigu, ja.
2: Ez da gizte gertatuko den, baina egia da. Ba, 2008-mareko munduko kopa hori.
0: Iberiar penintxulan izan.
2: Perez Euskal Herrian ere, partidaren bat edo beste izatea ezarritu.
0: Bale. Ontan, orain jokatzen ari den munduko txapelketa ontan, gertatu, hombre, partidu batzuk eta ia jokatuko ziren, baina orain nik fasekako multzotan eta izango
2: da. Ba, hau da oso luzea, gainera, 48 selekzio lehen da biziko aldiz eraman dituzte orten munduko kopara, inoiz, baina partida gehiago, orain arte munduko kopetan 64 partida jokatzen baldin baziren 32 selekziorekin, orain 48 eraman da, 104 partida daude. Claro, hau guztia da, tak, bat, gehi, bat, gehi, hemen bakarren bat kontuak egiten ari, eta FIFA hortan makina hundi bada. Gero, ikusi baldin baduzue futbol partidaren bat, naiz eta 22 gradu egon, eta ezetasuna, 1950-60 izan, ala ere, atxedenerako pausa batzu jarri dituzte, zati bakoitzean.
0: Atxeden aldiaz gain,
2: zati bakoitzanen erdi pare horretan, anoi hartzeko... tarte bat dago.
0: Urtrago bat egin eta.
2: Ze gertatzen da, urtrago egiten den tarte horretan, urtrago egiteko azken batean 5 segundu behar dituzte. Baina etena, etena gero eta hundiagoa iragarkiak.
0: Hori ere saldu egite dute, eta bueno...
1: Jokalarien ongizateagatik hariko zirelakoan.
2: Hiru egiteko makina bat izan da beti munduko kopa, ja, ja. FIFA ere bai, eta hor da. Gero, egoera zaurgarrian zein da, ba planeta, atzo ikerketa bat ikusi nuen, oso datu adierazgarria zen, milioi bateko hiriak, milioi bat biztanleko hiri batek, urtean, aireratzen duen, zeobi kopurua, isuriko du munduko kopa honek. Atera datu.
0: Epe hortan soli.
2: Urte betean. Milioi bat biztanleko, hiri batek, aireratzen duena, zeo bi hori, munduko kopa honek bera
0: xuriko du.
2: Xuriko du, baina, badakizu.
1: Segi, ba.
0: Gurpeiak aurrera darrai, ez
1: da. Must go on, bai, bai.
0: Horia, bale. Gainerakoan, bueno, arraunean ere.
2: Arraunean.
0: Lego lepotik burua bizatez, arraunak esango dugu, apa, nobedaderik ez.
1: Eta karbono gutxi isuriz, kaso.
2: Eta karbono gutxi isuriz, hauek gainera, inbereko bitaia, segurunako, Galizara ere lurrez.
0: Apalago,
2: inbereko. Eta eramaten meintzat.
0: Bueno, karbono dara mate, traineruan bertan, ez?
2: Traineruan bertan, hauek beraiek gara egiten dute.
1: Balanta, bai, bai.
2: Horiok irabazitu, gizonezkoetan, hau ez da notizia, horrein honetan gainera Donostiarra eritartea unditu egin dio irugarren zierbena izan da mutiletan, eta nesketan Donostiarraun lagunak izan da nagusi. Hau ona da, ez da, karo, hemen kontua da, horiotara gustura egongo dira, eta horiok irabaztea nahi duenak ere, gustura egongo dira. Txandakatze bat,
0: garaipenak,
2: beste untzi batzuka lortzeak, importantea da, nik ez da bai da modura uzten dut, ez? Gero egia da baita ere, batek bere errendimentuan alako goratasun bat lortzen duenean, ure ikusteare...
0: Beti jartzen dugu adibide iguala, Pogatxar.
2: Ja. Karo.
0: Jozu, ez dugu ikusi nahi berriz ere, laizter hasiko tonturrean Pogatxar, no. Nahi eran, nahi duen guztia eta nahi duen bezala irabaziz.
2: Ez dugu guztagarria, ez altzen guztagarria Pep Guardiola kantolatu zuen Barcelona futbol taldea, partia guztietan ikustia, nahi zaten leiak eta guztiak irabazi.
1: Edo zain bolt, zara gipa.
2: Horto nesango dute, bueno, baguk orain, untzia
0: orain gu, joder.
2: Lehiak orrantu lotu dugu, eta orain parean jarritako alden, banderako pururik haundiena irabaziko dugu. Baina, esateagatik.
0: Txapelketari kentzen dio tensio, bat egia.
2: Badirudi, denboraldia datorrela, aurrekoaren hildotik.
0: Ikusi izan ditugu leia batzuk historikoak, ez da mutiletan azken hamarkada hauetan, Urdaibai, Hondarribi, Hondarribi, Urdaibai, norak gehiago, ez da?
2: Txandakatze horrek emozio honditu egiten du, binekok Pogatxar biturretan menderatu zuenean ere,
0: zertzen,
2: orduan, zain geunden, noiz etorriko zen bestearen erantzuna. Esan edo, txandakatzeak hori eragiten du. Egia da baitere, beti bat irabazten ikusteak, zera galdetu arazten digula.
1: Tensio hori...
2: Ez, baina beste horrelako garai bat noiz biziko dugu. Nola lortu dute hobe galako
1: korata. Pareko bat noiz iritsiko da, legia.
0: Pogatxar ere epatu dugunez, zapau. Nola izena du orain dofinek? Nola esaten diote?
2: Auvernia Rodano Alpeak.
0: Meka, hauen.
2: Izen aldatu diote.
0: Hori?
2: Bueno, azken batean da...
0: Txin.
2: Bueno, ez, Frantzia eskualde horretan jokatzen da. Eta, bueno, Dofine bera ere egunkari bat zen, han eskualde hartako egunkaria zen, har babesa ematen zion, orain bertako eskualdeak ematen dio babesa, eta eskualde hori da Auvernia Rodano Alpeak, beraz horrek eman dio izena, eta nikusetuko bat del Tororen nagusitasuna, baita ere baliatu du Seixasek izan zuen eroria.
0: Baita ere.
2: Hirurogeita hamar kilometro orduko abia dan, pilotoiari aurre hartzen eta kokapen egoki bat hartu nahirik zaiela, bere akatsa, berak onartu zuen, bere akatsa, beharretzen tokian aurreratzen hasi zen pilotoia, 19 urte ditu gaztea da, eta hau etengabeko soldaduzka bada, eta zailtze bideo horretan, ba, esan zuen, ikasi behar dut, baina...
0: Beraz esan nahi duzu, Seixas erorizan ez palitza kaso del Toro orain ikusi dugun tokian, adegia podiumaren goikaldean Seixas bere ikusiko genuke.
2: Oso gertagarria, izango zen zekero... sekulako zartako hartu eta gauza izan zen Seixas bere taldekideak inguruan zituela pelotoiari lau minutu jateko, atzerapena zeukan, atzean gelditu zen urratuz beteta eta gauza izan ziren lau minutu hiejan eta aurrera gerturatzeko. Ez errautsiri badu, ez, atzo jarraitzeko moduan egongo zen, bai, zergatik ez zen jarraitu, bueno ba, zartako bat hartu eta aurreko unean, gorputzak daukan estres hori.
0: Ez dago bizikleta gainera igotzeko.
2: Hori da, gorputzak dauka estres hori eta estres hori gainditzeko egin behar duzu, batetik berez egin behar duzun esportzua, eguneko etapa egiteko, eta gero daukazun, ubeldura hori eta zanbatu hori, menderatzeko egin behar duzun alegina, energia errekete ikaragarria zen, eta erabaki dute, bueno, atxaten hartzak, etorra bazaturak eta.
0: Tiroldarren lurretan beraz rantxerak nagusi esango dugu, ala ere, del toro, imaginatu nahi dut, turrera behintzat joango dela pobatxarren morroi.
2: Joango da noski, morroi. Hor, ez dago beste aukerarik. Beste...
0: Turra ere aparteen izan genuen, apa, hau zemada gora faltada, noiz hasiko da,
2: turra, paustaileko lehen da biziko larun batean hasiko da, Bartzelonan. Aurten irtera Bartzelonan dauka, eta horregatik, Bartzelonan aterako denez, Pirinoetan jokatuko den eta pabakarra bere ikusgarria, bere ala izango da. Justu lehen da biziko aztea.
0: Abai, abai, abai.
2: Larun bat azer
1: da,
2: zer da larun bat, lau edo bost.
1: Morentxe zango izut, gaur ordena gailua ere.
0: Sei astelena da.
2: Bueno, beraz,
0: larumata lau.
2: Lauan hasiko da, turra. Vale. Ba, Pirineoetan justu bere ala da. Ondorengo aste horretan ja Pirineoetan da.
0: Wow.
2: Etapa bat izango da. Vale. Argi beroarekin, ez da, izan izango duten, beroarekin Pirineoetan atzo.
0: Horre ere badago ez da, baina, ez da. Ja, turra edo garaiz, alegia, egutegiz edo ordutegiz kanbiatu beharko ote den laizte.
2: Horaintxe gaude, kontua da, justu, bizikletan, korrika, mendian, ibiltzeko garairik egokienean gaude. Ni beti esango dut. Zergatik, oraintxe egunak,
0: argi orduak
2: egunak goizeko seietan atera zaitezke, eta gaueko bederatzi terrietan bizikleta boeta bat egitetik etor zaitezke. Kontua da, jendea ere behar bada urteko kargatik aterata ikasle jendeak ere atzean utzi du, utzi beharrekoa, lanean ari direnek ere behar bada ordutegi malguagoak dituzte, oraintxe da garairik egokiena, oraintxe daude, bueno, ba, urrutira joan gabe, atzo Tolosan egon zen mendiko karrera hori, Kamil Estren oraintxe dago, larun batean izan zen, Irati Estren, argi, datorren larun batean dator, kebranta
0: oso. Kebranta ere bai.
2: Hauxe da, kirol egiteko, ni seguro nago garairik egokienaz, eta gainera gero, oporraldia dator, eta oporraldian, familiarekin, eta bestelako, egitizun batzutan, lotuago egoketen gara denok ere. Zer da kontu eta zer da kontuan izan beharrekoa, oraintxe izaten ditugula, askotan, temperatura...
1: Pero kolperik handienak, ez?
2: Ze gertatu da, azte bukaron.
1: Bai. Tom, mendian korrik aritzeko eta...
2: Mendian korrik aritzeko, Irati Estrenek berak izan zuena, atzo, 7-8 mendikarrera baziren Euskal Herria. Datorren azte buruan, kebranta besoz dago. Eta sekulako temperatura altu eman dute. Beraz, Mari Blanken gora egin behar baduzu, Portaleten gora egin behar baduzu. 200 kilometrotik gora dira.
1: Eta deialdiak beti egiten dira, poliki aurten, baina gero jendea zoratu egiten.
2: Eta gero, badakizu, justu momentu horretarako pentsatzen aritu zarela ia uda, ia egu berritatik. Eta atzera zeik
1: egin. Prestaketa lanak eta...
2: Horregatik diot, tentu ondo zibili behar dugu denok ere, ze hankasartzeak denok egiten ditugu, baina tentu ondo zibili behar dugu justu turra oraintxe, beroa, ordutegi aldatzeko, ez tabaide hori ere badabil. Bueno, ba... Beste maila batean, kirol egiten duenak ere kontuan izan behar.
1: Ez da dila arrisku kirol bilakatu
2: orain. Ez da dila izan aldela, ratxaldeko iruterrietan edo lauetan, biziletan atera beharreko tartea, edo korreka, edo mendira joan beharreko tartea, ez da dila hori izan.
0: Beira, atzo, aipatu dugu, ez da mendila azterketa bat, izan zen gure herrian bertan ere, eta eguraldi oso txarra horretarako ez, bero handiegia, batez ere ja eguardi partetik aurrera. Ez genu niri behintzat parean ez zitean tokatu horrelako panoramarik eta ikusi berrizatea jendea gaizki edo bere honetik aterata, aldiz, jendea oso bere kabaletan sartuta, asko eta asko ikusi genuen erretiratzen.
1: Obe,
2: hori da.
0: Zaten begira, gaur ez da eguna, gaur ez da nere eguna behintzat, eta jendea ondo, alegia esan nahi dute, zutik, tente eta arpegi, bueno, duin xabararekin, bide bazterrean alde batera egin.
2: Bueno, ba, esan duzunaren aritik, pentsa, nik jarri dudan panorama horren ondoan, hau jarri nahi nuen ondoren. Jendea gaur egun zertan dabilen jakin da ibiltzen dela. Esan nahi dut, jendea prestatuta dabil, eta jendea badaki zerrekin.
1: Ba, garaibateko aztakerirako
2: jora hori. Beti kontatuko dut, 1979ko kasu bat. Ez nu esatean hor, baina aski pertsona ezagutena da.
0: Zagutzen dugu.
2: 1979an Donostiako maratoia bigarren urtea zen, oso ohikoa zen.
0: Osa, bigarren aldia zuen Donostiako maratoia.
2: Donostiako maratoia. Oso ohikoa zen, bezperan, larun bata.
0: Bai.
2: Bueno, gaurko amarrak, amaika tardiek,
1: pote batzuk hartu,
2: eta horrengo egunean, ez gaur egungo Adidasek eta gainera markek prestatuta dituzten...
1: Karbono zerekin eta...
2: Ez, bamba edo... Playerekin, baina playera hoxe, ba playera, gaur egun nila ondartzara gure ez direnak. Ba, haiekin maratu egin. Oso ohikoa zen hori. Zorionez, ikasi dugu, astalepo egin. Bazkaltzen eta traguak hartzen eta urrengo egunean karrera batean este latera behar badakigu, lasterketa baterako prestatu egin behar dela ere bai, baina tira, hala ere ikusten dut,
0: bai,
2: ordurik txarrenean ere jendeak gaur egun...
1: Atera egiten da.
2: Atera egiten da.
0: Pakoitza dauzkan orduetan, zein godi dugu, ba?
2: Aldenean, ez da.
0: Oso doa, Pao, pixkat honela beraz gaurko kronika, ez da?
2: Bai, ez, datorren aste bukeran ligak hasiko direla arraunean, ere aipatu nahi dut, arratsaldeko lauretan, Astilleron, Kantabrian, jarriko dira, ba ez maila nagusienekoak, ARC bat, ARC bi, ETkoak, eta hilaren 28an izango da, datorren igandean 8, Euskolabel eta Euskotren.
0: Bale, lehen da biziko mailako ligen hasiera.
2: Badakizu enon jarriko den, ez da?
0: Ah, bai! Ikusi genuen Ayuso, arraun bati helduta. Madrilgo laku batean.
2: Buitrago de Lozoia.
0: Bai, izen ere dauka oso.
2: Zete estu ingurta.
0: Izen beroa dauka. Omen da, Pao. Esan dit arraunari batek, eh? Laku oso txikia, eta orduan pasako omen dute estorpa guztia, ziaboak eman eman. Oazen, vuelta, torri, vuelta.
2: Zete estu ingurta.
0: Torri, vuelta.
2: Zer dela eta.
0: Txin, txin.
2: Eremu berrietara arraun eramateko? Bueno, yeah. Oso ongi, hori ala balitz, bai. Ulertuko nuke...
1: Beste itxaso batzuetara, ez?
2: Alakanteko kostaldean egin.
0: Yeah, yeah, yeah. Barcelonan hasi izan ziren, adibidez.
2: Hori da, edo Algarbera joan eta antxe. Atlantiko bete
1: bentxan egin. Itxasorik ez dagoen leguan, ez?
2: Madriko urtegi batera eraman behar duzu.
1: Eske.
2: Bala, izango da, ekainaren 28an. Ez da egitxin txinten, edo beste zerbait den. Karo, traineru kluben elkartak esango dizu, eremu berrietara...
0: Bai, hori da, bai, arrauna beste toki behatzuetan ere deskurri dezatela, baina ez, zepreziak.
2: Bueno, zuek eta guk eure, ba, beste egin kizun batzutan izan.
0: Beste lantegi batzuetara.
2: Ondorengo hile arteotan.
0: Apao!
2: Izan untxa, eh?
0: Joio zu etxalo eroan, beste ez, hau izan du, demoraldi ontako azkena. Demoraldi ontakoa, eh?
1: Sasoiko, Jose Mari.
0: Espedialik eta ez. Ondo pasau dara, Jose Mari.
2: Erdin zuek ere.
0: Beti amazter bat, eskerrik asko.

0: Gaur abesti honi deitu beharko genioke Paradise edo, oza, pasaga bere, eh? George Isra, oso ondo ala ere, eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko bizitagatik. Irarkiak, Paradisuan!
1: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15%-ko deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Hori orain ez, eroski zuek gero, lasai. Ez izan presarik, ez izan alako antxirik ere. Gaur, gauzak lasai egin nahiko genituzketa. Jarra ezagun adibidez ontzeren zenbakiaren kareta eta gero.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: Horrela bai. 29.814, 2, 9, 1 eta 4.
5: Eta seria?
6: 31. Eskutik.
5: Zorte hon.
0: Alright, adios. Eskerrik asko. 8:28. Ahí va, Preste, Guban gaude,
6: Bueno.
0: Uste dugu, bentsat.
6: Horatu dagoa txapa, bai. Ahí.
0: Zoramena ja aserejerekin edo beste apaure mobidekin edo?
6: Ez, aserejerekin. Azken aukera dituz eta badakit,
0: Sei aukera, oza, zehazki eta teknikok iretzat ezigu aste ontako bost lehioak, aserejeri aste ontan zabalduko dizugun bost lehioak, eta datoren aste lehenekoa. Zeurrengo aste artean bihar zortzi, ja karpeta hoia itxita legoke, eta beraz, zozketa erraldoia egitea besterik elitzai guke geratuko, sari are erraldoia guapa naturalizateko. Artu parte beraz, ez izan dudarik, ez izan zalantzarik, ze leharti bai zuen eskura jarriko duen saria ere ondodak izue ez dela bateri makala, eta zuen aurrean orain txel litekena dela oso posible dela, zuen bizitzetako bidaiak izatea. Ze gainera zuk aukeratuko duzu, edo ara, edo ona, edo beste puntara bideiatuko duzun, eta hori guztia leharti bai ikastetxari esker egingo duzu gainera. Beraz, puntu dontan badakizue, audio mezuak, ASRG eta zuen izenak esanaz, bale, Antxon? Ea, norko lehiakideak? Ez egin barri duzu, papa, kolpe bat eman, mikroari.
6: Eu, zero, ze, ari gara erdia noan, edo, ze. Venga, va, entzulek diote esaterako.
7: ASRG, Neko.
6: Neko.
0: Neko, va.
6: Bestetik...
8: ASRG, Olatz.
6: Olatz. Eta?
8: ASRG, Arantxa.
6: Arantxa, Olatz. Eta Neko, beraz. Kaleratu, zuetako.
0: Bat, kanpora, meze. Bat izen datu, bat aukerari gabe utzi.
6: Bizkorre.
0: Zuen artean adostu, erabaki. Osa, lehena bizi bakoitzak bere buruarekin. Ba, botako dut hau, edo besteaz, norberak dauzta bi aukera.
6: Ux, bizkor, bereziki... Olatz esango dugu.
0: Venga, ba.
6: Ari alda, berazkena, Bai? Ea, ba, Olatzek dio...
8: Eneko.
6: Eneko.
0: Vale, Eneko dintzat bat.
6: Arantxak dio...
8: Eneko.
6: Ux, Eneko.
0: Oh, Eneko.
6: Eneko zion...
7: Olatz.
0: Alperrik, bai. Eneko, bi botorekin beraz, Eneko sentitzen dugu, tío, baina, bai.
9: De jebe tu de jebere.
0: Joan zara, de jebe tu de jebere, Eneko. Eskumeniak eman etxean gure partetik, Eneko, baina lehiaketatik at. Momentu honetan behintzat. Arantxa eta Olatz leudeke beraz.
6: Aurrez aurre.
0: Venga, aurrez aurre, buruz buru. Suerte bioi. Lehen abiziko galdera, biok... Azkar eta ondo erantzun beharrekoa, botako dizue Antxonek.
6: Bai, eta urrengoa ere bai, seguruenik.
0: Urrengoa ere gauzunik ere botan ezak, eh?
6: Aizearen nazio arteko egunean, beti ere. Nola du izena, temperatura eta presio aldaketen ondorioz, eguratxa igatuz sortzen den aire mugimenduak. Nola du izena. Ari dira, eh? Edo? Ariko aldira? Ba, zira, ari? Hola, Zarantxa, zuekin ari gara, eh?
0: Imerdo zu erantzun, ze bestela ez du balio. Bestela Eneko txapeldun.
6: Zein, badut, berio, pakete edizio batean geundeke? Besterik ez dugu behar gaur.
0: Nola izena du, temperatura eta presio aldaketen ondorio, seguratxa igatu sortzen den aire mugimenduak. Aire, euskarari.
6: Ba.
0: Ez arantxa, ez olatz, ez du inork izer erantzongo. Bueno, gazera kontua. Bost.
6: Lau.
0: Iru.
6: Kontuz.
0: Bi, epa.
6: Olatzek dio.
10: Kalerna,
0: ez. Paket edition.
6: Eta arantxak
0: zer dio?
6: Ez tio, ez zer.
0: Tio, ez zer, arantxa bost.
6: Ari da?
0: Iru.
6: Bueno.
0: Ja sta.
10: Ez da git.
6: Zube iratu diazu esan ez dela, Antxon, ez aipatu aizearen nazioarteko eguna dela, ze erantzuna aizea da.
0: Aizea.
6: Baina galdera ikusita, igual beharko dute bultzatxo bat ere. Ez dute asmatu, eh?
0: Airea mugimenduan.
6: Aizea.
0: Gaur da aizearen eguna.
6: Bai ba.
0: Galerna. Aizea. Venga, ba. Bigarren galdera.
6: Animo,
0: Antxon, orea utziko diazu.
6: Bai, bota. Ba,
0: onela dio. Aizearen egunean, eh? Nola esaten diogu beroa eta lehorra den aizeari.
6: Beroa eta lehorra. Zo bixi arantxa, eh? Bixi dago, kolatz baino.
10: Ego aizea.
6: Be kind.
0: Ode, arantxa, goi maia, eh?
6: Be kind.
0: Bat eta esperantza arantxa irabazte momentuz.
6: Berdinketarako aukera olatzek, hortarako aldela bixixiago erantzumera bai. Dago. Hirugarren eta azkenako nela dio, eta ze beste eratara izenda liteke egoaizea. Egoaizea edo, beste modu batera. Ez? Oi. Pero hori da, bai? Bidali du zerbait?
0: Olatzek?
6: Ez. Arantxa, ibili da bizkorrago.
0: A ver, arantxa.
6: Zepegin,
10: eh? Otxorno.
6: Ez dago gure aukeren artean,
0: ez da? Otxorno ez.
6: Ez dago.
10: Egoaldeko
6: aizea? Ja, bai, luzeago jarrita, eh? Ez da gaur lehiarik ikusgarriena izan. Hor, sinonimoen artean, aipatzen dira, eroaizea.
0: Eroaizea ere esan dakio.
6: Gero jongi maite dituenak, furoño, potor.
0: Eroaizea. Este habla era batzu ditu.
6: Nik nahi nuen eroaizea.
0: Eroaizea, bai, zen politena, zarantzaria, eh?
6: Arantxa, beraz.
0: Orduan bat eta gutxe, eh?
6: Aparteko merituriek egin berri
0: gabe. Doi, eh? Atzo uste dut Alemaniak Kurasaori sartu zeziola zazpi gole do, arantxak sartu dio olatzi bat.
6: Eta nahikoa. Eta
0: eskerrik asko, eh? Jasta, oso do. Bueno, arantxa, ala ere, gure lehiaketaren baldintzak eta ikusita, bai, barruan zaude. Learti bairen zozketaren zakuan zaude, arantxa. Beraz, suertezuk ere, datorren ekainaren 23an, ingo dugun makro zozketa horretan. Sally, come on, when the wine runs out.

0: Sali, ardoa karrik ez, irarkiak ere, doazela kanpora.
1: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkener arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Karranda, jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: Lazarok ere dakizunez ja aurkeztu du, edo erakutsi du, esan dio munduari zein izango den arkitektura lanarekin, kontzeptuarekin egingo duen bira. Ziko bako hasiera hortaz gaindi edo hortik aurrera behintzat. Euskal Herrian bertan, eta baita mundu mailan ere izaro. Bego meizula, 8:52. Oraina izeak. Izeak kontuz, eka horrela esan da ez, igual bakarrematek pentsalezake. Nere tripa gaur, ze aritu nintzen atzo, ez. Kanpoko haizeak. Lehen ere aipatu dugun bezala, temperatura eta presio aldaketen ondorioz eguratsa igatuz sortzen den aire mugimendu hori, alegia, haizea. Nongo haizea maite duzuzuk? Nongo haizeak egite izun mesede? Oraintxe, zure arpegi parean, pa, nongo haizea nahi zenuke?
1: Auritz herrikoa, aipatu du batek, etxeko ventiladoreak ematen duena besteak, zalea naiz ni ere, aire egokiturik eta ez daukagunok,
0: ja.
1: Ba, ondo dago.
0: Bai, berez, bat, prezio berean nahiago, ventiladoreak ematen duen haize horren beharrik ez izatea.
1: Bai, bueno, baina
0: haize freskoarekin eta.
1: Hori momentuz ez dago.
0: Ez dago.
1: Tramontana haizea, jo, bide bat, ez?
0: Adios.
1: Eskatuko dut. Bada besti bat, eh?
0: Badukanik.
1: Gitarrika de la Fuente artistarena, ala izena du, eta nik uste dut, tarte hau borobiltzeko, ni jarriko dutela zaia.
0: Jarkarria dela.
1: Daukagula, ez da. Polita? Benetan, eh? Gero haizeak WhatsApp audio batzuk ere ekarri izkigu. Esaterako entzule batek dio, epa.
2: Banien azurrunera jundiar. Mendexako karrazi ondartan gure hartien jarrike itxasoko presa horrek emotozten dugi.
1: Ona da, eh? Kostaldeko brisa hori.
0: Karazpizo.
1: Eta uste dut entzule honek gurekin bat egingo duela, Julen.
0: A ver.
3: Egunon.
1: Hola.
3: Ba, nik jakan hankie botatzetan nien, nahi bateria kargatzezat zeituen. Hango haideak, buah, pila kargatzizki zeituen eta deskonektau.
0: Bai.
3: Egun hona ize...
0: Nik esangun duke, esangun duke dela.
1: Aizea baino testu inguru ere bada.
0: Bai, bai, bai.
1: Gan hanka botatzen duzun erako esan nahi du.
0: Baina dela zerbait ez bakarri jakakoa da Pirineo movida, ze. Aldi berean, Anjon, lehen nora joatekin nemungu jotzera eta gero festara ere, bai?
1: Burgira.
0: Burgira eta Buf. Erronkarira eta inguru hortara joan dakoan ere, bapatean, leioko, edo kotxeko barkatu leioak, jetxitakoan,
1: aroma.
0: Ez da bakarrik aizia da, aroma hori da, da, hango usaina da.
1: Mendigiro hori.
0: Da, Pirineoa, buah.
1: Tramontana ere ez da makala. Entzungo dugu?
0: Lasai?
1: Ah, ez nahi duzu, beste batzuk edo.
0: Claro.
1: Nire gustoko aizea hause da. Maitasun aizea. Eta editatu du gehituz, zuenganako maitasun haizea. Jode,
0: vale.
1: Nizu, ba oso ondo, Herriko haizea edo andraizea ere esaten zaio ego haizeari, bizkaian.
0: Abai,
1: Andraizea, ego haizeari esatea, zan daiteke pixka bat, matxista egoa.
0: Josifikatzea.
1: Matxismo haizea, sargorria ere ipatzen da, bueno, alako sinonimo iztegi bat ere osatzen ari gara. Hau, esan da usteo, Jule.
0: Dauzkatan jon, bi tramuntana. Euskat, bi, daude hemen bi.
1: Nik hainbeste entzun dut disko hau.
0: Ai?
1: Gitarrika de la Fuenteren Spanish Leather izenekoa. Segundo erdi batekin ja gaina izela identifikatzeko.
0: Izan liteke hau?
1: Bai.
0: Vale.
4: Olen da bizikoan,
1: Uf, mesedez, eh? Entzun, eh?
0: Aprovecha egun ez dagoela jongi, ez? Gitarrika de la Fuente lasai jartzen.
1: Hau gustatuko lehizaiak berari ere.

0: Segundu barru harrapatuko ditugu, goizeko 9:00etako seinaleak kanpaiak ere dida. Dida edo, ontan. Gaur goizeko 7:00etan akoratu gara, ez da dida txiri-txiriarekin, beste ritmo batean, beste pausa batzuekin, beste estresik gabe egiten den dida horretan, ez da... Eta txarrena ere, eta gaur pixka torri egiten ari gara.
1: Hortxe 9:00ak egia esango dizut, nik espero nuen gutxixiago, gorkotik, eh?
0: Okerrago izango zela.
1: Baina uste dut ja lan izailenak ere egin ditugula, eta beste ordubete daukagu elkarrekin pasatzeko gainera, beraz?
0: Baiki, bueno, daukagula saiez hori entzulei antxon. Zenik 10 minutu barru joan egin berradukat. Beste movida batera.
1: Baina zer da, hau.
0: Ez da broma, benetan, eh?
1: Zer da...
0: Benetan gero atera egin berduz.
1: Jaikoak jarritako proba bat gaur.
0: Enaiz itzuliko, Antxon? Osa, gaur, bihar igual ja bai. Baina gaur ja enaiz gehiago itzuliko, Antxon?
1: Geratuko naiz,
0: tu?
1: Bakarrik, hemen.
0: Bai, Antxon, nahikoa zara. Ia bi metron neurtzen duzu, Antxon?
1: Eta zegin behar dut.
0: Ba, alduzuna?
1: Hori argi dago, baina alduguna egiten da aramagu jako izosoa.
0: Pentsa, bi ordu luze aramazagu, aldugun bezala egiten,
1: eh? Erratik egin behar duzun ospa edo?
0: Zakit esaten, bueno, igual gero esango izut, igual desango izut, gero. Joan baino lehen. Baina joan egin berra daukat.
1: Vale.
0: Oso urgente, bueno, urgentea. Importantea da.
1: Jesus.
0: Pentsa, momentu batean, iritsi da dira baino ere importanteagoa izatea. Orduan, aterako naiz gero, baina oraindik lasai, lasai. Esango duten vale. Zurekin adibidez, ze esan dezake, ze egun den.
1: Ba, astelena da.
0: Testu hori badaukagu. 2026, ekainak 15 ditu astelena da. Hain lasai pasadugu asteburua, ez da? Inkonstienteak gu ere, ez? Jakin gabe, astelengo
1: izan. Bai, zertetorkigun
0: hori da. Etorri garen jondan biok, pentsa, goizeko zazpiten internetik ere zu izan nila goizeko zortziak arte. Eta ala ere. Ala ere ian jarri diogun norabide bat aste honi, eta orain norabide hau jarraitza besterik etzaigu eratzen. Beira, nahi bali maduzte? Ez daukagu albisterik eta kontatzeko, baina eguraldiaren diagarpena jarken ezak, eh?
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
0: Laro, jakin egin duzuek gaur zeitzuratan datorren astelena pixkatze hori giroari eta eguratxari eta daukionez, ba entzun Euskal Meten iragarpena nahi arabarre du egunon.
3: Egunon, gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu, baina temperatura jaitsi egingo da asteburuarekin alderatuz. Goizean bertan iparmende baldeko aizea sartuko da kostaldean, eguarditik aurrera barne aldera ere edatuko da, eta aize horrek temperaturaren igoera geldierazi egingo du. Era horretan, kosta partean gehienez 25 graduren bueltan geratuko gara eta barnealdean 25 eta 30 gradu artean. Giroa orokorrean eguzkitsua izango da, baina erdi mailako hodei eta goiodei batzuk izan daitezke zeruan. Eguarditik aurrera, kostaldean behodei batzuk ere sar litezke. Bestalde, arratsalde edota gauean, baliteke barnealdeko leku batzuetan zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Beraz, gaur orokorrean eguzkitxo egongo da, baina beroa asteburuan baino apalagoa izango da.
0: Bale, eskeia da, asteburuan bero nahiko fuerte izan dugula, beraz beroa apalagoa izango da, baina gainerakoan eguzkia nagusi eta pixkatze horrela. Udaberri udagiruan esango dugu, naiz eta toki batzuetan konduzibili, ez da zehazten non zehazki, baina han hemenka botalezaken arratsalde iluntze partean, zaparradaren bat edo beste, 9:03 dira, hau esan ikantxon, asko gozatu dugu benetan, eh? Gitarrikaren eskutik ekarri diguzun tramutan horrekin.
1: Ah, vale.
0: Ez nintzen ni.
1: Vale.
0: Orain gozarazi nahiko nizuke beste honekin, Antxon, ze lengo astean, lengo... Uste dut, ostegunean izan zela, etorri ziren maskak gau pasara.
1: Ah, vale.
0: Eta eskenea ziguten zuzenean, orain jatorratuko dizudan abesti hau. Jatorrak? Humila gainera diozu, jende oso xea, jende oso naturala, normala. Eta gero musikari bezala, ekarri zuten, etxean zeukaten guztia ekarri
1: zuten.
0: Trasterio dena ekarri zuten, baina merezi izan zuen. Hau entzutegatik, ez naizena maskak, astelen ondenoi eta animo guri. Ez naizena.

0: Ba, ze ondo, benetan, eh? Oso oso ondo maskak, eh? Ez nahi zena entzun diazu iparaldeko gure lagunik onenetako batzuei. Bederatziak eta zazpi minutu dira.
1: Oh, that's my child.
0: Eta jarraian... Antxon! Laguntza azkenean, heldu da iritsi da laguntza.
2: Bai.
0: Ainhoa Vitoria.
3: Zuek eskatzen dozta zuenian, ni hemen txena. Zemo du, segun
2: egon. Kirolak ematera, ez da?
3: Bai, hori justo. Bai, pelota partidua. Atzo izan zen, pelota partidua.
0: Pelota partidua, zerroi. Bai, handa, hiro dago pelota partidua, ze.
2: Fronteri, fronteri, fronteri, fronteri, fronteri, bai.
3: Itzegin, banaka. Vale. Tebite, ez da nizan atzo?
0: Baitare.
3: Vale, hori kontoko dutzet.
4: Baina, zer, zetorri zara, erakustera irratia nola egin behar dugun.
0: Bueno, kontuz.
3: Justo hasi zen, tebixo, gitzegiten, eta.
0: Arizkide batek irabazi zuen, tebite, Josu Restara. Zuk, eh? Izalgo semeak. Nola egiten duen korri.
3: Ah, bai, eh? Azuk, bai.
2: Bueno, ez horrela ez.
3: Bueno, baina ibilizien atzo, gustora.
0: Nik daukat Josuren aldean beste meritu bat, eta da, Josu baino denbora asko zer gehiago pasan nuela korrika.
2: Ba,
0: berak oso azkar bukatu zuen.
3: Ja.
0: Ha, eta guk.
3: Oso ondo, oso ondo, hola, optimista zara.
0: Honek emalezake? Piskat, familia brunch bat, eh?
2: Bai, brunch.
3: Bai, gugu gaztean beti gara, ez? Oso familia rara.
0: Gazteako familia brunch.
3: Hori da, hori da. Bueno, gaur familia ez. Familia kontukinez, musika tartetxo bat ingo dugu. Gaur aiztearen eguna omen dalako.
2: Da. Nazio artean, eh?
0: Bai,
2: nazio artean.
0: Ez zenekien hori hainua?
3: Nork erabakitzen dago aiztearen eguna dala, edo arrazoiaz den dabadak izue.
2: Dia internacionalde.com.
0: Bai, horrek erabakitzen du.
3: Bale, bale.
2: Eta ze materiala ematen digun guri hemen, eh?
3: Hor begiratzen zuen, benetan da?
2: Bai, gaur gainera...
0: Egunero. Baina egunero begiratzen dugu biharkoa.
3: Ah, nik begiratzen dagoen Wikipedian bere garaian.
2: Gaur, horrez gain...
0: Gero, daude egun batzuk oso bajonetiak.
2: Bai,
0: gaixotasun asko.
2: Gaur aizearen ari heldu diogun bezala, emakume meazariaren eguna ere bada.
0: Adibidez.
3: Ah, bale.
0: Ondo.
3: Bai, baina.
0: Gero, gure gaitegirako zeman lezaken emakume meazariak konkretuki. Bueno, ba.
2: Eta...
3: De musika kontuetan, ez da.
2: Adineko pertsonen kontrako indarkeriaren... Ganako,
0: vale.
2: Kontzientziazioaren aldeko eguna ere bai. Orduan esan dugu, aizeari.
3: Aizeari. Baize, euskal musika panoraman badago aizeari eskainetako musika abesti asko. Eta ingo dugu, bueno, ba, holakotxe errepasotxo bat. Aizeari erreferentzia egiten dioten abestiak die.
0: Egingo duzue. Eskaini banoa.
3: Ah!
2: Ni nago benetan, eh?
3: Ah, baina, zara geratuko bentzute.
2: Ez.
3: Ah,
2: bale. Aize guztia dauzkan nik kontra.
3: Hemen hau lazai, Antxon, lazai. Igo dugu elkarrekin.
0: Ez joan egin behar dut.
3: Ahur.
0: Atera
3: egin behar dut. Ez du, ez du, ez du, kontan.
0: Ez dakit, eskatu, bueno, baimena edo egin dut, galdetu. Kontan ez dake nora noan, zertara noan, eta ez diat erantzun orduan.
3: Joan ikuste bai.
0: Esan egin dut, ez da.
3: Esan egin gozu, ez?
2: Hobe da, markamena eskatzea, baimena eskatzea.
0: Hori da, hori da.
2: Bueno, gero segun zesparrutan.
0: Noa, behira. Azken orduko aldaketak, ze joan behar nuen beste toki batera.
3: Ah?
0: Bai? Eta ezkenean toki hortara, ez no.
3: Ez.
0: Ez.
3: Ah?
0: Noa, Donostiko, San Telmo Museora.
3: Bueno.
0: Oraintxe.
3: Felitza.
2: Goiz pasa.
0: Goiz guztia ere, Antxon, zurekin ere pasadut goizaren parte bat. Goiz zatitxo bat pasako dut.
3: Vale.
0: Noa, Pello horren gana.
3: Pello.
0: Ez semea, eh? Beste Pello horren. Gau, gure etxean Pello da Pello, gure semea.
3: Ja.
0: Hori da, Pello ondiaren, eh? Pello ondiaren gana, no.
2: Pello reparaz?
0: Pello reparaz.
3: Pello reparaz, gana. Wow.
0: Egin arrizkiot, galdera batzuk, Pello reparazi.
3: Test bat.
0: Eta berak egingo izkit.
2: Pello, robot bat zara.
0: Erantzun egingo izkit.
2: Esan goluk errobotatek, noski.
0: Esan, zer nahi duzu galdetzea, Pello?
2: Ea robot bat den. Ea nork bidali duen ona.
0: Bale.
3: Ea...
0: Zure partetik hori?
2: Dai.
0: Eta inoren partetik?
3: Ez dakit zer galdetu.
0: Ez dago jatu, eh? Uste dut ez dela robot bat, oza, erantzun goi normala, ainoa.
3: Ja, baina galdera asko dauzket eta orduan geratu naze... Bueno, ea hartuko dauen atxeten alako baten.
0: Alak, bale. Ea bizitza hontan, ni atxedenik hartuko duen.
2: Nik duela gutxi egin nion galdera, eh? Aukera izunen aurrez aurre egoteko bererekin.
0: Ta?
2: Zanion, robot bat zara? Ez, ja, ja.
3: Ja.
2: Ez, esan zuen.
0: Kauske, robota balit, eluke atxedenik beharko, da, kargatu eta jazta.
2: Galdetu nion, takero zer.
0: Ah, takero.
2: Hori galdera hona nire ustez.
0: Zen mitoaroa iru takero zer. Vale, HDN edo.
2: Edo.
0: Bai, ojo.
3: Edo HDN anostean zer dauken
2: pentsa. Uste dute eguneratu behar diotela softwarea.
0: Vale, galetu, ojoz, zema gauza galetu arrizkidan, eh? Ba hori guzti galetuko diot. Sartuko, behira, ingo dugu ja aldaketa. Ni banoa, eskerik asko, eh?
3: Agur, Julen.
0: Entzule jendeari eta. Sartuko dut, lehena biz...
2: Pena gutxi degin agotu zaitu, berak, eh?
3: Bueno, zoiaz medikuana, edo,
0: ondo nago ni, eta Pello ere uste dut ondo dagoela. Ea zer moduz topatzen duen, bale? Sartuko dut lehena biziko kanta?
5: Ua lua
0: Un lon verde, guau, chaval. Venga, ondo egin, eh?
4: Agur,
0: orain arte zen, familia branch bat. Hemenik aurrera,
3: ubiun. Agur.
0: Zuzenean, enrollatu gabe, tarrela. Sí.

0: venga, va, ospa.
1: Orden ese.
2: Está jungo, ¿eh? Artu atxeden, Julen.
0: Oso serio hori naiz, pendrive hori behar dut, fuerte behar dut.
3: Beti bezala.
4: Horteko dut, eta listo.
2: Honekin hasiko gara.
0: Aina, Vitoria, egun.
2: Antxonte,
0: irriaz. Horain aurkez lerrola da.
2: Ja, hau txabe aldatitzen hau zuesta. Bai, gertatzen da hori, eh?
0: Goizeko deraziak eta madi minutu.
3: Barkatu ya banoa, eh? Baina...
0: Joder.
3: Ja está, utzi, gauza desaten, Antxon.
0: Hau gelitu ingo dut eta hasiko gara berriro, ez?
3: Eingo izuet argazki bat. Ze igual gaur ez duzue apreziatuko, baina hemendik urte batzutara, esango zue, ua, ze momentua, ura, irratian biok bakarrik geratu gineneko.
0: Alako batean.
3: Ai, bai, jazta.
0: Julen egospa gintzenean. Ez oraindik.
2: Agur. Vale,
0: orduan...
2: Aizea, loa, entzungo dugu.
0: Aizeari eskainitako kantuak edo bai. Aizea oinarrian duten abestia bira.
2: Abestia asko, eh? Vale. Daude.
0: Kau, kaso honetan, abestiaren izenean baino, taldearen izenean.
2: Bueno, hori da, bai.

0: eta, eh?
1: Amaia Zuberia dago, ez da?
0: Bai, Amaia Zuberia, eta bere abestia derrou, loa, loa, honekin hasiko gara, ba, bueno, hasierako etapa hortan, ez, 70ko hamarkadako kanta delako, baiengo dugu aurrera, ekarri dugu bertsio berriagoa, baina aspaldikoagoa da, Kentzazpiren Haizea mitikoa. Kasu honetan entzungo dugu Euskadiko Orkestrarekin batera.

0: zer da hau?
1: Bertsio hau da ikaragarria.
0: Lujo bat, eh?
1: Lujo bat. Gainera ontxe konturatunaz, Eñauten abestian, Eñaute Lorriteren azken kantan be, nere Ibarzabalen letra da.
0: Bai, otxaila.
1: Eta esaten dau, aizea zabal, nola esaten dau?
0: Bai.
1: Egia da badala, errekurtxo bat oso...
0: Bai, noski.
1: Ahoskeran ere aizea polita da, kantatzeko, nik uste, bai, aproposa dela, aizea, ba, abestietan, erabiltzarena. Beste doinu batzuk, igual hain ezagunak estien doinu instrumentalak, gozategiren eskutik, hau G. albumeko kanta da, aizea izanekoa.

0: No, kaso honetan gainera gehitzen zaio trikitiaren auspoari dario naizea ere.
1: Oh, wow, poeta.
0: Hori esan dut aurkezlea naizelako, orain. Aurkezlea horrelako irudiak osatzeitu.
1: Pues, bezer, ez, eh?

0: zen aizea ez da ipatzen ze instrumentala da kantua.
1: Instrumentala da, bai. Ah, vale. Bai, baina aizeak inspiratu dako bai, no instrumentala, hori oso polilla dala.
0: Aizeak ekarri zion Asier Gozote giri doinua.
1: Hori da. Bai, imaginatzo tortxe, bera.
0: Hori oko barraren aurrian.
1: Hori da, aizeak ematen dutzen aize horreaz.
0: Edo taberna bateko barraren aurrian.
1: Bai, igual, bueno, edo bai, terrazan, hantxe. Risa horrekin, ba gustora. Bueno, beste kontu batzuk ere bai. Untza taldeak naturalerekin lotura hundia izan dauelako askotan.
0: Bai, izenetik azita noski.
1: Hori da. Eta badute kanta bat Dr. Pratzekin batera, aizeak izdenakoa.

0: gauan dut abestia estrenatu genuenean.
1: Hementxe.
0: Bai.
1: Zidan.
0: Orduan, enegoen aurkezle postu honetan.
1: Rolo, bai, honetan.
0: Beste rolo batean enegoen. Eta esan nuen, bueno, doktor Pratzekin, elkarlanekin eta aizeak jarri diote. Eta esatziaren eta... lankide gantxon, tontoa zara? Eta, bai, arrazoi zuten, abarmen. Abestia gero oso fina.
1: Tontoa zara.
0: Bai, nire izkokoa baina asko zina, ba. Emaitza, nola baita elkarlanekin?
1: Bai, bai, hemen Pratz da, azkenian metafora bat.
0: Pratz da, ba, persona bat.
1: Pratz.
0: Kataluniakoa, segurenik.
1: Bai. Bueno, beste metafora bat, ze aiztea izan leike baita askatasuna aiztea.
0: Bueno.
1: Ez?
0: Ez badau. Berreun mila aldiz esan.
1: Esatzen dan zerbait da.
0: Bueno, eta pesoak zabaldu eta egan egin, eta hori guztia.
1: Baskatasuna iztea, izeneko albumetik, atera dugu beste kanta bat, Nafarroa 1912-ren, askatasuna iztea.
0: Eta honi gehitzen badiozu, Amaiorko gaztelua, bueno, una referentzia bat. Buruzo eguziak zoratu.

0: Ze oroitzapenak nire hiru txikiei abesten nien kantu hau. Loa loari buruz ari da.
1: Ya, loa loa bada, ze aska kanta holan umei kantatzeko.
0: Baina zean imaginatu, ikumea kor. Arkatasuna izea da.
1: Bada, uze, ume batzuk.
0: Horrekin, lotartzen direnak baino, esnatzen direnak izango dira.
1: Peio horretan ez dira ez galdetuko nioke, baina Nafarra 1512 ea hartzen dauen gingerrik edo, ez, jengibrerik, ez tarri antzat, ez tarri hori zaindu behar da,
0: Bueno, gero badaude teknikak eta hau txikuturalak eta hauek, hauek profesionala dira,
1: Bai, bai, egia, bueno, ikusiko dugu. Askatasuna izea aipatuta, bueno, ba, askatasuna izea baita Saharari kantatuta proiektuaren badakizue hortxe eizala disko interesgarri bat, eta bertan, Ola Salvadorrek itziarritu nioke eta Idoia Zurmendik.
0: Aizearrien kontra?
1: Hori da.
0: Hau entzun nahi dut nahiko fuerte abesti hau,
1: Ba, entzun fuerte.
0: Zepolita den melodia. Baso.

0: Igual aurkezleari dagokio gehiago disimulatzea eta neutroago izatea edo baina.
1: Jendeak ikusiko baleu. Ja. Nola zauzen hemen, bateria jotzen.
0: Ba, gustatzen zaidea, bestia, hau,
1: Bai, bai, bai.
0: Sokolita.
1: Oiana Aranaren letra da.
0: Ba.
1: Jakin daiztuen.
0: Bikai.
1: Ba, beste, bueno, abesti klasiko mitiko bat, Glaukomaren, hau, aiztea. Aiztea.

0: Zera, gogoan dut, hau izango zen...
1: Bai?
0: 2000 eta... amaika, amabi, amairua edo. Hmm. Tolosako bomberenean, kontzertu amatekoak ziren glaukomatarrak.
1: Bai.
0: Eta soinu proban ari zirela, eta soinu proban antxaio bintzango ere. Probatuko dugu abesti berri bat, ari gara lokalean ensaiatzen, eta...
1: Beste barik.
0: Jozuten hau. Eta bakizu instant hitaren kontu hau, ez da? Entzun bezala esate duzu.
1: Bai, eh?
0: Hau geratzeko dator, eh?
2: Ya tiempo que las putas rimas no se descontrolan, no hacen cola tras farolas, no...
0: Tenik ja, ama osturterekin baneuko gaitasuna instant hitak eta identifikatzeko, bai.
2: Se ahoga entre las olas...
0: Eta nien, Juancho, hau ondo.
1: Juancho, manajerre...
0: Kaso egin nini, benetan,
1: manajerre bat nahi baduzu, eh?

0: Segolago.
1: Edarra. Eta estilos era bat aldatuko dugu. Ez dakit komentatu duzu, baina gaurko egunez jaio zen Mikel Aboa.
0: Benetan?
1: Bai, duela 82 urte.
0: Abenduaren lehenean hiltzen, hori da.
1: Hiltzen, hori da. Eta nik uste nuen jaio ez, baina hiltzen, eta gaurko egunez jaio. Bueno, ba, badauke itxasoa eta lehorra aiztaren horrazia izeneko lekeitioa. Eta guazan, zutera?

0: Hau ere entzuni onda zanio, Mikel Lau hit bat izango da.
1: Mikel Lau hak ama bosturta zitu.
0: Bai, noski. Hau gaztean entzungo da, Mikel.
1: Zigarro bat errez ez zinu bitartean. Hau gaztean entzungo da 2026an.
0: Bai, noski.
1: Hori ere, bai. Bueno, azkenik, babi, ingo dugulako lotura bat, bale? Ze aiztea garizomako aizeneko lanean Roper Rortorikak.
0: Hau, ba, horregatik izaten dut abenduaren lehena.
1: Abenduaren lehena.
0: Egun da abenduaren lehena.
1: Hori da.
0: 2008a, esango nuke.
1: Zortzikoa esaten dugu, bale. Ba, ba hori entzungo dugu.
0: Bai.
1: Sekular, esango dut, Sekula Belardiko kantaria, Ruperren eskutik.
0: Uste dut zortzikoa dela, eh? Entzungo dugu.
1: Entzungo.
2: Egun da benduaren lena. 2008.
0: Bai, hori xe.
1: Historionak.
0: Lasa ikera gitezkea. Ino, Vitoria, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, anima,
0: Mondrauko aizea estudiora ekartzea.
1: Hoi xe.

0: Eta zer den irratiaren magia, eh? Ruper Ordorika maixua, Mikel Laboa maixuari kantua narizaiola. Beste maixu baten ahotsare entzuteko orea izango duzu, eh? Alain Ibarra, egunon?
1: Egunon!
0: Haupa, Alain!
1: Egunon, Antxon!
0: Zer moduz?
1: Ondo tazu!
0: Bai, egunon, Antxon, eta beste inorra urzen lanik ez daukazu bat, ere?
1: Klaro, gaur ez, ez gau da, apur bate apokaliptikoa, eh? Aztelen Segura... oso arraro ari izaten.
0: Sekulakoa.
1: Oso arraro, bai.
0: Ondo baderitzozu, Ibarra.
1: Bai.
0: Zer ni oso ruper zalea naiz, baina egia da, bueno, aztele matek igual. Beste puntxu bat ere behar duela.
1: Bai.
0: Entzungo dugu The Strokes taldearen Someday izeneko klasikoa.
1: Ederto, jarri nahi duzu nahan, txan.
0: Gustatuko lizaidake bide batez. Ze uste dut hau sekula? Zuki irrati formularik eta zuzu egin, ez da?
1: Ez du sekula egin, eta hola Bilbotik
0: egin?
1: Donostiarekin zer. Pertsona bat hemen beste batan, hau ere ez dut sekula egin esango nuke.
0: Seguruenik barkatu apal-apal, baina historia egiten.
1: Bai.
0: Orduan, egin ezak egun nahi duguna, aurkezuko duzu mesez The Strokes taldearen Someday, baina pixka bat. Hei, irrati formula tonoan.
1: Vale.
0: Nahi duzunean.
1: 9:31 dira, Biloko estudiotik Euskal Herrira hitz egiten, Alain Ibarra nauzue, Antxon Telleria mikrofonaren bestaldean,
0: eta
1: entzun baritu orain The Strokes eta The Sunny Day.
0: Ez.
1: Nola da?
0: Someday.
1: Ah, Someday. Venga, jarri, Antxon.
0: Bueno. Obetzen formu gara.
1: Bai.
0: Eta bueltan Ibarrako bestak, noski. Opa, Alain.
1: Venga.

0: batekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoela. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugu osatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
3: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloietan gurri guztiak 15% deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Guazen ba, hasta idezela Ibarrako festak. Gaur formatu nahiko intimoan, da segulako, eh? Ari naiz estudiotik bakar bakarrik, irratiaren magia zori bainozki Bilborekin bat egiteko prest. Eta kantuan ni bakarrik.
5: Ibarra, te canto alegre, Alain Ibarra, egunon!
6: Egunon! Egunon, Antxon! Bai, gaur gizon orkestra zara, ez da? Zu bakarrik organillo aiotzen, eta hori imaginatzen zaitut.
4: Organillo esku batekin, ezkerreko hankarekin bateria.
6: Eta beste arekin txirula, igual.
4: Eta hori ez dut esango. Zu ondo, Alain?
6: Bai, ni ondo, ondo. Aburrate, arraro esnatu nez gaur, zekrau. Ni jendeak badaki, baina esnatzen naiz irrati iratxargailu batekin.
4: Vale.
6: Orduan, aziz zarete ja...
4: Zerutan?
6: Ba, ziren ez dakit, zazpiterdiak edo.
4: Vale.
6: Eta zuta nahia, internet gabe estudio horretan, bueno,
4: bai.
6: Apokaliptiko. Dena gero metroa joan naiz jende gutxi ere bai metroan gaur, claro, kainak 15 dituta, jornada intensiva hori hasiko zuen jende askok ere gaur, eta orduan, claro.
4: Alentxeago.
6: Bai, claro, jende alena joan da lanera, metroan ere jende momenture gutxi.
4: Momenture batean igual izan duzu susmoren bat, zombiak iritsi dira gure.
6: Bai, edo logeratu naiz, edo bai. Larun bat data naiz enteratu.
4: Edo simulazio bat da.
6: Bai, zer da, gero, Samamesera heldu nahi zenean ere errepi da moztuta, protesta bat egonda, udaltzainak, bueno, kriston kakanazte hemen Samames inguru honetan, Bilboko EITB-ren egoitzaren inguru, baina, bueno, iritsi gara estudiora eta...
4: Eta ez da gutxi?
6: Ez, baina hori zori bakarrik, konturatu naiz, zu eta Ainoa zudetela, eta zan dut, jo, hauei moztu berreteren rollo guztia, ari dira hor, afaria prestatzen egongo balira moduan, ez da?
4: Ez, alai margatu,
6: Bat zartaierekin beste amaia jartzen, euren kotuetan...
4: Gu profesionala gara, alain.
6: Baina, baina ni hemen anaia txikia bezala, bakizu nola aritzen den hor, bikote bat iturrada ematen, ba...
4: Anaia txikia baino, adinari erreparatuko bagenio, ikarra. Esan gozaba, baina...
6: Osaba ere, bai. Bueno, abeitu, apokalipsia guztia ikusi dudanez, ez bat, ez bi, hiru albiste ditut kontatzeko.
4: Benetan?
6: Azkar bada ere, bai, lerroburuak, ala agintzen dutelako, eta gainera konturatu naiz, gaurre behintzat 9 o 8 zuzuela albisterik eman, ba, jendea jakin behar du zer pasaren aste buruan, eta zer datorren datozen egunetan ere. Eta nahiko kontu biralak dira hiruak, nik uste dute jendeak behintzat albisteak eta irratia...
4: Kenduko dugu gainetik urnietako aibarra.
6: Urnietakoan nahi behuzu kenduko zakegu, bai, hori banuen ere kontatzeko, baina...
4: Ez kendu diot kontatuta, baina,
6: bai, kontua da ez dakit jendeak dakien, baina normalean erresuma batutik datorren albiste batek urtero, ez da, aztintzen du gure irratiare, bai, kontatzen dugulako urtero, Cheese Rowling delakoa, erraldoia den gazta bat botatzen delako...
4: Maldamerako lasterketa.
6: Hori da. Brooke Worth izeneko udalerrian, maiatzaren asteburuan egiten da, hau, Ingalaterran.
4: Oso ikonikoa.
6: Bai, oso ikonikoa da, 180 metroko luzera daukan malda batetik, 4 kiloko gazta bat botatzen da, eta jende ateratzen da, askar-askar korrika arrapalada bizian gazta horren atzetik.
4: Eta gazta horren atzetik, hausten dira, hainbat artikulazio,
6: bai, ez dakiz egin den zaria egia esan, ez dakiz gazta bakarrik den. Gazta bakarrik, Bai, bueno, bakasu honetan, ez dakit 4 kilotakoa den gaztaz,
4: txikiago
6: ematen du bai, baina Euskal Telebistako albistegitan eta ikusi dugu, Gazta Rowling lehiaketa hori antolatu delako Euskal Herriko lehena gainera, asteburu honetan urnietan. Bai, azkorteko ermita alboko maldaren goialdean.
4: Aipatu izan da, ibarra, zuriak azotza izuri itxi Bilbo aldera, baina urnieta iz diferent, eta badagoelan, alako idiosinkrazia oso konkretu bat, bueno, horren adibide,
6: Ba, agian lehen lehiaketa du izango da, lehenengo aldiz egin dute aurten, baina euskalo noizarte iraungo duen ohiturak, ze horrelakoetan modan jartzen denak gerota entzute handiagoa hartzen du, eta agian datorren urtean ere jende gehiago hartuko du parte. Egia da,
4: hangoaren aldean Ibarra Penditza apaxiago.
6: Bai, eta partaide kopuru ere, bai, 50 bat lehiakide izan direlako urnietan, bueno, Erresuma Batuan ikustu dute askoz gehiago direla, baina badaukagu irabazlearen izena ere bai, Xabik irabazi duelako, ez dakigu abizena, baina, bai, Xabi izeneko mutiko batek irabazi du lehen lehiaketa hori, eta bai, berak ireki du garaien zerrenda, 50 partaide horren horien artean, bere izan da azkarrena,
4: hori ez zio inorken duko ia.
6: Gazta Rowling horretan, urrintan egiten Gazta Rowling horretan, berak jaso du bai, zaria, eta gazta hori ere bai, bai.
4: Arro egoteko moduko aden, baina lorpen
6: bai, bat, bai, lortu du, bai.
4: Lorpen bat
6: bai. Beste albiste bat ere utzi digu asteburuak eta hau ere viral eginda eta munduari bueltaka ari diren irudiak dira. Ez dakit ikusi dituzun antxon hartz bat ibilidelako errepidetan aurrera eta atzera. Bazterrean baino gehiago
4: erritik ere bai.
6: Ibilide, bai. Uste dute, otxagabiatik eskarozera bidean dagoen errepide horretan ibilidela. Eta, abertxe, daukat albistea.
4: Zer.
6: Bai, Nafarroa egun da berroi. Zau, zuhitu
4: alain guk eten gabe zuetetera, eta...
6: Hori bai, ez baina...
4: Arnazaldi horiek aprobetxezen.
6: Normalean ibiltzen naiz ordenagailuarekin, baina gaurkoan ere ez dakizagatik...
4: Zuri ere kalegin izu?
6: Aurrez da horre daukan ordenagailua oso motel da. Hau ez da kastin bat izango estan, txon?
4: Bai, ez da. Simulakro moduko bat,
6: ez da. Ez dakit zer den, baina... Artzak behintzat ezkaitu harrapatu.
4: Ibarra, orain sartuko da telebista aurkezele bat, lore sorta batekin.
6: Inusente moduko batean, bai. Bueno, Nafarro onda berrogei errepidean, otxagabia eta eskaroz artean. Uste dut, larun batetik iganderako goizaldean, goizaldeko iruak aldera grabatutako irudiak direla, uste dut, kontzertuaren bat bazegoela inguru horietan eta horregatik ari zela gazte jende autoarekin aurrera eta atzera.
4: Horregatik zibola hartza bertara.
6: Hombre, ez dut uste, agian hartzak nahiko zuen kalimotxo
4: hartzi
6: bat ere, bai. Baina...
4: Galanta bideo,
6: bai, bai, handia da.
4: Txikixiagoak ere agertu izan direlako.
6: Bai. Atzo Euskal Telebistako albistegitan entzun nuen bi hartz askatu zituztela inguruetan 2018an edo, eta agian horietako baten kumea izan daitekela.
4: Bueno, kumea izan dagoa, ja.
6: Bai, izanak ere jarriz izkioten hartzei, baina ez ditut gogoratzen Katalina, eta ez dakiz erzien horrelako zerbait, baina, bueno, ba, keskatuta daude udalerri horietan, baina dirudienez momentuz behintzat ez dute hartzaren inolako arrastorik, eta topatu zen edut aurkitu dituzte hatz markak eta, baina hartza ez du
4: inork
6: ikusi, hori da, ez du inork ikusi, eta dirudienez inguru horietan 150 hartzomen daude, ba, bat behintzat errepidean ikusi da asteburuan, parranda giroan edo Euskal Honora zijoan, eta nondik zetorren ere, baina viral egin diren irudiak ira eta bolo dabiltzanak ere bai.
4: Eta bukatzeko Ibarri?
6: Eta bukatzeko eta gaurtik aurrera, eskestak eta alarma pizteko den edo, joan den azteko albistea da, baina gaur jartzen da martxan eta horregatik aipatu behar dugu. Jaurlaritzak abian jarri behar duelako gaur bertan, Tigre Eltxoaren aurkako plan bat, Euskal Autonomia Erkidegoko 72 udalerritan atzeman direlako hainbat Tigre Eltxo, eta kezkagarria denez, bueno, ba, programa hau martxan jarri behar dute gaur bertan. Kontua da, intsektu horren edapenaren aurkako borrokan dagoela Osasun Saila, eta horregatik, bueno, ba,
4: funtsezkoak... Kulizidae familiako... Intsektua.
6: Bai, eta hainbat gaixotasun eta hainbat kontu biriko kutsatzen dituztenez, ba, horregatik ari dira horren kontrolpean edo kontrola egin nahian, besteak beste dengea, zika edo txikungunia izeneko gaixotasun birikoak transmititzen omen dituzte, eta horregatik hori dena saihesteko prebentzio estrategia batzuk eta jarri dituzte.
4: Badakigu zehazki zeintzuk izango diren edo?
6: Ez dakit, baina herritarren lankidetza eta udal zerbitzuen lana eskatu dute, apurbat askuntza foko hoie guztiak aurkitzeko.
4: Igual banatuko dituzte jaurarizaren izenean raketa elektriko hauek.
6: Zer baitu paritu barko lukete, bai. Ez dakit zer, baina ez dakit julen nola itzen dion friz-friz horri, beti dionik friz-friz, blum moduko hoiek eta paritu barko lituzketa agian.
4: Hau ere bingenen ardura da?
6: Ez, hau da, osasun zailaren
4: ardura. Vale.
6: Bai, nola da, orain, Estefania atortzen zaitu burura, baina Estefania ertzaintzaren zaren ere, bai.
4: Gotzoner?
6: Gotzoner, ez. Orain dago, Mikel Martínez, o, ez.
4: Bueno, dena.
6: Ez, bai, ez dakit zogu horatzen dut orain zailuraren izena.
4: Ez, zain momentu batean, bingen, el txotik rena, ostia, hori.
6: Hau ez da nire, ez.
4: Nik nahikoa baduka, ja, ez. Hori beste lehiatik ja batean,
6: bale? Bueno, bakontua da, el txoak elduz gero, euskalo, jakin badakizu eren, zein eltsok ziztatu zaitun, baina arrapatzen bazaitu ere mueruarekin eta saboiarekin garbitzea gomendatzen da, hotza aplikatzeare bai, eta bueno, ba, hori guztia kontrolatzeko Euskal Autonomia Erkidegoak eta Jaurlaritzak berak, gaur hasi behar du zaintza moduko bat, udazkenaren erdialdera arte iraungo duena.
4: Bikain!
6: Hala da!
4: Ibarra, bolen bestez, jo, gaur batez, bi ez, iru.
6: Iru, claro, iru. Lerro buruak garrantzitua dielako, eta gaur, claro, gubiak hau demen, nahiko banu agian, kablea moztu, eta nima karri geratuko nitzateken hemen, eta orduan aprobetsatu behar dut, eta guztia.
4: Kablea moztu zerre ingo
6: zuzu? Ez que auskalo, zer ikututa hemen, agian dezagertu zaitezkezu, eta nima karri geratu.
4: Gaur, saio bukatzerako, beste zuzteko hori barkatu enuken nahi, eh?
6: Imaginatzen duzu orain, zu basura zelastu horretatik, eta nire geratzen da izola hemen bakarri.
4: Ah, ondo, ala, imena, oa, eta hasi.
6: Ez daukat musika jartzeko ere, katxarro. Nik, osea, euskalo, nola egin
4: dut eken dut. Nik bai, Alain, bukatzeko,
6: bai.
4: Formulero estiloan, ze guztau zaiten nola egin duzun, eh? Abestiaren izena da, One Kiss.
6: Ez daukasun raza honik.
4: Alegia, moixu bat, One Kiss.
6: Bai.
4: Calvin Harris eta Dua Liparekin.
6: Ah, bale.
4: Bale, eta horrekin ja, ni isildu nahi zia, Alain, eskerrik asko eta bihar arte.
6: Bale, oso ondo jongi.
4: Nola jongi, jode, sikiera, zegitzara naztu, ez da? Hainbeste hau txentzun da, ez da gino horan izai da nizketan. Da honi bakarrik ez du iban. Orduan, Alain, bihar arte,
6: bai.
4: Zurea da hitza.
6: Vale, oso ondo. Bueno, behatzeak eta 45 minutu dira, Euskal Herria, musika ziantzi bar dugu goiza, oraintxe bertan, Calvin Harris eta bere laguna,
4: Dua Lipa, One Kiss
6: kantarekin, musikatu behar dugulako, gure goiza eta Euskal Herriaren goiza ere bai.
4: Segulakoa, tera zaizu bizka, 80 markadako.
6: Bai, ez da burate behar dute, birziklatu.
4: Gustau zait, bihar arte, Alain.
6: Venga, jamon de mili.

0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman beharrarik gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
4: Zora garri, 10 minutu besterik ez goizeko 10etarako, eta 10 urte behar izan ditut nik, egoera ontara iristeko, eh? Dira gidatzen, estudioan bakar-bakarrik nagoela. Gustatzen ari zait, eh? Egoera hau, nahiz eta pixkat kolaboratzaileren babesa eta eskertzen den. Oiana Barrena, egunon?
5: Kaixo, egunon!
4: Oiana! gaude?
5: Zemot!
4: Zuta biok bakarrik!
5: Ke fuerte!
4: Historikoa
5: pues
4: gau, eh?
5: Jolaz batekin ator, Antxon, orduan, mira, jolaz batekin ator eta baina premioakin, así que premioa
4: txatako. Baina, ze planteatzen zenuen gaurkoa, pixka bat modu koralean eta jolaz bat denok parte hartzen modukoa.
5: Hola, ja, denboraldean amaiera jatzen nahi dan, orduan, azterketatxo bat.
4: Ea, ikasi dugun edo ez?
5: Claro, a ver, casi india zuen explicazio edo.
4: Vale, o sea, hoy izango da umetan bakarkako lana esaten genion.
5: Bai, baina alare zuringo izot azterketa.
4: Gaur nabarmen, egin marko dut bakarka, beste inorrez dago. Lako zu gainontzean ondo, Iana?
5: Bai, oso ondo, oso ondo.
4: Ikasturtea bukatzeko ere ez egula ezer falta.
5: Ja, ate jokak hau, ja, bai.
4: Naiz eta beti esaten denez, ha? Hor baserri giroan eta dabiltzanen artean, hor oporrik ez dago?
5: Ez dago jai egunik ez ezer. Ja. Hemen egunero ez dago zer dago iteko.
4: Orain esaterako, egin beharren zerrendan eta zu zer daukazu?
5: Mira, ba, gaur, ma, jarri baritugu tuberiak, ur tuberiak. Bueno, mende regadio tuberiak jarri.
4: Vale. Kau, beharra izango bat, ez da? Alako beroak eta datozela.
5: Zertan, John?
4: Alako beroak eta datozen ez, beharra izango dela. Oida.
5: Bai, hemen araban gaina euria oso gutxi egiten du garan. Azitegia prestatzen, ba, urestatzen sistemak.
4: Oso ondo.
5: Asi que, bueno, ba, hori da gaurko lana, goizeko lana. Vale. Gatxaldean, ba, ezakit. Ba, behorrei oso zer isita batin.
4: Vale.
5: A ver si muta otana.
4: Vale, galdetu pixka, zoi zer moduz eta ze bizimo duta. Horrelakoak.
5: Vale. Oida. Eta zoan jo nola bakarrito.
4: Begira, ba, gaur aipatu dugu. Aizearen nazioarteko eguna da, Oiana.
5: Vale.
4: Eta gaur, iparrego, ekimen, denak etorri gira pixkat gure kontra bezala. Aztelen goizak izaten duia, eh? Alako malda bat eta malkartasun bat. Bueno, gaur iritsi gara lanera, jongik zaintza lan batzuk eta zeituela eta etortzerik ez du izan, Andreak beste arazo batzuk, Anaia eta biok hasi gara, internetik ere ezken eukan, eta hortan ari ginela ja, saioari bueltan handiogunean, Julenek zer da, eta martxa egin du estudiotik, orduan. Geratu naiz ni bakar-bakarrik, eta ari zei gustatzen, Benetan, Oiana,
5: Bai!
4: Hau, datorren ikasturtean ez zotena izan ni bakarrik hariko, ikusiko dugu. Gauz asko daude negoziatzeko.
5: Bueno, hola ikastean dara, bai, Antxon. Bakarrik egoten ikusiko oso garrantzitsua dara, bai.
4: Bai, nik ezakit, Orduan ari nahi fiskanaka...
5: Ezakitzen,
4: Ez, kostatzen zait.
5: Hola ikastetzen zait. Hori asko gustatzen bakarrik egoten,
4: Horrein ikusi behar duguna da, balio hotze dudani baserri lanetarako, ez da?
5: Bale, behira, berez dia 10 galdera, baina ez du bakarrik zaudenez, 5 bakarrik esango izkizut eta errexenak, osake, a ber.
4: Benetan, niri ez erraztu lanak niri, Oiana?
5: Bai.
4: Nik nahi dut azterketa ofizia da,
5: Aztelenero etxea egon, eta...
4: Ez. Aztelenero egon naiz,
5: Ez.
4: Ba, ze inauterietan egin gonuen kale, behin, edo. Bideo batez.
5: Bideo batez,
4: Oiana. Zu ere aztelenero ez zara egon,
5: Nik kapazitatea bakit oso zala.
4: Bai, noski.
5: Asi que, bueno, venga, hasiko naiz, bale? Bale, zelika gai, jandezakete behiek, baino behorrek ez. Hiru aukera daude, bale?
4: Aukerekin, bale, oso, no.
5: Bai, bueno, batzuk ez,
4: Bale.
5: Baina, bueno, justau bai.
4: Behiek bai eta behorrek ez.
5: Oida, tipula, patata, edo azpenari.
4: Patata. Banekin, aukerari gabere, banekin. Bai, patata.
5: Oso ondo, venga.
4: Nuen gogoan ze kalte egiten zion, zehazki behorrari, baina...
5: Oida, kalte ite jo, bai. Oso txarra da.
4: Oso ondo, batetik bat.
5: Oida, vale. Beiek zenbat urrail dauzkate?
4: Zenbat?
5: Urdail.
4: Beiek dauzkate... Vale, txalon, eh?
5: Hau, hasieran kontatu, no?
4: Vale, hemen aukerarik ez dago, ez da?
5: Dauzkate, oza, hau da, ja, pues, bat baino goi dauzkatela.
4: Ja, gala, ez.
5: Oida.
4: Aukerarik ez daukat?
5: Ez daukazu.
4: Vale, vale.
5: Baina, bueno... Esku batekin kontatzen dira, osea que pista batekin. Osea, vale, pista hundilla da hori, eh?
4: Nik esango dut beraz, dauzkatela... Iru, esango dut.
5: Ez! Lau!
4: Lau!
5: Lau, bueno, yes. Venga. Bat.
4: Kaka.
5: Bat. A ber, hau bai, hau jakingo ez dudan, Jon. Ze patata baridade da honena frigitzeko?
4: Zera, Mona Lisa.
5: Ez! Oira ganitako, agria!
4: Agria, lehorragoa delakota, eh?
5: Anjon, favorez.
4: Ei, txalo, markatu, baina Mona Lisa ere ona, ha?
5: Ba, a ber, Mona Lisa danetako balio, baina Mona Lisa ez da honka.
4: Ez du balio, ez du balio.
5: Oida.
4: Dieta bat, eh?
5: Vale, Anjon, hau bai, venga. Zer da krotal bat? Behiak jaisteko makina?
4: Ez, hori ez.
5: Animali baten identifikazio belarritakoa?
4: Hori bai!
5: Edo belar mota bat.
4: Ez, banekien, bigarrena.
5: Bigarrena.
4: Oso ondo.
5: Rotala da, animali bat, identifikatzeko belarritakoa. Oso ondo.
4: Erantzun,
5: vale.
4: Zuzen bakarrera, eh?
5: Bi goaz, eh?
4: Ez, baina, datorrena asmatuko balu.
5: Datorrena...
4: Hau asmatuko banu, ja, gaindituta dauka eta zerketa. Oiana, edo?
5: Oida. Vale. A ber, resa da, gaina aukerekin ebai, eh?
4: Bale, mesez.
5: Venga, zenbat litro ur... Ean, bueno, eateu behi batek egun batean.
4: Zimaz litro?
5: 5 litro, 20 litro, edo 70 litro. Antxon favorez, eh? Guatzezea, bia.
4: Ni badakit 5 ez zela.
5: Guatzezea manu, kesantzula, 2 litro. Eta, bueno, kriston bronka botan iola, 2 litro salun, 2 litro oikuean barku beno.
4: Bai. Nabarmen da, 70 da. Erantzun zuzena.
5: Osondo!
4: Bai. Eta honen bestez... Honen bestez, irabazi dut zer, Oiana.
5: Ah, bueno, ba, urrengo gazte artean ezakite...
4: Hernanin, bai.
5: Oida, bai, esan ez zuela, eh?
4: Bai.
5: Bale, ba, urrengo gazte artean, oparitxo bat eramango izetan, Jon.
4: Eramango jazu, niri bakarrik?
5: Zuri bakarrik, hombre, claro, bakarrik izuen, gainea.
4: Azerketa gainizadik...
5: Bakarrik gindezu eta gainea ganditu ez, ordo,
4: eta, ba... Oro har gainera, Oiana, zureaz gain...
5: Estentako ere baizu zera emango
4: ez. Ez. Zuk eraman iretzatela, nik banaketa lanak egingo ditut ikusten duan, moduan. Baina diot, gainontzean, gaurko saio osoa ere, izan dela azterketa moduko, ez deko izan goizetik azita, arazo besterik ez dugu duki, baina kontura zerako iritsi gara maierara,
5: Ja, kontatzeko amarra dira, ja, Antion.
4: Oiana, eskerrik asko zure babesa ere eman didazulako, amaiera aldea huetezeko, ondo joan daitez dela hor ubide lan hoiek eta datorren astean egingo dugu bat aurre besteak beste zure opaliaren zain izango naiz, ados?
5: Claro, noski, gustatuko zaizu.
4: Oian horren eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zurean, Jon, bai,
4: muskua. Eta honen bestez, orain tokatzen da erronda egitea, ez da? Manu, zer gustatu zaizu gehien gaurti, baina Manu ere ez dago beste inor. Baina nola alabada ere osatu dugu gaurko tida. Bihar espero osatu xeago bueltan izango garela, goizeko zazitan hasita. Orain, berriz ere Arrasateko aizea bueltan da.
6: Hementxe bueltan.
4: Bitxoni musikarik onena jartzeko prest, ez da?
6: Bai, animatxo.
4: Ni nago, ja, isiltzeko prest.
6: Deskansau.
4: Banoa, astelen ona pasa eta aprobetxatu, hortarako dago, eta bihar dida gehiago zazitan hasita. Aio!

0: gaur txirliderrak ere behar ditugu, astelenari aurre egiteko Hot to Go izena du honek, Chapel Rounen eskutik 10:03 egun onden hoiz moduz. Amabia karte zurekin konpainia egingo bizut, eta astelenari aurre egingo dugu, elkarrekin ez dago gaizki.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
0: Ongi etorri gazteara. Ongi etorri gazteara.

0: berotze. Azken arrok jaialdiak, laizzer igoko du volumena bere 24. Edizioan, Gasteizko gitarrarik elektrikoenak, ahotsik goxoenak, roka bere adierazpen gorenean. Azken arrokeko soinu banda sortu ditugu, jaialdira eskutsik ez joateko. Larun bat honetan, iluntzeko 8:00, Azken arrokeko soinu banda, Lier Larrañagaren eskutik.
1: Larun bat honetan, iluntzean Lier Larrañagaren eskutik, Azken arroken topatuko dituzun, abestiak bat abestaren atzetik ez da plantxarra, Atorren astean Azken arrok festivala Gasteizen, urtero legez, aukala bento. Aukala bento.

Aurkezpenak ondo egin behar dira, Kalabendo aipatu dugu, baina ez dugu Amarala aipatu, Biak elkarrekin teletetxoa besti honetan. Kalabentoren diskoan topatuko duzun kantetako bat. Eta zen lujoa, Amaral, ez alako talde batekin, kantau sortzea. Aizue, eta ez dago beste konturik. Olivia Rodrigok diskoa kaleratu du, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, eta kritika bikainak jaso ditu, Olivia Rodrigo kau, The Cure bertan topatuko duzuna.

0: enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
1: Musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalean jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
2: Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
3: Horrela, Ginea Bizauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
2: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bizau Euskadi Osasun Globala.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

Bere indarrari eusten eta iraganari batez ere, This is the Kogorarazi digu Lady Gagaren hasierako eta parita gustatzen zaigu. Noa kajan dator.

0: Alako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezinezkoa zirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da. Eta primeran pasatzen duzue. Ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, onzeren superonzen jokatzen duzue eta imaginatu milioi bat euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren superonzen jokoak ekardezakien pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100-100 anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.

poliki poliki etxe kalderen diskoa ezagutzen, hau lehen da biziko aurrera pensingela izan zen, azkena izan da, eta orain beste kanta bat entzun gai duzu, kantu bat egin dizut izanekoa. Bideoklipa ere egin diote azken kantari, eta honi ere bai, beraz badakizu sartu eta ikusi, etxe kalte bueltan da. Eta birala eginda urrengo hau. Aspaldiko partez, go!

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Bi postuk etxira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Marusak, Nasker eta Zinez.

0: Bass Will Destroy Your Planet aspaldiko partez. Lan berriarekin 42 izena honek be aldean izan genituen eta hortxe duzue elkarrezketa Wow plataforman. Musika gehiago.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratua eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehen

0: Kantuen bila ibiltzen gara normalean ekainan, eta begira bairitzi zaigu kantuetako bat La Graciosa du izena, edo La Graciosa, eurek dioten bezala Quevedo batetik, eta Elvis Crespo bestetik, eh?
1: Etxate paka!
0: Aurrera tatzera, hemen txe, topatuko dugu La Graciosa, eh? Zure irratian.
1: La Graciosa,
0: la vida
2: Ainhoa Vitoriarekin.
0: Eta hemen dator konkista. Gure

Espero esto sonar.

0: Azken orduetan Ariana Grande albiste izan da, Donald Trumpen gobernuaren kontra agertu delako Ariana Grande, debekatu egin dio etxe zuriari bere musika erabiltzea. Eta bitartean, ba bere musika guk erabiliko dugu, eh? Bikaina delako. Hate that I made you love you. Este polita. Zango dute, hate that you made me love you. Ariana Grande bueltan. Eta etxe zurian estan zungo.
1: One, two, one, two, three.

0: Biralen artean topatuko duzu kanta hau, Regin Linei eta Pike Dominik. Dominik Pike, Reputation izeneko abesti honetan.
1: When I'm thinking of you.
0: Ira arki batzuk eta hueltan Gorka Ruiz.
2: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
5: Gazte.

0: Badator, bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Pichorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala
2: eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturte amaierako festa. Bida.
3: Hauek badakite, eh? Nola ospatu azkena. Betaren 23an, Hernanitik San Juan bezperatik. Bertatik didaren azken zaioa, azken zaio ofiziala. Badakizue, konbidatuta zaudete.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobira bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

duela bi urte kaleratu zuen Dua Lipak Radical Optimism, bere azken diskoa, eta hau ba, abesti ederren artean topatuko duzu Illusion izaneko hau. Gogoratu disko hau. Kevin Parkerren laguntarekin osatu zuela, Tame Impala taldeko Kevin Parkerrek ekoiztu zuen Radical Optimism Dua Liparen lana. Eta eman da, Tame Impala. Bere, Drakula entzutera goaz, baina Jenniren laguntarekin kasu honetan.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.

0: Larre pertsonalean jarraitzen du Eiderrek, badakizu kanta berria kaleratu duela, betirako dela iztenekoa, baina guk, astelen honetan behintzat, hau aukeratu dugu gaurkoan.
1: Zorrinkeria.
0: Zorrinkeria, musika gehiago.

0: bada nire irian bizitzeko aukerarik?
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
5: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Ba hori guztia, eta gehiago. Amaika berroita masei ni banoa, orain Leire Arrojeriarekin utziko zaitut. Bihar gehiago, bihar amarretan hementxe. Espero zaitut. Muxu bana, agur!

hainbat kontzertu bertan bera utzi behar izan zituen Rosaliak Lux Tour biran, izan ere larrialdi familiar bat izan zuen, baina jada badirudi dena ondo dagoela, eta berriz ere holtza gainera bueltatu da horrelakoekin. Bokuran igazean, 12:07, zuri irratian zaude astelena da gaur, ekainak 15, ekaineko ekuatorera iritsi gara, momentuko arrakasta handienekin. Leira Rojeria naiz, eguardion mundu guztiari.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Oferen disko berriaren azken aurrerapena da Tan Petit. New Yorkera goaz, Osun Berren berrian entzuteraz, Home Record.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Bi postuke txira, Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean.
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: Badator, bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Din

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitu.

dira Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

hauxe da Tataren disko berriaren lehenengo aurrerapen kanta Idoia Surmendirekin batera osatutako ketede un poco el aire izaneko hau. Gaztean duzu, entzungai amabiak eta hogeita amabi minutu modu honetako arrakasta gehiago, entzuten jarraituko dugu datozen bi orduetan.

Ordinari izeneko baladarekin bihotza lapurtu zigun, eta 2026 honetako udan beste proposamen hauxe aurkeztu digu. Fever Dream, Alex Warren.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

Pasaden azaroaren 20an Jimmy Jazaretoan Oltzabainan izan ziren Gaztea Maketa lehiaketako finalean eta irabazi egin zuen gar Durangoko taldeak bertan irabazitako sarietako bat BBK Live jaialdian jotzeko aukera izan zen eta laster taldearen 9an Kobeta Mendin izango dira horrelakoekin ilargi gorria.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: da automatismo bat.
1: Ez da naika besortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

urruti ikusten genuen, baina azkenean iritsi da mitoaroa iru trilogiaren irugarren atala ikuskizun distopikoak hartuko du Bilbo, hartuko du San Mames bi aldiz, ostiralonetan, ekainaren 19an eta larun batean, ekainaren 20an 80.000 pertsonen aurrean, jardungo da Peio Reparaz beste behin, bere emanaldi handi horren mituararen irugarren atalean, bertan agian entzungo dugu hausere bain, nirekin topatu naiz zetak.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Bai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, super onze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza,

hogeita mara urte ditu eta jada aktore bezala eta musikari bezala goia jodu Joe Sirik Stranger Things pelikulan arrakasta ezagutu zuen proiektu gehiago ere baditu esku artean eta horietako bat Joe izeneko proiektu musikara da End of Beginning abestiarekin goia jodu. Eta espaldiko hit bat danbateko bat berreskuratuko dugu jarraian datozen minutuetan mobi.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zat.

Aimartz eta Ketakilikik Txorterriko Jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute.

0: musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Mas Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate pitxa. Basauri.eus.
1: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldia maierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.

Horlako egun eguzkitsuetan, berriz ere entzutea gustatzen zaigun doinu horietakoa da Post Malonen arrakasta hau, Better Now izena du.

San Juan usaia nabaritzen da hemen gaztean eta laster ekainaren 19an Leioako San Juan jaietako lehenengo egunean izango da Neomak taldea horrelakoekin galdera ikurrak.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezera. Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea maierako festa.

Pasaden ostiralean kaleratu zuen Olivia Rodrigo bere ibilbideko hirugarren lan luzea, kaleratu aurretik jakinmina ikaragarrezkoa zen, eta bai, aurre ikusten guztiak bete ditu, sekulako harrera izan du publikoaren artean, eta hemen gaztean ere bai. Top gazteako lehenengo postuan da bere lan berriaren, disko berriaren aurrerapen singela Drop Dead, Olivia Rodrigo gaztea da.

0: Erandio sasoi handago. Badator Erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolaztea Erandio.
1: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
2: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
3: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure barkari gustukoenak 140%-erainoko

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Durangoko azokan aurkeztu zuten hirugarren diskoa sua. Taldekoek bide ilunek argitzen zuten dena izenekoa. Eta bertako abesti batekin bueltaka gabeiza. Txoratuta martxoa izeneko hause. Sua talderekin agurtuko naiz gaurko, zordu bietarako lau minutu geratzen diren honetan Leire Arrukeria naiz. Lazerra izan da astea, zurekin astea. Astelen hona izan, aio, gerarte.

Kaixotenoi, arratsaldeon, zer moduz hasi duzue astea? Aitortuko dizut nik, bueno, badaukadala astelen pixka bat. Baina tira, emango diogu buelta, bai horixe. Irati Elizalde naiz, eta elkarrekin egongo gara datozen hiru ordutan, momentuko musika gehiagorekin, tartean, Apoteke talde iruñararen berrienarekin, Erokeria.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du eta zu ere lehenengo

0: Tira, gaurkoan ere guzkia da nagusi Euskal Herrian, igande honetan bertan sartuko gara ofizialki udan, eta gure zerrendari ere fresh ukitu bat eman diogu aurtengo udako kantua izateko txartel guzti-guztia dauzkan honekin, eh? Kebedo eta Elvis Cresporen eskutik La Graciosa.
1: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: sabrosa.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
4: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur, ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasikoka. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
5: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak, 150%-eran jako deskontuarekin, ekainaren 24 arte bakarrik.

Benson Boonek egunak eman ditu teaser eta pista txikiak zabaltzen bere sareen bitartez. Eta bueno, azkenean argitu da misterioa, eh? Urrengo ostiralean ekainaren 26an The Time of My Life izeneko abesti berria kaleratuko du. Eta eguna iritsi bitartean beste arrakasta honekin izan da gurean. Mystical Magical. Eta abesti berriarekin etorri zaigu Einaute Lorrieta bera ere. Udazkenean argitaratuko du Festina Lente izeneko bilduma. Eta aurrerapena gaztean entzun dezakezu, nola ez? Otsaila.

David Guetta eta Tom Sanairekin dantza pista guztia konkistatu ostean, Teddy Swims bueltan da, uzta propioarekin. Etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean, eta fase berri honetako lehenengo emaitza, hauxe da Mr. Know It All.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.

Aitana eta bere superestrella atzean utzi eta Donostiara hurbilduko gara Mugan boskotearen proposamen berria entzuteko. Bizitza ozen denean alaxe du izena, bitan banatu duten beren lan berriak, eta bigarren zati horretan bildu dute hain zuzen ere, jarraian entzutera goazen hau, geratzen dena.

Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan? Grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure barkari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.

Malcolm Todden Earrings abesti birala entzun dugu eta presta zaitez orain Amaralen 2005eko klasiko bat berreskuratzera goaz eta hori bai kasu honetan Carolina Durante taldeak gerora egindako bertsioa entzutera goaz, eh? Marta Sebas

Bueno, baratxaldeko irurak izateko lau minutu pasatxo besterik ez dira geratzen, eta ordua borobiltzeko Euskal Zigilua daraman elkarlan batekin goaz, burutik eta nogen taldeen artetik atera da, ipuinak izeneko hau.

Ezpalak taldeak ere badu zer eskenia gaurkoan. Bi abestiz osatutako EP bat kaleratu dute atsedenaldi bat hartu aurretik. Eta horietako bat, ba, honako hauxe da, Iratxe Perezekin batera sinatu dutena. Burua galtzen.

0: Baurtengo udan uztailaren 31ean ikusiko du argia Ariana Granderen disko berriak. Petal eramango du izenburutzat. Eta aurrerapena bestiarekin, ba, zer esango dizut, gu behintzat era bat liluratuta gaude gaztean, eh? Apuntatu ondo honen izena geratzeko etorri da eta Hate That I Made You Love Me. Eta, por cierto, aste honetan, Top Gaztea zerrendan sartzeko proposamenen artean dago, beraz gustoko bali maduzu, badakizu eman honen aldeko botua gaztea.eus webgunean. Momentuz, horrelaxe daukagu top bosta.
1: Top bost. Gaztea zerrenda.
0: Zuen babesarekin goiko postuetan sendo mantentzen da Alex Warrenen azken singela.
1: Bosgarrenean.

0: musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu iriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta iriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Iriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

dira, badakizu, astero-astero abesti berria gehitzen ditugula gure zerrendara. Eta egin ditugun fitxak eta berri hoien artean topatuko duzu besteak beste, Ixa Sakara rapa beslari bermiotarraren sinadurapean heldu zegun, badoinu dantzagarri hau kalentura izenekoa. Eta gertutik jarraitu beharreko beste nobedade batekin goaz. Taylor Swift bere country sustraietara itzuli da, Toy Story sagako film berriari soinu bandai hartzeko, eta hauxe izan da emaitza, I knew it, I knew you.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsalde.

Harry Styles Together Together Tour izeneko mundu biran bete-betean murgilduta dago, eta momentu hontan etxetik gertu Londres aldetik dabil. Izan ere, 12 kontzertu eskainiko ditu Wembley estadioan. Bueno, ja batzuk eman ditu, eh? Ostiralean izan zen lehenengo emanaldia, eta kontzertu artean gurera ere etorri nahi izan du Aperture entzuteragoaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

T-Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte,

Aimartze taketa kilikik txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrera pengisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

22.00 bat alaxe du izena kode taldearen EP berriak eta beren abesti berri ez zuzen zuzenean gozatu nahi baldin baduzu balarun bat honetan bertan duzu aukera Doni Banelo itzuneko festa girotzen arituko dira eta gubitartean ba motorra berotzen hasi gara hemen gaztean oroitzapen galduak izeneko abesti puska honekin Bueno, eta Alex Warren, Ordinary arrakastaren egilea, bueltan da apustu musikal berri batekin, eta honako hau ere ikaragarri gustatu zaigu gaztean entzun, Fever Dream.

0: Erandio sasoian dago. Badator Erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea Erandioko udala. Hashtag kirolaztea Erandio.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago Kutxabank.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

Duela pare bat aste ospatu zen Primavera Sound jaialdia Bartzelonan, eta publikoak zein kritikak bereziki jarraian datorren artista honen emanaldia goraipatu zuen. Addison Rae da bera, eta horrelako arrakastak taularatu zituen bertan. Diet

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto suena.

0: Ba, kafetxo bat hartuz hasi dugu ordu musikal berria Sabrina Carpenterrek berak zerbitzatuta. Men's Best Friend disko berriaren aurkezpen lanetan dabil momentu honetan. Baina gaurkoan Short and Sweet bere aurreko diskoan jarri nahi izan dugu fokua. Bere ibilbidari bultzada definitiboa eman zion arrakasta hau entzuteko Espresso.
1: Zuzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Maska klaukotearen ziklikoa diskoa zabaltzera goaz orain gau ero izeneko hau entzuteko.

Gazteako estudioa dantza pista bilakatu zaigu azken minutuetan Bibi Rexha eta David Guettaren gidaritzapean. Labetik atera berri-berria da Bibi Rexharen disko berria, Dirty Blonde izenekoa, lehengo ostiralean ikusi zuen argia, eta bai, bertan biltzen da Elkarlan Puskau, Sad Girls.

Eta estilo zera bat aldatzeragoaz, revoluzioak apur bat jetxiko ditugu orain, Noah Kahanen country doinuekin, hau da bere disko berriak utzi digun arrakastetako bat, Doors.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

Eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

0: musika talde bat daukazu? Zure bilagabiltza. Bidali hiru abesti eta eman izena Rockein lehiaketan Uztailaren bia baino lehen. Diskoak eta bideoklipak grabatzeko eta Maz Basauri festivalea jotzeko aukera dago jokoan. Oinarriak eta izen emate fitxa basauri.eus.
1: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
2: Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
4: Bueno, ba, eskaini diegu iragarkiei eskaini beharreko tarte txikia eta jarraitu dezagun aurrera musika gehiagorekin. Gorka Urbizuren txanda da orain. Bakan bi izeneko EPEan topatuko duzu Zilarra izeneko harribitxi hau.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Din

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
1: Bi postuke txira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zine. Alex Warren bakarlari estatu batuarrak beste urrats bat eman du zure zerrendan.
0: Laugarrenean
1: Fever Dream.

Etxepe kolektiboak azken disko bat kaleratu berri du, hauxe izango da euren despedida diskoa. Eta bertan jaso dute Xavier Leteren abesti ezaguna oinarri hartzen duen hau, langile baten seme.

0: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu espazio. Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu. Baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura. Denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.

Ed Sheeranek Ipar Amerikako birari ekin berri dio eta hauetako kontzertu batean iragarri du adi bira hau amaitzen duenean atsedenaldi bat hartuko duela tira ba bere familiari denbora gehiago eskaini ahal izateko. Hori bai, lasai ze oraindik kontzertu mordoska bat ditu aurretik bere disko berriko abestiak zuzenean aurkezteko. Eta bai, gaztean ere beti izango da ongi etorria. Bad Habits izan duzu hortxe. Bengoren proposamen berriarekin goaz orain, bizirik gaudelako.

0: Bueno, arratsaldeko laurak eta 45 minutu pasatxo dira oraintxe bertan, eta Zelanda Berriko Lord kantautorearen Homemade Dynamite entzun da. Bakitxo, naino iritsi da gaurko nire txanda musikala. Bostetatik aurrera, gu saio berri bat izango duzu entzun gai hemen Gazteako uinetan. Beti bezala, Ibon Fernandezen eskutik eta gaurkoan alainen partez Sara Alonso izango da. Beraz ez galdu, eh? Gozatu arratsaldeaz, Irati Elizalde naiz, bihar arte.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, go izango gaitu.

0: Arratsaldeko bostak, bostak puntu puntuan, arratsaldeon mundu guztiari Gazteako gu saioa heldu da, gu zuzenean, gu martxan da, orain hasi, eta zortziak artemen izango garelako zuekin batera arratsalde hau sinatzen, eh? Aste berria zabalek gaurkoa ekainaren amabost garena, eta ekain erdia egin dugu, ja, ekainaren amabost garena, ja, hilabet erdia bentilatu dugu, eta beste erdian sartuko gara urrengo ordu hauetan. Horrek esan nahi du, uda mentxe dugula, udan murgilduko garela, San Juan gaua, sua, gauza bat eta bestea, beraz, ja urteko momenturik onena badator, eta gu ere zuekin batera bidelagun joango gara, abentura horretan murgiltzeko prest. Gaurko saioa martxan dugu, eta gaur ere kolaboratzaileen presentzia izango duzue, sari potoloak eta gaurkoa, benetan, aspaldian egin dugun, edo egingo dugun saiorik musikalena izango da, musikaz asko izan nahi dugu, eta ondo gainera, beraz, ni zu izango banintz, enintzateko horti mugituko. Atención, ni Ibon Fernández naiz eta parean dut. Hitz egiteko prest, Sara Alonso, arratsaldeon, Sara.
1: Arratsaldeon.
0: Hermosa este burua.
1: Ondo, ze ondo, eguzki peien, Tempora zu,
0: Ikusi zure instan, insta story bat, zu, ez dakit zure etxia den edo, aste buru pasa joan zinen.
1: Gura bueno, zuena, gura zuena.
0: Bertako amakan etzan da, eguzkia, bai. Bueno, itzaletan zinen, baina eguzkiatik, ba, urrundu nahian, goxo, eta inbidea puntu bat eman zidan horrek,
1: Ba, behitu, esango dutzut, detaiak emongo zutela, botan hauen siesta bat, eta izan zen adur siesta bat.
0: Adur siesta, hau bai, da, lerdea da jola gratu zinean.
1: Holan, imagina oso gustora, Ibon.
0: Esango leko lehendik ez zarela osatu siesta hortatik. Hor jarretzen duzu tonu horretan, ez da?
1: Baina, bueno, espabila, benbiko gairu orduan, egon bigare lamenta.
0: Ez da gutxi, Bueno, gaur, eskutuko objektu berri izango dugu, ze aurreko ostiralean entzule batek, 100 euroak eraman zituen, nork, Zarauzko Jonek, beste behin, bagaur objektu berri izango duzu, eta ea hori asmatzeko gai zareten. Irati Erauzkin ere hemen izango da bere alagure panto, Irati Erauzkin, bere kontuekin, baina gauza hauez gain beste hauek ere egingo ditugu.
1: Ba, bai, bueno, ordu honetan hitz egingo dugulako azken orduetan jaso dugun albister txar baten inguruan istripu oso larri bat gertatu dalako Rio de Janeiron eta, bueno, bi pertsona oso ezagun zendu dira, Gaspi izeneko youtuberra eta Oliver Tree musikaria. Orduan, bueno, gertakari honen inguruan hitz egingo dugu, baita ere bi figura ezagun hauen inguruan ere hitz egingo dugu, zehagian zuetariko asko kestakizue nortzuk diezen, ba, oixe.
0: Era, hain zuzen ere, Oliver Tree da atzeko kanta honen autorea, artista, hemen Gaztean asko jarri dugun kantoetako bat, Miss You izenekoa.

0: zeharo horrek munduari buelta mandio eta segituan datu guzti guztiak emango dizkizuegu horren inguruan. Bostak eta iru minutu guzaioa zortzeak arte zuzenean.
1: Arratsaldean gaztean.
0: Eta gaurko zabaltzeko urrezko galdera horietako bat. Non dago nire senarra? Ah.

0: ona Ray artista entzun gai, eta hause bere mundu mailako arrakasta Where is my husband aurreko urteko uztailean udan, hemen izan genuen Euskal Herrian, eta injustu, parean daukadan honekin joan intzen kontzertu hori ikustera. Sara eta biok izan ginelako Rayren kontzertu ikusten Kobeta Mendin, eta bai. Ze bolo puska euripian eskaini zuena, eta gugalden begiak itxiezinik, ez usteko aurpegi erraldoi batekin artista honen zuzeneko jarraituz.
1: Exagera hoi, zensan, ez dakitena da zelan etzan elektrokuta ubera, egun hortan. Hortozik zauen, melau-melauta, ekaitza.
0: Bueno, bide batez, Sara, que justo kanta honen momentu garantzetxo bateko itza, edo itz jario badakio esan da. Gai izango zinateke buelta batean gainetik abesteko, Sara?
1: Jarri biote me letra. Ba, espada.
0: Eta trampada, ah.
1: Vale, buruz.
0: Entzongo dugu, bat, horre?

0: Rey artista, Where is my husband? Eta kasu honetan, Sara, kolaboratzaile bezala kanta horretan.
1: Ai, ze ona da, ne.
0: Bueno, martxan dugu gazteako guzaioa, hemen izango gara 8 arte, informazio praktikoa eskainiko dizuegu orain, eta esan digute errepidetik, segurtasun zailako langileek esan digute, ez dagoela aparteko arazorik arratsaldeko momentu honetan. Hala ere, zue jakin badakizue, errepidean zabiltzaten bezala informazioa bidal dezakezuela, WhatsApp erabilita 688-60-50-50 zenbakian. Errepidetik eguraldira begira jarriko gara, gaur eguzkia izan dugu nagusi, lehendabiziko orduetan eta begira Donostian gutxienez momentu honetan zeruak estali zaizkigu Sara.
1: Bai, eta kontu ze baliteke orain arratsalde partean, ba zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Orduan, bueno, ba adi egongo gara, zer gertatzen dan. Momentu honetan hauek dira Euskal Herriko temperatura ezberdinak, Beasainen 27 gradu ditugu, Iruñan 30 eta Galdakaon 24. Bihar giru eguzkitsua nagusituko da, temperaturan gorabera txiki batzuk egongo dira eta kostaldean batez ere maksimoak pixkat jaitsiko dira. Aldiz Ebro Ibarrean gora egingo dute eta egunean zehar bero hodeiak agertzen joango dira eta baliteke zapar da trumoitzuren bat botatzea. Ez da automatismo bat.
2: Ez da nahi gabe sortzen.
1: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
2: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
1: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean,
0: gaur hemen txegendu zen estudiora eta pasada gauza bat inoiz pasatzaiguna gure kolaboratzaile bat gu baino

0: lehenago heltzea estudiora. Eta gainera, bera izan den ez hori egin duena, ja beldurra daukagu, zeberak protagonismo nahi du demora guztian. Eta hemendik gutxira ja, bera etorriko da estudiora lehen da bizi, eta jarriko da soinu mailan saio hau aurkezten, nik beldurra daukat.
1: Bai, eske, aber Ibon, izan behar da, ikuste zu eze profesionala naizen ni, zu baino profesionalago, lehenago iristen, eske ni naiz prentxa, Ibon, ni naiz prentxa.
0: Bat batean festivalean, ja, prentxa txartela hortu zaunenetik, hortik ez zara ateratzen, eh?
1: Bai, ena esateako hortio.
0: Iratien Auskin Panto, arratsaldeon. Zer modu zaude?
1: Oso ondo, ikerrizko asteburu politia eukiet.
0: Bai.
1: Ondarzatik ez naiz pasatu, manualare, morena nao.
2: Ez dakindu hundik atara dozun moren hori.
1: A ber, egoten naiz eberasko eguzki hartzen, eta horrela, bueno, asturo hontan, enaizon eguzki hartzen, baina eguzki pilo bat indu, orduan, pues, mantendu naiz. Eta esan behar duket, xara, ni, oza, ni uda hasi, eta ja udako lehendabiziko gune, nao, jendeai beira, itxoiten esateko, behaiek neri esateko, ze morena zauden, tia.
2: Eta hori da nik esan dut zuten leleoko gauza.
1: Claro, hoi da, ni ja...
0: Ya posik zaude.
1: Ya posik nao, ya posik nao.
0: Bueno, Irati, prentxa zara, aktorea zara, irrati izarra zara, telebistan ere, gau pasa zaioan ere dena maten zabiltza, telebistako bai. Figura bezala. Zer garatzen zaizu dira zuri bizitzan egiteko, dena egin duztu dagoeneko, zein da zure aurrengo erronka?
1: A ber, nik uste dut, hola pentsatuta igual, abeslari bezala talento izan.
0: Wow. Wow, wow. Lotxanik ez daukazu. Bueno, azte buruan jarriko dugu foku, azte burua pasaza egu, hemen gaude azte lehenean, azte berria zabaltzen, zure azte burua oso intentsoa izan da, orain ja, celebrityzaren bezala, agenda daukazu topera.
1: Bai, gaur naiz etorri prentxa bezala, baizik eta gaur etorri naiz celebrity bat bezala, famatu bat bezala, oza, Belen Esteban, salvamen, ba, bere salvame deluxa botatzen, ba, hori izango naiz ni gaur zuentzako, eta nere, asteburu intenso hori, ba, kontatuko dizuet, larun bata eta igandea.
0: Gainera, hemen esango dugu ekitaldi garrantzitsuak direla, beraz, zu horren parte izan zara, eta beste milaka eta ehundaka lagun ere, bai.
1: Hori da, bai, Euskal Sortzaile batu ginen, larun batean, Iruñan, ba, Euskaltzaleen martxara juteko, Euskal Kontseiluak antolatzen zuena, ba, bueno, ba, Euskararen alde egiteko, Euskararen alde borrokatzeko, eta, bueno, ba, gu sare sozialetan ibiltzen geanak eta, ba, bueno, pixkatari aldarrikatu nahi genuen, ez? Mm-hmm. Ba, sare sozialetan ere, ba, Euskara hil behar dela, Euskaraz bizi nahi degula, eta, ba, animatu pixkat jendeai, ba, oi, edukia sortu nahi behar behar ba, egiteko zure izko hizkuntzan, ez? Azkenan eskubideakoa gure hizkuntzan, ba, hori bizitzeko.
0: Hau dena, Iruñan izan da, zuek izan zabete txupina eman duzuenak, ze ikusi dut eduki sortzaileen kuadri handi horretan pare bat edo gontzaretela ba, festa horri hasiera ematen.
1: Bai, ez ez usteko Ibon, baina nik eman nuen txupinatzoa.
3: Ze?
1: Bai, baina bak ez zen pasau zain.
0: Horre, bai, eh?
1: Nik eta Ibai Romero, Tolosarrak ezagutzen zuen, eduki sortzaia. Bueno, bak hau zera, nik metxero batean nuen, eta, ba, suiziria piztuin behar nuen. Bueno, ba, hori nun, baina, nire pixkat, bueno, pixkat beti bup, orduan, ba,
2: beti bup, esan oso.
1: Bai, beti bup. Pixkat hola emata, atzeak ajun izan, pixkat printzeiz bezala. Eta orduan, bueno, gertatu zan, sori gaizto bat dela, erintzela telebistan agertu, bakarrik Ibai Romero atea zan.
0: Ja,
2: zaino triste.
0: Ikusi dugu Ibai, eta ikusi dugu Andrea González.
1: Bai.
0: Ne ikusi zut leku guztietan bikote hori baina zu ez zara gertu. Eta zu izan zara berez zu eman diona suziri horri.
1: Bai.
0: Patagonismoan nahiko gaizki kasu honetan, eh?
1: Bai, nahiko gaizki ateaz.
0: Buru altxazin izabiltza.
1: Eta aina erren nintzen.
2: Ai, irati.
1: Osea, dena, bueno, nik uste aukeratu izan dela nahi, ba, zeketalako memeak emango nintula.
0: Ja.
1: Eta ardu nik usten zait, grabatu inziaten, ba, beste euskal zertzaiak ikusten nola atzeaka juten nintzen. Eta bai, Andrea Gonzan, Iruñe, eta beste hainbaz euskal zertzaiak, ba, diskurtsoa mate.
2: Eta gero, parranda.
1: Eta gero, bueno, ez genuen parrande egin, bueno, atxaldean pixkat, bai, onginan hor, pues, bai, gero, izortzitako ja autobus hartu behar genuen, eta hori ora iritsin zan, autobus, oza, Iruñatik, Donostia, Donostitio, hori ora, eta sortzitan hartu, eta itxi, ba, amaika lehor den gutxitan.
0: Erdi mareatuta.
1: Osa, ia ia hueskan bukatuko nuno, ordu hoiekin.
0: Osea. Beraz, Euskal Zaleen topagunea zen nau, Iruñean, ospatu duzu hori guztia, eta ze garrantzitsua baita, zuek esan duzu bezala xe, edukia Euskalaz sortzea, zuen ama hizkuntzara biltza hori egiteko, eta hor kuadri handi bat zarete ja hori egiten, baina, nik uste, hori zabalitekeela, eta mendik eta mendik aurrera ere jende anima aitekeela edukia Euskalaz egiten. Nik uste, hau, izango dela izebergaren punta, eta mendik aurrera gehiago zabalduko dela hori guztia.
1: Eta bak, zua zurekin jun izan autobusean?
2: Zeinekin.
1: Ian Ruizekin. Zer, imaginatuko zuen bitxi guau ematen genuen. Paris Hiltonen bitxakurrako la oiuka. Bitxor kasek bukatu zuen naskauta gureta. Osa, gura.
0: Bueno, hori larun batean, esan dugu bezala Iruñean, baina igandian beste itzordu garrantzitsu bat ospatu da Euskal Herrian. Eta nik interes berezia daukat ezagutzeko atzo ze pasazen, ze saltxe egon zen Aristerrazun Gipuzkoan aia herri eta, bueno, inguru zoragarri horretan, ze Aristerrazuko azkenengo errumeria ospatu da udazkenera bitarte, eta nola ez, panto iratian izan da duari gabe.
1: Bai, ba, atzo Aristerrazura jun izan, kriston egualdi, kriston beroa, baina ezin zuen imagina, boi, Eta, bueno, larun bat marabilloso izan da geho, igandeare bai, ikerrizkoa izan zan. Ez nun ez da ondartza faltan bota, osea, imaginatu. Ba, animilin nintzen, Aristerrazua itxin nintzen, fandango batzu dantzatu nintun, erromeri batzuk ere bai, eta ezu, oso giro politietze hon, ba, adin guztitako jendea, jende pilo bat, eta kriston posa eman ziten,
0: bai. Maten du gainera zerbait Gipuzkoa dela, Gipuzkoan geratzen den zerbait dela, baina jakin badakigu Euskal Herriko hainbat lekutatik ere autobusak jarri dituztela, ze okeraz benaiz, Maiabitik autobus bat zegoen antolatuta, ona etortzeko, Aristerrazura joateko.
1: Bai, a ber, egia da, ba, jende asko Gipuzkoatik etorri dela, baina, bueno, logikoa da ere, bai, ez, azkenen gertu garra batzen baldin baizu, ba, bueno, pues, aukera gehiago dakazu, baina bai, jende asko etorritzen, eta nik esan gizute bai, iparraldetik ere etorri zela jendea. Beraz, imaginatu, nire lagun bat adidez, Baionara nio gero bueltatu behar izan zen. Beraz, imaginatu, ze ondo, ze afizioa erromiriko.
0: Eta iparraldeko ukitu hori non sumatu zenuen, janskeran igual, Hola, Biarritzeko janskera horretan edo zein zen hor zure...
1: Ez, berez, oza, justo nik ezagutzen deten laguna bera Leitzakoa da. Baino, oza, Baionan bizia. Baino, bai, han bazuden bere lagun batzuk, ba, Baionako ziala. Eta, bueno, esakit Baionako, baina behintzat iparraldekoa, bai, igual hankasartzen ari naiz. Ba, nik somatu nuna zan, lehen da bizikoak oso jurruak ziala, oso jurruak, oso, oso. Eta, hola jute zela, bat, ziko nola, alpargata moduko bat.
2: Dantzaiteko prest.
1: Bai, dantzaiteko prest. Ba, eta geho, kurioso izan zan, ze, Jon Alkain, gure Jon Alkain dantzaria, ba, beak, bueno, mutila hau da, gintzila bat bezala, oza, gintzila bat ipurtizin sartu zuen, eta, ez, bai. Oza.
0: Dena ematen du dantzan.
1: Dena ematen du dantzan. Eta ero, aldan beren zeon, iparraldeko mutil bat. Eta ikusten zen duen, eske, bi Euskal Herria, zian, bat, harina niola, kriston askar, zingeldi eta bestea, lasai harren, bere ritmoa, jarrapatuko zion, jarrapatuko zioten tapieta leturiak beha, ibea da sal.
0: Aizu, eta azkena izan da, Aristerrazuko aurtengo azkena izan da, ze, nolatzegoen egituratuta, hango zonaldea, ze badakigu auzoa oso txikia dela, eta hor, ehundaka lagun sartzea kosta egiten dela. Aparkatzeko zonalde berezi bat zegoen, Aristerrazuko erromeria ere gehiago zabaldu zen jende gehiago hartzeko, edo zein zen dinamika?
1: A ber, egia da jende asko autobusez juntzela, eta autobusak ustezen zuen, ba, Aristerrazuko baina aldapa bat lehenago eta gero bai, gotzen zinen bertan zehon, eta bai, baseon parkina, bai beian, eta bai goialden, eta beteta zehon egia esan, jende pilo bat zehon.
2: Zuk uste duzu, zuri bilurra muten dutzu hau pixkat masifiketia, esan nahi dutzut. Oin, emuten dau derrepentien modan jarri dela Aristerrazura joetia dantzan domeketan.
1: Ba, ezak nire duda busketak zutzeteo segia da, adibidez Euskal Herrian erromeria, ba, gutxitan aizan dela, batez ere gazte artean, ez? Ordu, nire ilusio egiten dit, ba, jende gaztea animatzea eta jutea eta erromerik taldek aizia, baina bai egia da beti dagoela arrisku hori, ba, zerbait modan jartzeanen, ba, baten bihurtzen dela, ba, mundu guztia juten da, eta azkenen, ba, dena petau dao, eta hola, baina nik uste dut hori, ba, da, askotan erremere igual, erlatxanatu da gehiago, ba, jende nagusiarekin, eta orain ikusten ari da nola gaztak ere, pues haizu, kontsumitzen hasi diala, eta dena, eta txoni bat eta dena zehon, Bai, berlagunak ginean. Eta,
0: bai, dantzaria da. Espero, Dantzaria da baita ere.
1: Bai, dantzaria da.
0: Sara esan duena egia, hori moda batean milakatzen bada, ja, ez zara hain berezia izango zu, irati. Ja, zuk ere zure ezaugarri berezi hori galduko duzu, ze zu erromeri zala izan zara aspaldianik elkar ezagutzen dugunetik, eta batean moda hau areagotzen baldin badoa, zure distintzio hori galdu egingo duzu, Panto?
1: Ibon, ze konfiatza gutxin ere gan. Zu badakizu, nik protagonistu moagatik edo zer egingo dudala. Edo zer.
2: Ez daukatzu lotzaige.
1: Gotika bihurtu behar baldin banaiz, protagonismoagatik gotika bihurtuko naiz. Ez duden ez jarri.
0: Bueno, beraz, atzo amaitu zen Aristarazuko aurtengo agenda esango dugu, uda partean etenaldia dago, gero udazkenean itzuliko da hori guztia. Beraz, udan, zer egin behar dugu, erromera nahi badugu. Ze Aristarazuko amaitu bada, zein da lekua proposena erromeri giroan sartzeko, jakinda zu aditua zarela.
1: Bueno, a ver, nik Instagramen begiratzen dut normalen. Kontu badao dela, oain esango dizut, hemen bilatuko dut.
0: Ah, Instagramen kontu badao?
1: Trikigiro dago. Bai, Trikigiro. Eta ba, Trikigiro kultur elkartea, eta bele jartzen duet, ba, noa juntzaitezke, ba, asteburu baten. Ba, asteburu baten aspeitin erromeria daula, ba, aspeitia. Beste zerbait daula, eta triki munduan, ba, antolatzen dien gauzak, ba, behaiek esaten dizut. Eta ni, pues, hor juten aiz begiratzen.
0: Habildua Trikigiro Instagramen hortza bai. Biltzazuere. Hemen habildu. Hemen planak egiten, ez da imaginatzen
2: bai.
0: Dugu.
2: A ver, gauzak aktibo da zela ikusten da, eh? Oindala bai. Biegun hori Aristarazukoa nun aparka uta jarri zau.
0: Aristarazu amaitu da momentuz, baina flipantena da, Aristarazun tapia eta leturi izan genuela, eta uda osoan zarer izango ditugula, zaudek inoiz baino osasuntxuago daude. Ba. Ikaragarri da ze energia duten tapia eta leturiak eta dena mateko ze prez dauden beti, eh?
1: Bai, guztiz, eta ze talentu, eh? Ze talentu, eh?
0: Bueno, entzuko dugu Marusaken atzako kantoren bertsioa, Kompostelako erromesa, eta hau izan da, Irati erauzkinen asteburua, borobile bati bezala, ezen da zure horrengo plana, emendik gutxira Irati, ze plana handi duakazu? Bazoaz mito arora, bide batez?
1: Ez. Mito arora ez, uste segunetan txan, ina esgoatzen.
0: Asteburunetan da.
1: Ah, bale, ba, ez. Asteburunetan obra bat dauket, interpretazio obra, bi obrak egingo ditut,
0: eh? Vale.
1: Gaztestenan, bai. Orduan, ba, ja, barkatu jazu pello.
0: Ba, baten ebadu, Irati ikusi agertoki gainean, antzesle bezala? Bai. Zein da izena?
1: Prentxa, antzeslea, eske dena.
0: Bueno, azte buruan gaztestena, mesteri gadez,
1: gaztestena neongo naiz, hori da.
0: Irati erauzkin eskarek asko muxu, ba?
1: Zuei, amore.

Bermean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean!

0: Hemen entzunge duguna Olivia Rodrigoren emaitzarik berriena da. Aurreko astean, aurreko ostiralean plazaratu zuen hirugarren diskoa, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love izeneko albuma, eta bertan dagoen edo doan kanta handien artean hause nabarmendu nahi genuke gaztean. The Cure izeneko honekin Olivia Rodrigo bakarlaria Estatu Batuetatik. Bostak eta hogeita hamabi minutu gazteak ugu saioa. Flipatzen dago ze, gaurko saioa abiatu dugu, Sara, eta normalean publikoa daukagu estudioan, armaila dauzkagu hor eserlekuekin, eta jendeak saio ikusten du zuzenean nola egiten dugun, eta guztia. Eta gaurko publikoa, gu baino beranduago iritsi da, begira, ordena izan da, panto lenda bizi, ondoren gu, eta publikoaren busak arazoak izan dituenez, beranduago heldu da. Gaurko publikoa Mungitik arratsaldeon lagunak. Eskerrik asko dortzen bat, publikoa sutsua dela gaurko saioan.
1: Lehen botaten gauen txaluak faltan.
0: Eskerrik asko dortzen bat. Bueno, entzongo dugu hause. Hau gazteako arratsaldea da, gu saioa eta gun notiziak eta albisteak kontatzea ezinbesteko zaigu, eta asteburuko albiste potoloietako batekin goazurain. Asteburukoa diogu atzo jaso genuelako albiste hau, atzo arratsalde iluntze partean, eta ni gutxinez telefonan hau ikustean zur eta lur geratu nintzen, Sara.
1: Baba, itzuk esan dozun moduen atzo bertan gertatutako albiste bati buruz hitz egiten gabiltza, agian saretan ikusi dozu zeozer Gaspi izeneko youtuber argentinarra eta Oliver Tree musikaria hil direla beste lau lagunekin batera helikopteroko istripu batean, vale? Ez behar hau Rio de Janeiro gertatu da, eta kontua da bi helikopterok airean talka egin dauiela, eta bueno, talka ta hori gertatuta gero helikopteroak erori dira, eta bueno, parking moduko batera erori dira, eta ba esan bezala sei pertsona hil dira.
0: Irudiak ere ikusgarri dira, zedena grabatuta dago eta sarean dago bideo bueltaka, eta atentzio ematen duen momentua da bi helikopteroak talka eginez erortzen dira gero ulertu duanagatik autoelektrikoen aparkaleku batera, eta horko bateriekin eta abar denak su hartzen du.
1: Bai, eta egonda leherketa moduko bat ere, eta bueno, izan da nahiko katastrofikoa. Orduan pixkat azalduko dugu zeintzuk diezen bi pertsona esanguratsu honek, ze esan moduen, ba igual Oliver Tree lehen jarri dugun musikagatik ezaguna egingo jatzuen, hitz egingo dugu beretaz ere, baina hitz egin behar dugu Gaspiren inguruan, ze Gaspi da, bueno, edo Argentinako youtuber bat, 23 urte besterik ez zaukon, vale? Eta, bueno, iaz Ibai Llanos bilbotarrak antolatutako labelada hor boxeo ikuskizun horren protagonistetako bat izan zan, izugarrizko presentzia lortu zauelako, eta, bueno, hor egin zan pixkate ezagunagoa, ze ordurarte, ba, Argentinan eta ba, eman zitzun bere pausoak, batez be, ba, kaleko bapateko elkarrizketak eta egiten, bera joaten zan olako mikro batekin, karaoke mikro bat izango balitz moduan.
0: Bai, lasinkestareko ziztrenoietako bat ez da?
1: Bai, olako batekin jendeari elkarrizketatzen, bere janskerare oso karakteristikoa zan, gorbatatekin, eta bueno, nahiko marka adierazgarria zauken, bere ba, agur hori buenan zesate zauen, eta ja bere irudia oso markatuta eta definituta zauken youtuber bat zan.
0: Nik enuen bera zagutzen, baina irakorri duenagatik nahiko bazter nahaztailea omen zen, ez da?
1: Baita
0: eta bere adierazpenak eta nahiko polemikoak ziren.
1: Baita ere.
0: Eta bazaukan publikoa bere alde, baina bere aurka zegoen jendea ere, ba omen zegoen Gaspiren aurka ere, ez da?
1: Hori da, bai. Egia da, hor ez nazela gehiagi zartu, ze, bueno, polemika asko dauz, eta bueno, ez gara, bueno, ez izan polemiketan sartu.
0: Ez da momentua ere, izango dugu.
1: Bai, bat ez be, bai ikusi dotena izan dela, bai, Ibai Llanos, Auron Play, El Rubius, eta, bueno, bestelako youtuberren babesa jaso izen dauela, eta bueno, ba, albiste hau ezagutu ostean ere, ba, izugarrizko mezuak bidali dotziela. Pasada bada, ze tipo honek 3,5 milioi jarraitzaile ditu Instagramen, eta ba, esaten daue bere ibilbideko momentu politenetariko batian zauela, momentu honetan.
0: Bai, gainera, antza gauza potolo bat grabatzen ari omen zen, egun Ori. Hauetan, eta itxura... Eta juzko hemen zaukan horrek, eta hori ba, sortzen ari zen bitartean ez behar hau pasada, eta bere eriozaren berri izan dugu. Beraz, Gazpi eduki sortzailea batetik, eta hori pelikula baterako ari omen zen zerbait grabatzen, ez da, Sara?
1: Hori da, bueno, ez dakit agian horrek zuk esan dozunakin lotuta dau, baina bueno, bere lehenengo pelikula idazten Sevillen, gidoia garatzen Sevillen, uste dut momentu honetan, Lucas Vinal, a ber, zelan esaten dan, Vinalerekin batera, eta Lucas hori bere laguna zan, helikopteruan bertan zoien bera bebai, eta orduan, bueno, ba, biak batera zendu die.
0: Ba, patetik esan dugu ez da Gazpi, bere lagunera aipatuko dugu Lucas hau, eta beste aldean daukagu atzeko musikari hau hemen gaztean behin baino gehiagotan entzun duguna, eta oso gazte

0: Kanta hau Life Goes On da Oliver Treeren proposamena, ez da bere kantarik ez daurena, gero jarriko dugu osorik bere himnoa den hori, eta Oliver Tree ere istripu horretan zihoan.
1: Bai, bueno, Kaliforniakoa zan bera, 32 urte besterik ez zitun, eta, bueno, ezagutu dugu, bera musika munduan, de hecho, gaztean hemen asko entzun izan dugu, bazan artista oso multidisciplinarra edo oso polifazetikoa, ze, bueno, musikaria izateaz gain, ba, bere bideoklipak zuzentzen zitsun, gidoiak itxasitsun, baitxabe antzestu itxasauen.
0: Eta bere itxura ere oso estrabagantea zen, oso koloretsua, oso digarria, eta bai, bere estetika horrek lortzen zuen askoren arreta erakartzea.
1: Bai, bere itxura, bueno, ule luzia holan flekillo duna zan, oso koloretsu jazten bai, zan.
0: Oso fluor.
1: Bai, eta bere jarrera bazan holan oso biurria moduan, ez esango dugu. Eta horrek ba atentzioan muten zauen. Brasilian zauen momentu honetan bere mundu bira astear zauelako, bertan hasi bizauen, eta ostian Lisboa, Madrid eta Barcelona tibe bai pasitakoa zan, ikusartenaz bere guagunean, eta bueno, bira oso potente bat zauken aurretik. Orduen, bueno, ba hori da gertatu dana. Honek be izugarrizko jarraitzaile pila zauken Instagramen. Imagina un mundu bira bat egiteko, ba zelako tamainako artista zan, ez?
0: Claro, zalantza da, bi helikoptero izan dira, batean bai. Oliver Tree zihoan eta bestean zihoazten beste biak, ze claro, izan liteke denak lagunak izatea eta helikoptero bakarrean joatea, baina hor fuertea izango litzateke baitere bakoitza beradetik joatea eta bi pertsonea famatuk aurrez aurre talka egitea helikopteroetan.
1: Ja.
0: Hori ez dakigu momentuz.
1: Ez dakigu datu horreik, ze badakizu gero be informazio asko aldatu dala azkenek orduetan orduan.
0: Bueno, ba, azte buruko kontua, azken ordu hauetakoa Oliver Tree eta aipatu dugun bezala Gaspi eduki sortzaile argentinarra biak zendu dira. Helikoptero arteko talka handi bat medio Brasilien, eta ez da Brasildi jaso dugun albiste, digarri bakarra, zelen hitz egin dugu bazkaltzen ere, nola zabaldu den beste irudi bat,
1: bai.
0: Brasilgoa ere, emakumezko batek puentin egiteko momentuan, bueno ba, puentineko ardura dunek emakumezkoa jaurtitzen dute,
1: bai.
0: Altura batetik, eta azten dira bera lotzeaz,
1: bai.
0: Eta emakumezko hori erortzen da, ba, lurrera, hau ere Brasilien gertatu da, bueno,
1: bai.
0: Gauza bitxia, eta koinzidentzia baino ez esango dugu. 20 minutu segitarako gazteako gusaioa 8:00 arte, eta entzungo dugu Oliver Treeren proposamen ezagunena ziur, honekin tipua lotuko duzuela, terremanduko duzuela. Eta segitu angusta joan sari potoloa zuentzat, gaur ere 100 euroko saria dugulako ezkutuko objektu berria asmatzen baduzu.

0: aztea.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
4: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
5: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Amaren beste behin erazoan sekretuek kanta honekin esan zigun Amarenek lan labur berri ari zela prestatzen euskarazko kantekin eta hause daudietako bat sekretuek izenekoa Maren Bizkaitik. Yeah, yeah. Bizkaitik Kataluniara egingo dugu segidan hango superizar handi honen bila jotzeko. Eta uneotan superizarrau estatu batuetan da mundubira erradui batekin Lux Tour horrekin Rosalia han eta hemen ari delako. Orentxe bertan, begira, aurreko astean izan zen Bostonen ja fokua jarrita auka New Yorkeko Madison Square Gardenera begira eta hainbat leku ari da zapaltzen estatu batuetan. Beraz, Rosaliaren musika jakin badakigu globala bat dela eta munduan barrena entzun genezakela eta musikaz gain bere itxura ere oso ikusteko moduko da, bere lukak ere esanguratsuak dira.
1: Bueno, eske mundu dana dabil komentatzen estatu batuetako bira honetarako look berriak jarri ditula. Lau look berri eta gainera danak Dior markakoak.
0: Ba, kaxe, hor dira dago. Sumatzen da Rosaliak manejatzen duela. Ba, begira, aurreko asteko kontu digarri batekin geratu gara hola gustora, irakurrita. Zer Rosaliak aurreko ostegunean Bostonen kontzertu eskaini zuen esan dugun bezala eta kontzertu horretan tipo bat ikaso egin zion. Bera zegoen agertuakian eta publikoan zegoen gizonezko bat, bera da Miguel López Rivera, eta tipo honi keinu bat egina izan zion, ze Miguel López Rivera zientzialaria da. Eta berak Harvardeko unibertsitatean ikerketa egiten du. Ba, kontua da Rosaliak agurtu egin zuela, Miguel hau esanez, Miguel, zientzialaria, eskerrik asko! Eta karo, jende gratu zen behitzen. Zeratik ari zaio, Rosalia eskertzen gizonezko honi, hausazko tipo honi.
1: Ja. Yeah.
0: Zintzelari delako besterik gabe? Ba, gero, jakin dugu Miguel honek berak topatu duen gauza bati Rosaliaren omenezko ekeinu bat egin diola. Azaloko dugu hau, eh? Ze Miguel López Rivera esan dugun bezala ikertzaile bat da Harvardeko Unibertsitatean, oso gaztea da bera, eta topatu du ondorengo hau. Virus batzuek sistema immunologikoaren aurrean ezkutatzeko duten abilezian parte hartzen duen proteina bat.
1: Oh, wow.
0: Hori da berak topatu duena bere ikerketa batean, eta izen bezala, Rosaliari omenaldi bat egite aldera jarri dio RIDEP, hau da, RYDEP. Eta hori bere ustez da Rosi Despetxa. RYDEP, Rosi Despetxa. Izen hori jarri dio proteina horri, eta ba, mendik aurrera, gauza hori proteina txori ezagutuko da, izki horiekin, RYDEP bezala edo Rosi Despetxa.
1: Zizatzen, hau da, kolaborazio bat moduen, baina pixkat, zientzia mundukoa,
0: Hori da, bai, bai. Eta horrezegatik, Rosaliak esan zion Bostoneko kontzertuan tipo honi, eskerrik asko, Miguel, zurelenagatik, eta hori guztia. Eta mendik aurrera, ba, Rosaliaren aztarna ere topatuko dugu, entzutu zen bezala, zientzian barrena, eta proteína o
1: tal. A ver tú.
0: Curioso, ¿eh?
1: Vaya, rápido y no tengo cura. Coventura. Quieres joven
2: para sepultura. Coventura.
0: Bueno, ezagetarako bederatzen minutu besterik ez, entzungo dugu Rosaliaren kolaborazio erraldoietako bat aspaldien entzungabekoa gainera, eta hau da Tokixarekin batera egin zuen ondorengo hau Linda izenekoa. Tokixa eta Rosalia

0: entzun gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak. Top Pop Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Bi postuke txira Iruñeko travestien Danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Maruxak, Nasker eta Zinez.

0: bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Arratsaldeetan hiru orduz betiko jendea. Gu

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztean.
2: Oh my God.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Arratsaldeon, gazteako guzaioak aurrera jarretzen du. Seiak puntu puntuan zuzenean gaude gure asteleneko edizio honetan ekainaren 15garrena gaurkoa. Ekainak 15 ditu. Aste berria zabaltzen eta gaurko eguraldi aldakor honekin goizen eguzki izan dugu eta arratsalderako hemen gaude gu Donostiako gazteako estudioan zeruak estalita ikusten gabiltza. Dena den zuek lasai hemen gatoz gu, gure argizpi hauekin dena argiztatzera eta bisitzera, gure musika autaketarekin, sariekin, kolaboratzaileekin eta beste hainbat konturekin. Adi, ze berehala, azkenaldian interesa piztu digun musika talde bati buruz hitz egin behar dugu. Egia da hemen guzaioan duela aste batzuk keinu txiki egin geniela, baina uste dut gutxi izan zela talde honek merezi duenerako. Aurreko nego nintzen, Barcelonako primavera saunen, antziren, eta saltzian lagun batek. Talde hau ezagutzen duzu, tanik. Bai, ezagutu bai, baina ez sakonki, eta kontzertua galdu egin nuen beste batera joan nintzelako. Hala ere, Sara Alonso eskarak zuen zauden, ni kontzertu ara joan izan banintz bezala sentiarazteko.
4: Bai, nik ezagutu nitun gabizitza egiten Florence Road taldearen inguruan, nik ezagutu nitxun oindala urte bat eta zehoz zer. Ondikon epe bat bakarrik aleratuta zaukienien. Eta
3: horietako azara, horietako azara. Ni hemen nengoen ja, lehen da biziko kanta plazaratu zutenean, ni ja joan nintzen, ez dakizte aretotara, oraindik inork ezagutzen ez zuenean.
4: Ze guai dauen hori, Ze ondo dauen zentza senyori. Bueno, itzaino dugu talde honen inguruan, zerre esan handia emuten da bielako, ba Irlandako talde bat dalako, da, imaginau, Ibon, ez dakit zuk gazte, oza, apur bat iztietutuen eta zingo zenien, ametzo hori zaukozun, baina badakit jende askon ametza zala banda bat sortzia bere lagunekin.
3: Bai.
4: Ba, hauek hori da egin dauiena. Die betiko lagunak sortu dau euren banda eta dabiz mundutik petatzen eta biran haien musikarekin. Orduan, bueno, baitza ingo dugu talde honen inguruan.
3: Horentxe berta, merezi duten leku eskainiko diegu hauei, Florence Road taldea bakarlari bat dela dirudi, baina banda bat da, eta hau zeda bereien soinua. Florence Road, Hanging

0: askotan ez dakizula ze musika entzun, ze musika berri jarri, ba, gun jarriko dizugu talde honen musika berehala, eta laster telefonoak zabalduko ditugu, 100 euroko sari hori zuen etxerako bidean jartzeko gaur, zerotik abiatzen dugu lehiaketa, ezkultuko objektu berria dugulako, eta zer den asmatzen baduzu, 100 euroak zurek dira, abisua, lehendabiziko egunean objektu botata, 100 euroak eraman dituenik ere ezagutzen dugu, beraz, hori gaur pasaliteke, eta aukera izan zenezake sari potoloa lortzeko.
1: Ui, deiau?
0: Norra hor? Ah, Aimar Zeta eta Kiliki.

0: Mito aroa iru horren astean gaude, baina mitoaraz gain beste gauza askore gertatzen ari da Euskal Herrian, eta hauek ere epe berria plazaratuko dute ostiral honetan bertan. Txorterriko jaiak izeneko epe horrekin, Aimar Zeta eta Kiliki Guaidagok epearen tracklista ebentxe daukat. Eta lendabizeko kanta da Txorterriko txupina, bigarrengoa da Big Boy, hirugarrengoa da entzumari dugun hause Sex Sua Bai, eta laugarrengoa izen buruari dagoken ez nire favoritoa, Zorriola. Egia san, lan hau entzuteko desiatzen gaude, ostiralean Aimar Zeta eta Kiliki epe berri honekin, Txorterriko jaiak izeneko efe honekin, udari ongetorri amateko.
1: Ze ona, hemen izen zien, oindala gutxi.
0: Hori da.
1: Esanguzkoen primuak diela, euren hartu.
0: Ja, datu hori, hau, nola ezkenek helenagotik?
1: Bestakit.
0: Bueno,
1: ezakit.
0: Kuriosoa da.
1: Bai?
0: Nahi baduzu de momentu hori entzun beste behin, jakin guaun daukazuela entzun gai, edo gaztea.eusen baita gure sareetan ere, Aimar Zeta eta Kiliki aurrez aurre, lenguzu bezala bide batez. Zeiak eta zazpi gazteako arratsaldea gu eta gun beste kontu batzuk informazio praktikoren bilagoaz errepidian esan digute segurtasun saileko lankidek ez dagoela gora berarik arratsaldeko momentu honetan, dena garbi dugula, baina zuek ez duen begitxoekin zerbait ikuskatzen baduzue, eskertuko genuke partekatzea WhatsApp bidez, 688-6050-0 bakia erabilita. Errepideko informazio emanda, eguraldira begira jarriko gara eta hause da urrengo ordu hauetarako espero dugun eguraldia Euskal Herrian.
2: Laura Elkutxaren gau gazte txartelak eskainita.
0: Orain bain.
1: Ba, orain arratsalde partean kontu ze zaparrada trumoitzuren bat botatzea espero da. Beraz, bueno, adi mantenduko gara, ia zer gertatzen den. Momentu honetan, hauek dira Euskal Herrian ditugun temperatura ezberdinak, Biarritzen 21 gradu, Bergaran 27 eta Tafallan 31. Bihar giro eguzkitsua nagusituko da, temperaturan gorabera txiki batzuk egongo dira, eta kostaldean batez ere maksimoak pixkat jeitsiko dira. Aldiz, Ebro ibarrean gora egingo dute, eta egunean zehar bero odeiak agertzen joango dira, eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat botatzea.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz?
3: Go!
2: Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Go!
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non.
6: Cash!
7: Mobidari gabe.
3: Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Nik ja ezagutzen nituen, Instagramen 1000 jarraitzaia zituztenean. Single bakarra zutenean, nik ja erosi nuen, Etxean neukan fizikoan single ura, eta eBay bidez erosi nion pertsona bati bigarrengo eskuko merkatuan. Eta bai, merchandisingean kamiseta ere badaukat, eta ez azkenengo diskokoa. Astapenetako kamia daukat etxean gordeta. Alakoxea gara gu egustoko dugu tarteka alako ba, gure ba, musika munduko zaletasuna alaxe zabaltzea, zagure ba, neko fanboy eta fangirla gara. Eta Sara banda honen fangirla da, eta bera ere antzegoen astapenetan talde honen endabezeko pausoak jarraitut. Florence Road taldea.

0: Klaro Sarazu antzinen, astapenetan gustu ona daukazulako. Florence Road taldea gaur protagonista.
1: Ibon, zenbat piropo, baina nik esan bihotzut nire lanak ahalbidetzen duztela horrelako harribitxiak aurkezea sareetan, eta hau horietako bat da, bale? Florence Road taldea tazitze egiten gabiltza, aireratzen dabien proiektu bat dalako, eta itortuko detzut, nik leleoko aldi zentzun hauenien, beste artista baten ahotsa etorri jatela burura, Maren igogoratu zuzten.
0: Ui, entzongo du, eh? Maren, gure Maren diozu, ez da?
1: Bai.
0: Igual, hola, izkiak luzatzearen efektuarekin, zenbaren eba aukalako puntu bat, abestareko garaian. Horregatik diozu?
1: Bueno, eta gero holako gaiotxo batzuk beba itxan ditzulako, eta, bueno, agian datozen minututan entzungo ditugun kantetan gehiago nabarituko dugu hori. Bueno, kontua da, banda hau Irlandako talde bat da,

0: bale, hogei urte besterik ez dauki, eh? Super gaztiak die braikuak, konkretuki, holan erre txiki batekuak, eta esango dutzut, instituto garaian ezagutu ziela, Lili Albigi, edo Albigai, Hanna eta Emma ezagutu ziren, bale? Eurak osatzen daue Florence Road taldia, eta askotan, esan dugun moduan, gazte askoren buruen dauen amets hori betetzen dabiziela esan geinken, banda bat sortu dauielako, eta momentu honetan mundutik biran dabizielako. Baina gainera, astapenetara itzultzen baldin bagara modu oso kuriosuan hasi ziren, ze badirudi haien institutoko jangelan hasi ziela, ba berzinuak jotzen, hori izan zen euren lehengoko publikua.
1: Baina jangelan inork eskatu gabe hasten ziren kanta jotzen edo, eta beraien ikasleen edo ikaskideen aurren hasten ziren, baina imaginatzen dugu instrumentuekin, edo sukaldeko koilarekin eta...
0: Ez, imaginatzen dugu modu akustikoan, modu xumean hasi zirela, pixkat, jendearen aurreko... Ba, bueno, lehenengo impresio horreik jasotzen. Ez
1: atzen dugu... Zeuna testeatzeko, zure musika testeatzeko publiko interesgarria da hori,
0: Hori bai, testeatzeko superrona da, eta aitortzen dugu publiko oso gogorra zala, Imaginatzen dugu horre, euren lagundanak eta oso kritikoak izango zela.
1: Adin zailak, bai.
0: Bai, hori da. Bueno, hortik denpora batera TikTok munduen sartu ziren, eta hemen gaztean ondo esagutzen dugun paramortaldearen bertsio bat egin zauien, Hard Times, badakizu zabestian, Simon?
1: Hard Times,
0: hori da. Bueno, ba, 50.000 bizita baino gehiago lortu zauien, eta, ba, bueno, industriaren atentzioa bere ganatu zauien. Orduen, bueno, ba, hori zen zen euren saltua.

0: Irlandako lauko interesgarria lau emakumezko hauek elkarrekin Florence Road taldea osatzen eta lauetako inork ez du Florence izena. Hori ere deigarria eta halako doinuekin hasi dira beraien bidea egiten. Hauxe azkenengo epetik Hanging Out to Dry.
1: Bai, bueno, ba, epe horretatik atera dugun kanta honekin egin zauien estanda aurreko urtien bueno, Dan Wilsonek ekoitzi zauen epe hori. Dan Wilson da Taylor Swift, Adele, John Legend, Chris Stapleton eta, bueno, beste askoren ekoizlea izan dakoa da. Orden ja, oinarria oso potentea da. Niri hone hau pizkate igarria egiten jatze, bueno, agian zure lehenengo epean ez dauketzu izugarrizko ekoizpena askotan, ez? Eta nahiko xumea izaten da, baina hui.
0: Pentsatzen dugu apostua desente izango dela disketxearen partetik, ze disketxe batek hor kontratua jarriko zien, eta disketxeen bidez eta errazagoa da ekoizle potenteen gana heltzea, eta pentsatzen dugu hortik etorriko zela, baita fusio hori.
1: Imaginatzen dut, gainera, bueno, oso ondo joan jakie lehenengo epe horrekin, oin martxoan, pasaden martxoan, beste epe bat kaleratu zauien, eta aurrekoarekin, gehi oinguakin, ba, munduko festival askotatik jotzen dabiz, momentu honetan, zando zu primavera zaunden zuk galdu zinula, baina bertan izan ziren aurrekoan, eta, oixe?
0: Florence Road taldean zungai!

0: Florence Road taldea ari gara ezagutzen, beste banda bat etorri zait gogora musika hauen zuten The Last Dinner Party, azken urte hauetan ere bogan dagoen beste izen horietako bat, eta baituzte antzakotasunak, eta gero soinuan ere badauka talde honek azken aldiko emakumezko bakarlari askoren tonu hori, bat Taylor Swift, Olivia Rodrigo edo Gracie Abrams bezalako artisten soinua esango dugu, eta nik uste dut garai oso onean lur hartu duela talde honek, eh?
1: Bai, bueno, egia da, euren erreferentzian artien izen horrik ez dituztela eurek aipatzen, beste referente batzuk dituztelako, baina eurek esaten daue bestiak beste Fleetwood Mac, Wolf Alice edo eta Bi Badubi artistak asko miresten dauela. Orduan, nik uste zuk esan dakuek eta nik esan dakuek gustetan baldin bajatzula talde hau bebai gustau ingo jatzula.
0: Etiriko da, hau gustoko baldin baduzu beste hau ere bai, ba, hori izen batzu bota ditugu.
1: Hori da.
0: Eta bai gustoko baldin baditu zuen zulok jakin banda hau ere gustoko izango zaizu.
1: Bai, bueno, esan dugu, 20 urte besterik ez daukien artistak diez dela, baina daueneko nazioarteko musika aldizkarien babesa jaso daue, eta inkluso BBC Radio 1ek aurtengo soinuaren musika zerrendaren barruan sartu ditu. Hori da zerrenda bat egiten dauiena, bueno, jakiteko zer dabilen entzuten momentu honetan, ez? Nosbait kuriosidadea balden badauketzu, sartu zerrenda horretan, ze artista berri pilo bat deskubrituko zu, ez? Orduan, bueno, horre sartu ditu BBC Radio 1ek, baina esango dut bebai, Guts Olivia Rodrigoren aurreko bira teloneatzen ibilitakoak diezela. Orduan, bueno, gu konturetu badik hauek jendie euren ibilbidea itzen eta gainera bauren arrastoa usten. Eta beste barik, nire ustez hemen politena da zerbait oso bastakit oso gordina, oso purua transmititzen dauela.
0: Benetazkoa da, ez da, bai. Txikitako lagunak elkartu dira eskolan, hasi dira musika elkarrekin sortzen, eta oraintxe elkarrekin jarraitzen dute, ja beste maila batean eta munduan barrena doinu hauek zabalduz.
1: Bai. Etorri jat pixkat Itaka taldea, Itakak, badakitu bai. Superlagunak diezela euren artien, kriston rollo ona, hola, euren Instagramen erakusten dauiena, dala, zerbait oso naturala, ez? Bai. Bauek ere berdina egiten daue, eta, bueno, horrek konektatzen dau gazteekin eta gaur egungo entzulekin.
0: Florence Road taldea!

0: azkar epatu dugu, baina Olivia Rodrigoren telonero izan da ere izena egin dutela, egia da azken aian asko gertatzen ari dela hori, superitzarrekin joaten bazara telonero, erakuslaio handia da hori, zure musika zabaltzeko, eta gertatu dira kaso asko azken aldian, ba, telonero bezala joan, eta horren ostean, ba, bakarkoko bide horretan eta sekulako izena egin duten hainbat artista da talderena, beraz, hau ere izan liteke kaso horietako bat, Oliverekin ibili ostean, ba, ja, pizti batzuek bailitzan, ba, beraien bide propioan murgiltzeko moduan egonda.
1: Bai, hau da kurrikuluma moduen. Zuzai ezela gauzatxo ekitzen, ba, Olivia Rodrigo teloneatu dut, ba, kurrikulumaren barru ondoien zau zer da. Bitxikeri moduen amaitzeko esango dut, karo, hauek irlandarrak die, eta, bueno, irlandar eskola batean ikasi daue, eta hortaz irlandarrez itxan daue berba oso ondo gainera. Jente gutxik itxan daue berba irlandarrez, eta, bueno, uste oso naldeka doien gauza badala, baina, bueno, ba, esaten daue eurak kanpotik birando jesenien irlandarrez itxan dauela. Pixkat guk hemen euskerakin itxan daue moduen, hemen dikampora urteten garen.
0: Jenteak ez kodean hitz egin gobanu bezala.
1: Kodean hitz egitea guztetan jaki, Piskat bihurritxuak di,
0: Osondo,
1: eta, bai, bueno, xalauak di, hauek.
0: Ba, entzongo dugu kanta bat osorik, Florence Roden proposamena Irlandatik, egia da hemen gun, aipatu ditugula azken aste hauetan, baina nahi genuen, ez da tartetxo bat eskaini honi, eta banda hobeto ezagutu, eta entzongo dugu kanta bat osorik, lauko honen proposamena, heavy izeneko emaitza honekin, fruitu itzel honekin. Guzaioa da hau, eta segituan gun, sari potoloa zuentzat, hartu telefonoa, 9 4 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: Dance the Night kanta honekin Dua Lipa presente gaztean gun astelen arratsalde hau altxatzeko behar dugun artista eta kanta gainera ezkondu berria da, ezkondu eginda, eh? Dua Lipa Italian, Sicilian, hor ere bazterrak nahastu dira, ze hango auzo batean izan zen ezkontza, eta berak badirutxo ordainduta lortu zuen auzo hori bere egitea, baina karo bizilagunak ez ziren gustura egon. Baina gero jakin dugu Dua Lipak bizilagun hauetako batzuri 6.000 euroko ordain saria eman ziela.
1: Bai, bueno, zer zango.
0: Horretziko dugu.
1: Bai, ez dakit oso ondo dauen hori, baina bueno.
0: Bai, diruak dena erosten du.
1: Bai.
0: Eta horrentzi bertan begira, diruarekin zuen deiak jasotzen hasiko gara. Ez daukagu 6.000 euroko saria, baina 100 euro bai zuretzat. Eta 100 euroko saria lor dezakezu 9301-2022 zenbakira deituta. 1, 2, 3, 4. Pusit, hasi deitzen telefonoz gure zenbakira, 9301-2022, eta lehen esan dugu, ostiralean banatu genuen 100 euroko sari. Horrek esan nahi du, aurreko asteko objektu hori ja argitu dela, eta mentzen nago denbora egiten pentsatzeko zein zen objektua. Ja, aztu daukat, zein zen gure zenengo objektua.
1: Hemen aurrien daukatu diuen.
0: Aizegailu eraman garri bat, ventiladore bat zen, lapotxokoa txiki-txikia, eta Zarauzko Jonek asmatu zuen, beraz, 100 euroak Zarautza doaz. Horrekin batera gaur objektu berria daukagu, hortxe du Sarak eskuartan objektua, botako du objektua mahaira, entzungo duzu bere soinua, eta zuk asmatzen baduzu zer den, telefonoz deitu, bota postua, eta ez zure izango da, 100 euroko sari borobila. Besterik gabe.
1: Ya está.
0: Bai, nik uste dut ja dena esan dugula, ja txapa dena bota dugula, egin behar duguna da objektu entzun, Sara, entzungo dugu.
1: Ai, etxoi. Ha,
0: justo, seitarietako seinaleak, orain bai.
1: Hirugarren aldiz.
0: Hortxe da. Objetu nahiko harina, eh? Nahiko harina da, botatzen dugu maira eta behin botata ez da saltoka jartzen, baina hori harina da eta oso interesgarria da batez ere niretzat.
1: Nik bai?
0: Gustoko duen objetua da. Espreski, nik gustu dut, ez da gizure kasuan zuk ere gustoko duzun?
1: Ez du nahi esan.
0: Ea pista handia otako duzun ez.
1: Bai.
0: Bona, seko gara postuekin, endabizeko entzulea telefonoan, arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Kaixo, nortzara?
2: Ainoa.
0: Nongo zara, Aino?
2: Tolosako
0: Ainoa. Bueno, Aino, entzondo zu objetua oso ausart zure partetik, ez da? Ja, lehen da bizteko entzule bezala deitzen. Garbi daukazu zer izan daitekere, edo besterik gabe hola otzean deitu duzu?
2: Ba, pixka ematen hau algo,
0: bai. Hau, bale? Ados, ba...
1: Intuizioa.
0: Ba, bota, beldurri gabe.
2: Fosforito baten, soño jutu zaitela.
0: Fosforitua.
1: Klasiko bat.
0: Azpimarratzailea. Edo kosmifikatzailea baitare izan liteke. Fosforitua. Ikasten zabiltza, Ainoa? Edo ja lanean zaude, edo besterik gabe...
2: Lanean.
0: Eta zen da zure gobidea?
2: Entrenatzailean.
0: Hau. Hor kosmifikatzaile edo fosforitua asko ez dago, eh? Bueno, Ainoa kota da postua eta hori alda... Ez da, Aino! Ezkerrik asko ditze gatik. Zuei. Zango duena da, egia da tamainan asko gerturatzen dela, eh?
1: Bai.
0: Tamainan gutxienez, Ainoaren apostura asko gerturatzen da gure objektu.
1: Bai. Itzaiak, Ibon.
0: Nola itzaiak?
1: Osa, gurotena da jentiak deitzia, zen ni bestela, zikonaz berba itxen, eta ez dut jakingo zer esaten abilen, pistak emuten abilelako.
0: Claro, gu gai gara apostu ez pista potoloak eman da gauza gehiagia argitzeko.
1: Hori da.
0: Beraz, karo.
1: Dale leoko aguna.
0: Baina bitzago ere, ni ari hozka egiten bada ezpada ere, oso miluze gara.
1: Bai.
0: 9301-2022, 100 euro jokoan zerrote da gure eskutuko objektu berria.
1: Kaixo, atzaldeon.
3: Eta.
1: Ui.
0: Arratsaldeon.
3: Hola.
1: Hola, nortzara?
3: Enara, leitzetik.
1: Leitzeko enara.
0: Enara.
1: Bueno, bota zura postu, hablan zuzenian, ja.
3: Boligrafo bat.
1: Boligrafo bat.
0: Vale. Ez bada fosforitoa, edo kosmifikatzailea, boligrafoa.
1: Yeah.
0: Tamaina antzeko daute biek, igual gure pista horrekin, ba, enarak esan du, ba, boliak, bolia izango da, bai, bai. Bai.
1: Vale, bueno.
4: Enara está.
1: Baina, bueno, segi saiatzen, eh?
3: Vale.
0: Aio, muy chulo. Bederatzi lau iru, 0 bat, 20, 22, horixe da tamaña, tamaña perfectua. Kaso honetan, tamaina perfektua, boligrafoa, subraia horrea edo azpimarratzailea, segi hortik baina esango dugu objektu hau ez dela bulegoko objektu bat.
1: Edo bai.
0: Ah, bueno, esan dut nik gustoko dudala, baina, gara, esan dugu bulegokoa dela, jendean astu egingo da.
1: Claro, claro, ez da
0: gure helburua.
1: Ez da
0: bulegoko objektu bat. Bulegoan izan dezakezu nik daukadan bezala, ze objektu hau, entzuleok, nirea da. Gaur nik ekarri dut objektua. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Nortzara?
3: Esti.
0: Eta nongoa da Esti?
3: Zizurkilekoa.
0: Zizurkilekoa Esti. Bueno, ba Esti, zer modu zazte burua zer egin duzu?
3: Ba, ondo, egia esan oso ondo. Getarin izan geha bazkaltzen, así que gusta.
0: Mm. Bueno, Getarin leku oso ona daude bazkaltzeko. Hola, bate bat gomendatzeko zure partetik.
3: Astillero
0: no miñón. Nivela, ¿eh? Estik va aquí nora, jo, ¿eh? Jo, el esca. ¿No era que Juan Señen, Esti?
3: Cuadría, coquín.
0: Ah, vale. Etzen, eta zartzen, itordu berezi bat, urte aurren bat, edo ospakizu berezi bat?
3: Sin más de moa, okurritu
0: egun da, mi moa pasaiteko. Okurritu eta astillero, ¿eh? Besterik, a ver, okurritu
1: egin zain. Aprovechao en vida, edo zein egun ona, edo zein egun da ona horra, bazkaltzeko.
0: Zizurkile klasea dago, ¿eh? Zizurkile klasea dago, hor, manejatzen.
3: Egin onkeran.
0: Bueno, ba, epota zure apostua, 1 euro jokoan.
3: Eman beze pista bat.
0: Ai, zara que emango dezu pista. Oso eskuza bala data.
1: Dauketzu zuke pazientzia bat nirekin. A ber, pista bat emongot. Eskuen sartzen da.
3: Baina hori fosforitoan iguala da.
0: Ai. Hore, gehiago nahi du, eh?
1: Gehiago guro zu.
0: Ez da astillerorekin azetu, eh? Entzule hau.
1: Beitu, esangotzut, oin dauela modu baten, baina, hemendik egun batzutara egon alda beste modu baten.
0: De ir a hacer pista ona, Sara. Oso interés, Garria. Baiz, denborak guri bezalaxe, gizakoi bezalaxe, objektu honi denborak kolpatzen dio. Denborak kolpatzen du objektu hau. Ze poetikoa,
3: eh? Ni idea.
0: Jakingo bazen dute zer den.
1: Venga, botas de ser, Enara. Enara, ¿san su seis, Ena?
3: Es, Esti.
1: Ah, Esti, marca tú.
3: Ni idea.
0: Venga, Azkar, Esti, iru, bi, bat...
3: Ambientadore bat.
0: Ambientadore bat. Hori alda. Es ambientadorea. Es que recasco dice a ti que Esti...
3: Aio.
0: Muxu bat, gora zizurkin. Azken aurreko dei hartuko dugu.
1: Kaixa, Zaleon.
3: Kaixa!
1: Kaixa! Ze energia, wow. Nortzara.
3: Izaru. Pumas. Ama, Andrea.
1: Ah, vale, iru pertsona dauz hor, o sea, telefonoan bestaldien. Bueno, bota zuena postua, zuzenien.
3: Ez da
0: zuena. Ez daukagu ideiarik,
3: baina bueno,
1: zango dugu txizkero
3: bat.
1: Txizkero marra metxero.
0: Bai, hori da.
3: Bai, hori da.
1: Bueno, bai, irukote.
0: Eskubatean gabitzen da, eralda liteke, bai, terezuk esan duzu bezala, ez da?
1: Bai, oindu modu baten.
0: Sua, egin dezake, objektu horrek. Hori alda. Ez zozekena.
3: Elkerrik asko!
0: Aio kuadrilea, zejatorrak zareten. Eta gaurko... Bai, zaten du, zejatorrak, bai, karo. Eta gaurko azkenengo deia, arratsaldeon.
5: Arrastion.
0: Arrastion, nortzara?
5: Egoitz, Bilbotik.
0: Bilboko egoitz, entzun duzu dena, objektu entzun duzu, apostu asko ere entzun dituzu, jende arriskatu da, zu arriskatzeko prestatoz egoitz.
5: Bai, arriskatuko prese, ez dut entzun ni ahia zebet. Justo kotxean igon naz, talako batean esan dut. Deiztu kortia. Horein dala depora asko ez nahola deiztu zen da esan dut. Ba, venga.
0: Baina, objektua ez duzu entzun, orduan.
5: Ez dut entzun, ez da ez ebez.
0: Botako dizugu, botako dizugu beste behin, bale? Behin bakarrik.
5: Venga.
0: Ados, egoitz. Hortxe okazu, entzun duzu?
5: Bai, bai, bueno. bakarrik erabiltzen da, edo beste gauza bategaz erabiltzen da?
0: Bakarrik erabiltzen da.
5: Hortz eskubila, bakit ez ez, baina bueno.
0: Hortzetako eskubila, hortzetako zepilloa. Eskerrik asko egoitz.
5: Venga, ba.
0: Aio, estela. Bueno, ez da apostu txarra, eh? Ez da apostu txarra, ze,
1: es.
0: Berez, ez dira familia berekoak, baina lotura izan dezakete.
1: Bai.
0: Horretziko dugu, bihar apostu gehiago, eta ea biharkon aste artez, 1 euroko saria banatu dezakegu, eh? Entzuko dugu kanta hau osorik, Tame Impala eta Blackpinkeko Jenny batu dituen emaitza, hau ikaragarria delako zuentzat. Gu saioan, Dracula izenekoa. Dracula izenekoa.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta... Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
6: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.

0: Kristalezko izeneko maizan lekin kristalezko eguna obesan da, kristalezko eguna Marte Lasarteren proposamena Donostiatik Marte Lasarte banda itzela kristalezko eguna izeneko doinu berri. Claro, zazena karrapatu nau. Sumatu da, ezta?
1: Bueno, ezta zebe pasetan, ni
0: bueno. Bueno, kanta totala da, zoragarria da, Donostia badakigu hiri ederra dela, eta begiratzea albiste jaso duen azkenen minuta hauetan lagun batek pasaberri dian albistea da, eta hause da, Espainiako edabide digital baten irakurri duguna, infobae.com atariak
1: bai?
0: Albiste hause jarri duelako. Badakizue munduko futbol txapelketa martxan dela, eta bertan, Espainiako selekzioarekin batera, Mikel Oyarzabal eibarra, Bartarra ere handela, ezta? Mm-hmm. Espainiarekin batera leian txapelketa. Bueno, kontua da, orain Mikel Oyarzabalen inguruko gauzak ere ari direla zabaltzen eta infobae.com atarian hause jarri dute artikulu batean. La preciosa ciudad vasca en la que creció Oyarzabal. Bipuntu está rodeada por la naturaleza y destaca por sus edificios históricos. Eta jakin badakizue, nongo den Oyarzabal. Eibarkoa da.
1: Es que hori
0: zan. Eta koi dago infobae.com atarian. Eia, eta ez aio arazuri falta webgune honi, eh? Natura gertu daukala, eta eraikuntza historiko asko dituela, baina, karo, titular bezala, Euskal Herriko hiri ederrau Oyarzabal azidena, Eibarrek xarma dauka, eta bere nortasuna dauka, eta gauza asko ditu, baina justo, preziosa bezala jartzea adjetibo modura, deigarria bada
1: bai.
0: Gauza guztien gainetik, ezta?
1: Eibar darrak pospozik egongo die, hori bai. Eurak, bai.
0: Ez dakit den zuelek hau ikusi duten, baina ikusi dago duzue, ez dakit guztu zuen iritzea, jakene dugulako ea zuek, nole guztuen duzuen, Eibar kalifikatzako adjetibo bezala preziosa.
1: Vale.
0: Adjetiboa, bale?
1: Idazio WhatsAppera.
0: WhatsAppez, 6-6-6-0-5-0-5-0-0 makina. Honekin batera, beste kontutxo bat ere badugu zuentzat, kontu hau kanta bat da.

Eta jarriko dugun kanta honek bi protagonista ditu. Bata suediarra da, atzeko artista hau, Estocolmo jaioa den, 2017 urteko Tove Lo artista suediarra. Eta 2014an arrakasta lortu zuen kanta honi esker, Habits Stay High kanta honi esker. Estatu batuetako Billboard zerrendan hirugarren postura heldu zelako eta mundu mailako arrakasta bat lortu zuelako Tove Lo artistak. Gerora beste kanta batzuk ere egin ditu, baina hau izan zen bere gailura dudarik gabe. Tove Lok indarrak batu ditu kanta berri batean Erne, Belgikako super izar honekin, Stromaerekin.

0: Ia aurkezpenik ere behar ez duen artista Stromae, 40 urteko belgikarra, musikatik aldenduta zegoen azkenaldian, baina beste behin itzuli da kolaborazio bat egiteko Tobe Lorekin batera, kanta berri bat egin duelako lehendabiziko horren solidararen diskorako. Disko hori aurki helduko da eta kolaborazio aurreko astean jaso genuen Diflej izeneko kanta berria, eta esango duzue, Suedia eta Belgika bi artista hauek nola batu diren kanta hori egiteko. Ba, kontua da, Coachella jaialdian ezagutu zutela elkar 2015ean, Tobe Loari zen Stromaeren kontzertu ikusten eta hor hipnotizatuta geratu omen zen bere showarekin, eta bere helburu bezala jarri zuen noizbait Stromaerekin kolaboratzea. Bazkenean lortu du, biek fusio hori egitea erdietsi dute eta jaso dugu ja beren arteko emaitza.
1: Erresa moten da.
0: Hortza dela festiba eta adibidez azken arroken. Claro. Ez dakizte kontzertu ikusten eta batean zuri grina pizten zaizula agertokiko horrekin kolabo egiteko, eta gero hori egi bilakatzen dela.
1: Buah, maravilla.
0: Ez da txarra, eh? Ba, entzuko dugu elkarlan berezi hau, eh? Esan dugun bezala xe, bueno, bi hizkuntza batuko ditu kanta honek, ingelesa eta frantsesa, eta emaitzak ezin du erakargarriagoa izan. Diflej izeneko honekin, Tobe Lo suediarra eta Stromae belgikarra. Europa kanta eginda zuentzat gustaioan.

0: hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia, badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak bost Beasain, ekainak amabi Bergara, ekainak emeretzi Donostia, kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.
3: Gu! Gazter!

0: deliciosa, la vida es más sabrosa.
1: Gaztean eta Asteburuko arratsaldeetan
2: Hitak baino ez.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan.

0: año es?
1: Arratsaldeko zazpiak dira.
0: Gaztea!
2: Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean!
3: Arratsaldeon zazpiak heldu dira. Berriro, berriro. Eben izango duzuek Gazteako gusai bazortziak arte beste ordu bete dugu aurretik hau ez da amaitu, eh? Astea hasi berri dugu eta gaurko saioa ez dugu amaitu beste hainbat kontu ditugulako egiteko. Sara Alonso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Gure sari estudioan Ibon eta Berehala. Beste hainbat kontu. Berehala gure denboraren makina zabalduko dugu urteetan atzera egiteko eta garaibateko arrakasta bat boltan ekartzako. Hau gure entzulen tarte kutxunean bilakatu da, zebakigu entzulek nostalgiko totalak direla eta gustoko dutela, entzulek ba, iraraneko kantak boltan ekartza eta arratsaldero egiten dugu saiakera hau, bidaia interestelar hau, eta gaur ere kanta handi bat ekarreko dugu Berehala. Baina urteetan atzera bideatzeaz gain urte urrenak ero espalduko ditugu segituan.
4: Bai, gaur Aurora artistak 30 urte borobil bete zen dabilelako.

0: bera norvegiarra da eta esan dugu gaur 30 urte betetzen dabilela, bere ibilbidea repasatuko dugu, bere sariak, bere bitxikeriak batez ere, badalako tipa oso interesgarri eta bitxi bat, bale? Nahiko nortasun berezia dauko eta hori guztia esplotatu dau bere proiektu musikalean. Orduan, bueno, ba, bere munduan sartuko gara.
1: Gainera, urrengo hilabetean euskalaren izango da.
0: Hori da.
1: Aurora, eta segituan izango dizugu non eta nola.
0: Hori da.
1: Vale? Esan dugu esaioa hasi bezen pronto, mitoaroaren astean gaudela, aipatu dugu Aimar Zeta eta Kilikiren astean ere ba gaudela, epe berria plazaratuko dutelako, baina ez dugu esan momentuz, Toy Story astean gaudela, eta bosgarren atala ostiralean helduko da alako kantekin.

Kanta hau soineko bat ondo geratzea bezalako xada, ez da? Ze ondo datorkion Taylor Swifti country musika, eta beste behin, ba bere ohiko genero hortara itzuli da, Toy Story bosterako kanta hau egiteko. I knew it, I knew you, eta gainera bere ohiko ekoizlearen gana jodu Jack Antonoffen gana, beste behin, ba alako doinuak elkarrekin sortzako. Bidea batez urrian, Taylor Swiften debutak, lehendabiziko diskoak, 20 urte egingo ditu, country disko bat zen, bye. Eta antza, zurrumurru diote, eba, country saiakera honek lotura izan dezakeela bere urrengo proiektuarekin, eta ba, bide guztek gara

0: errepidean.
1: Ba, kontuz, puntua esango dugu beste behin, ez zelekutan da hori?
0: Santurtzi ira iristen tunela baino lehenago, puntu horretan, ba... Adi, Ibon ezin barri.
1: Puntu horretan, WhatsApp duzu informazioa gehitzeko, zuek nahi bezala, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakia. Erretiatik eguraldiaren berri emango dizuegu eta hause da aurreikuspena astelena, ja txek, zer ekareko digu astearteak, Sara?
0: Ba, biharre giro guzkitsua nagusituko da, temperaturan gora bera txiki batzuk izango dira, eta kostaldean batez ere maksimoak pixkat jeitsiko ira. Aldiz, Ebro ibarrean gora egingo dute eta giro beroa izango da. Egunean zehar bero odeiak agertzen joango dira eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat botatzea.
1: Hori biharkora begira, baina jakimina aukat orain zaitugun temperaturak ezagutzeko, ze karo, hemen zeruak estalita ditugu Donostian, baina jakin baki guaratxaldean zehar alde handia dagoela puntu batetik bestera temperaturai dagokienez.
0: Bai, eta kontu ze, igual trumoiren bat bedai botako dau, zaparrada trumoitzuak iragarrita daudelako, eta esan duzu moduan, temperaturak hauek die. Tuteran 34 grado ditugu, Lekeition 22 eta Erratzun 26.
1: Aldea ikaragarria, bai. Batetik bestera Euskal Herrian. 7:08.
2: Arratsaldeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
3: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
2: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.
1: Guk aurrera jarraitzen du, guk aurrera jarraitzen dugu eta halako konpainia onarekin gainera.

Bere hau txentzun da beti iztoztu da geratzen gara, hipnotikoa da bere proposamena, eta gainera ja ibilbide jatorra du, ja ibilbide handia du bere bizkarretan, artista honek Aurora da bere izena, eta gaur artista itzelonek urtak betza ditu, alako kanten jadea da, ze hau ere gaztean behin baino gehiagotan entzundakoak gara, eh? Aurora eta Cure for Me.

0: Eta Sara, zenbat urte bete ditu Aurorak?
1: 30 urte borobil.
0: Ba, zorionak.
1: Bai, bai, bueno, bera esan dugu, ez, norvegiarra dala. Eta adize, bueno, landagunean hasi eta ezitako artista da. Eta horrek asko markatu dau bere izakera, bere musikaren ibilbideko nortasuna ere. Eta, bueno, ba, bere aura guzti hori, ez? Berak esaten dugu gainera badala pertsona oso bakartia, bale? Berak esaten dugu, ba, horrek eroen dutzela bere burua gehiago ez, emuntotzela bere burua gehiago esagotzeko aukera, eta, ba, bueno, sortu dugu, eske, pertsona oso berezia da, Berutan, ibilen azpiskat kuskusiatzen eta, bueno, oso kuriosia, bale? Joango gare bere astapenetara, ze kontua da 6 urterekin azizala kantak idazten, eta berazirekin, ja, egin zitu duela, ba, ya, sortu zituela kantak, baina letra sakonagoekin, vale? Eta, tipo, berak esaten dau, idazten hauen, tipo, bizitza ze gogorra dan, edo, tani, baina zi, 9 urtekin, ze bizizan dozuzuk.
0: Esan behar nizun, 9 urterekin ze letra edo ze hitz sakon idaz dezakezun, ez daukazulako esperientziarik eta dena egin jamazen zutelako, ez dakit ja. Ze argudiak eta edo ze testu garatu dezakezun adein horrekin.
1: Nik pentsa dut, seguru izen aldala, ba, igual eurein, beren gurasuei entzungo soziela hitz egiten, ez, horre muñeka askotan itxan dauen gauzak bai. Diez.
0: Pixka... Edo pelikulak ikusten, teleseak ikusten, horrek ere informazio ematen dizu.
1: Claro. Bueno, ba, esan dugu bere ibilbide musikala oso txikitan hasi zala, modu oso intuito, Jesus, gaurren hau erba itxeko, Ibon. Modu oso intuitiboan hasi zan, baina 16 urte zaukenien, ba, hor gertatu zan bere ibilbideko momenturik garrantzitsuenetariko bat, ze bere gurasuentzako idatzi zauen kanta bat, Gabonetako kanta bat, opari gisa, vale? Eta, bueno, kanta hori bere herriko ekoizle batekin grabatu zauen, txukun jarri zauen, eta san zauen, ba, Facebookera igoko dut.
0: Facebookera,
1: Bai, gara hartzen.
0: Claro, Facebookera igotzea...

0: deigarria da. Gaur egun ja beste plataforma batzuekin gabiltzela eta nik enekien Facebooken kantak igotza ere bazegoenik, baina ematen duenez hori egin zuen Aurorak bere garaian.
1: Bai, nik imaginatzen dut bere bizitza pertsonala erakusten zauela edo norkitzen gauen moduan eta esan zauen behitu indot hau eta erakutzen zauen, ez? Hmm. Ba, gertatu zen bere lagun batek audio hori entzun eta balora usauela guztia hori jakola eta bere baimenik gabe SoundCloud moduko plataforma batera igo zauela.
0: Horek zentzu handiagoa daukaz, SoundClouden musika zabaltzak badu bere hori da, horren helburua, ez da plataformaen helburua, eta Facebooken, ez dakit, ba, araro xamarra egin zait Facebook erabiltzea zure musika igotzeko, baina, bueno, balio izan dio, gero SoundCloudera zabaltzeko.
1: Hori da, kontua da, bera etzala usartzen, bere musika olan publikoki erakustera, eta bere lagun honek bultzada eman sotzan, hasieran ba, esotzan grazia hundirik egin, baina, gero, bueno, luzaruen eskertu dauen zozerra izan da, ze bera etzan ausartzen, eta horrek lagundu sotzan, bere ibilbidea ofizializatzen. Mm.

0: entzuten ari zarete oso guai dagoen artista da dudari gabe, nortasun propio duen artista detako bat, Aurora pixkanaka bere kasa joan da bidea egiten, azten joan da eta gaur egungo erreferentziazko izen horietako batean bilakatu da Norvegia arrau. Hogeita amar urte betetzen gaurkoan Aurora.
1: Bai, eta hogeita amar urte hauetan ba, sari desente pilatu itxu bere musika ibilbidean ziar, tartean hor badauz Norvegiako ba, sari garrantzitsu batzuk, Grammyen antzekoak diezenak, baina bertakoak Spellman deitzen die. Eta bertan lau sari ditu, baina lau sari gainera oso potente. Baita ere, Oscar izendapen bat jaso zauen 2020an, ze Frozen 2 pelikulako ba, bueno, kanta zentrala edo komposatu zauen.
0: Zer diozu?
1: Bai.
0: Hauri entzun barra daukagu. Bai. Zerazu bilatzen, Frozenen soinu banda egin zuen Aurorak. Eta horrekin Oscaretarako nominazio lortu zuen, eh?
1: Hori da, hori da. Berak Mesin sortu zauen, eta bueno, oso Disney dan kanta bat da. Hori da.
0: Hauze da, eh? Into the Unknown izenekoa Frozenentzat, Frozen birentzat, Aurora di.
2: I can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others don't. There's a thousand reasons I should.

0: What do you want?
1: Claro, bi artista dira Kantaberian, Idina Menzel eta Aurora, esango dugu.
0: Vale.
1: Ze, claro, nik Aurora beste registro potxol horretan enun imaginezen, eta gira kantau ezaguna dela, ze kantoren gazterazko bertxiba ezagutzenen, baina jatorrizko enun menperatzen, eta Aurora honen atzean dago, eh? Into the Unknown kantoren atzean.
0: Hori da, 2020an eruen zauen izendapena, ez zauen Oskarra irabazi, baina, bueno, izendapena ja jasotzea bada basari potente bat, ez? Bueno, bitxikari batzuk pilatu ditut, zesan dugu artista oso bitxia dala, bale? Zan dugu landagunean hasitako artista dala, horrek eramandotza, ba bueno, pixka tirigunetik aislatzera, bakarrik denpora pila bat pasau izan dau basuen, bera txikisa zala, eta kontatzen dau, etxeko inguruetan zebilela basuen, holan esaten dau, basuen ebilela nire gurasuek kanpai batekin deitzen sustien etxera bueltatzeko.
1: Ona.
0: Bai, bai, bai. Bueno, gero bestetik disfemia izeneko nahasmendu bat dauko, eta horrek hitz egiteko zailtasunak sortu zotzan batez be, txikixaua zanien, eta horregatik zeinu hizkuntzekin komunikatzen egon zan bere bizitzako ba, parte handi baten, eta behituen, ba, zeinu hizkuntzatik kantatzera pasatu da, hau da bere hizkuntza ofiziala momentu honetan, eta hori bada oso politaden zerbait, ez? Eta maitzeko beste bitxikeri bat, esango dugu autodidakta dala, bere intuizioa erramintarik boteretsuena izan dala beretzat, eta gainera aipatzen da, bere lehenengo kompozizioak arrogantziatik idatzi zaitzula, ze uste zauen kantarik onena sortzera soilela, eta esaten zauen, Beethoven bezalako kanta bat sortu behar zauela, eta berakin konparatzen zan, eta bueno, ba, hortik tiratu bai. Izan dau.
1: Interesgarria da ambizioa izatea handinai hori betiaren zagonuken tamaina ondo dagoela bai. Hori dosifikatzea claro. Baina abia puntua zure buruan sinestea baldin bada eta gero horrekin alako gauzak egiteko gai baldin bazara ba zoragarri eta hau da berak lor dezakena bere hizkuntza zuk esan bezala musika da eta alako kantak egiteko gai da.

Ze polite egiten duen, eh? Hogeita amar urte Aurora artista honentzat, hemen nahiko esume entzun genezake, nahiko goxo, nahiko barrutiar, baina beste registro bat ere badauka, eta aldaketa bizia egingo dugu segituan.

0: hau ere aurora da, baina proiektu berri batean.
1: Bai, eta kontuz, uda honetan etxetik oso gertu ukiko dugu, bueno, etxetik ez, etxien izango da BBK Lifeen, Bilbao BBK Lifeen egongo dalako, baina ez duzu aurora izenarekin aurkituko kartelean, bale? Adi honekin ze Tomora izeneko proiektu kolaboratiboan parte hartzen da Bil, momentu honetan My Chemical Brotherseko Tom Rowaldsekin, eta ustailaren 10ean izango die doinu elektroniko eta dantzagarri hauek, gustatzen baldin bajatu, ba, ezin duzu galdu.
0: Ze itxura ona duen Tomora proiektuak Aurora eta My Chemical Brotherseko Tom Rowlands elkarrekin, horrezegatik Tomora, eta hau da emaitza Somewhere Else izenekoa ustailean Euskal Herrian entzungai.

hogeita hamar urte eta gutxira, hori bete eta gutxira, Euskalarien izango dugu Aurora Norvegiarra eta bere kantari kandena jarriko dugu bere urte betetze eguna ospatzeko hau, nork ez du ezagutzen. Runaway izenekonekin, Auroraren proposamena gu saioan gazteako arratsaldea.

0: Agian askotan hitz egin duzu jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo aste arteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo aste azken batean aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 500 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100-100 anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
2: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu Hiriko Soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta Hiriko Soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko Soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.

0: Era gabe bere musika entzun gabe sai honek ez du zentzurik Lady Gaga abrakadabra kon... Bueno, kanta honekin obesan da... Kanta honekin abrakadabra Lady Gaga. Hogeita zazpi minutu zortziak izateko azkenen gorduerdia.
1: Guazen!
0: Azken txampan gaude gaztean gun. Eta azken txampa honetarako gauza interesgarri asko ditugu zuentzat tartean, gure denboraren makina zabaltzera guaz orain, urtetan atzera egin eta iraganeko kanta bat bueltan ekartzeko. Oraintxe 2026an gaude, gaurko ekainaren 15. Astelena, eta jauzi bakarrean gure makina honetan denboraren makina jarreko dugu beste urte bat, eta harako bidea egingo dugu. Eta gaur, Erne, 1989garren urtera joko dugulako. Disko zoragarri bat, disko handi bat zabaldu behar dugulako. Enema of the State izeneko diskoa. Blink bat zortzi bi taldearen diskoa da hori, gainera oso azal deigarria duen diskoa da, ze azalean, erizen bat agertzen da, eta erizen ari da. Lataizezko eskularrua jartzen, eta karo, diskoak izena badu Enema of the State.
1: Ah, claro, badakigu.
0: Erizainak, badakizu zer egin behar dion pazienteari. Mm. Hori da, diskoaren azala. Bueno, 1989garren urteko kanta jarreko dugu segidan, eta jarreko dugun kanta hau akats batetik jaio zen. Green Day kantaren, edo Green Day taldearen kanta baten bertsio bat egiten hasi zen Mark Hoppus, hau da, Blinkeko gitarra jotzailea, eta kanta horren bertsioa egiten hasi zenean akordeak joaz, akordeen progresioa eginez hanka sartu zuen, baina aldi berean akorde progresio berri horrekin maitemindu eta beraien kantarako gordez zuen hori. Yeah.
1: Batzutan pasetan da, astezarela berzino bat itxen eta pum, de repente topetan dozu beste gauza bebidien, eta hor sortzen die kantarik onenak.
0: Ez da kopia bat, besterik gabe da inspirazioa, hasi zara, bertsio egiten eta baten begira, akatsa honekin, hau akatsa nire zartuko dut eta honekin kanta da sortuko dut. Ba hori zen egin zuena Mark Hoppusek, Blink bat zortziriko gitarra jotzaileak, eta hortik sortu zen entzungo dugun kanta hause, What's My Age Again izeneko doinua, gainera kanta honetan adin bat aipatzen da konkretuki, 23 urteko adin hori, eta hori da kantaren zentrua. Beraz, sartzen bazarete, kanta honen bideoklipean YouTubeen mundu guztiari diruzkinetan aipatzen 23 urte bete dituztela, eta gauza eta bestea. Hala ere, kanta honekin lotuta beste iruzkin batzuk ere topatzen ditugu.
1: Bai, abildua dementia Snailek duela bi hilabete hau esan zauen. 23 eta 30 urte bitarte dituzunean, abesti honek gogorrako harrapatzen zaitu. Kanta hau aurra nintzela entzun nuen lehenengo aldiz. Call of Duty-n aritzen nintzenean entzuten nuen, baita gure etxeko igerilekuko festetan, sandwich eta patata artean. Nire etxea, garai hartako lagunen topaleku zen. Amak denei jaten ematen zien, diru gutxi izan da ere.
0: Ba, entzongo dugu kanta, superpolita, oso nostalgikoa, kanta berare oso nostalgikoa delako, Blink bat zortzi biren What's My Age Again izeneko doinua, belaunaldi baten ere zerki totala, dudarik gabe, eta gero etorri ziren beste talde batzuen influenziara ginare, bai, tartean Simple Plan, edo Good Charlotte bezalako taldeak. Entzongo dugu kanta, eta hoxe duzue, Enema of the State diskotik, banda Kaliforniaren proposamena, Blink bueltan, gure hiten tarte honetan gazteak arratsaldean.

0: Gaztea.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
2: Erandio sasoian dago, badator Erandioko kirolaztea. Bost kirolegun familia osoarentzat. Ekainaren 17tik 21ra, adin guztientzako jarduerak. Jarri sasoian Erandion. Informazio gehiago erandio.eus webgunean. Antolatzailea, Erandioko udala. Hashtag kirolaztea Erandio.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

Alex Warren, Fever Dream, kanta honekin bere astapenak oso gogorrak izan ziren musika munduan tartean, bere autoan bizitzen egon zen aldi batean, etzuelako, ba, etxe bat alokatzeko dirurik, eta autoan egon zen bizitzen, ba, luzaroan, gero, bere bikotekidea ezagutu, musika murgildu, eta gaur egun den izarrean bilakatu zaigu, Alex Warren, Fever Dream bezalako kantekin.

A superazio historiei buruz ari garela, musika munduko superazio historiei buruz, Rose Gray artista zitekin behar dugu segidan, atzako artista hau da Rose Gray, nera bezala diskoetxe batean izandako esperientzia txar baten ostean, euna besti baino gehiago idatzi zituen, baina diskoetxeak deskartatu egitzetuen guzti-guztiak, pentsa. Londresko gauean murgildu zen eta burua galtzer arte heldu zen Rose Gray bakarlaria. Gero egia da, Londresko gauean musikarekin lotutako, gutxi gola bera, profesio lanbidea topatu zuela, Fabric diskoteka ospetsuan asisterako lanean, baina karo, gaua badakizu nolakoa den, eta gauean bizitzea gauza komplikatu xamarra da. Hala ere gerora beste kanta batzuk sortzen hasi eta pixkanaka leku egiten hasi da, eta hausi da bere proposamena. Gaurtik aurrera, hemen ezagutzen hasi behar dugun emaitzoetako bat, Rose Gray artista, eta hau da bere Angel of Satisfaction.

0: musika dantzagarri egiten Abilia Rose Gray, 29 urte ditu, Londres hirikoa da, eta bera kontatzen du, umentzako plastikozko igerileku batean jaio zela, bere etxean, apartamentua, ba, amak edo aita jarreko zuen plastikozko igerilekua.
1: Eta hortxe jaio. Bolak eta guzti.
0: Hori bakarri pasatzen zaio. Eta gerora baita, lehen da bizi, atletismo munduan hasi zen gainera, marka oso onak lortzen, berea zen iraupen lasterketa, hau da, fondokoa zen Rose Gray, oso marka honekin, eta gero, ba, atletismo alde batean utzi, eta pop musika murgildu zen, eta gaur egun pixkanaka, pixkanaka, izar batean bilakatzen hasi zaigu artista hau. Reaction, baby. Just enough makes you heavenly. If you want too much, then it's misery. Entzongo dugu bere kantarik berriena, baina gossip bezala esango dizuegu Harris Dickinson aktorearen bikotekidea dela. Harris Dickinson ezaguna da beste Triangle of Sadness edo Baby Girl pelikuletan ikusteagatik, Baby Girlen Nicole Kidmanekin enroiatzen da.
1: Wow.
0: Eta bera Rose Gray Harris Dickinsonen bikotekidea da. Eta Rose Gray egonda Primavera Sound jaialdian kontzertu eskaintzen, eta aktorea Harris Dickinson bertan egonda, hori ikusten Paul Mescal aktorearekin batera. Biak laguna direlako.
1: Eta zu hortik ibili zitzela, ez itxorazun ikusi.
0: Txoratzen nengoen informazioarekin guztiarekin.
1: Etxo, baina hori horren, oza, primavera esan den ostien, entera usara?
0: Ba, ontaz gaur, kontu ontaz.
1: Ibon? Ja, eta zu egon zitzen bera ikusten?
0: Ez, hilara egin bertzen bera ikusteko, agertuak iberezi bat zelako, eta hilara hain luzea zen, ba, ez zidala gogamaten hilara egiteko. Ez, hilara zalea, esan barra dago, eh?
1: Ja, bueno,
0: itxarotetzea gustatzen. Bueno, entzongo dugu Rose Gray artista britainiarra, eta hau da bere azkenengo maitza, super dantzagarria, super eraginkorra, eta honek izena du Clap to Your Arms.

0: Zorro. Gaztea zerrenda.
1: Bipostuk etxira Iruñeko travestien danbatekoa.
0: Bosgarrenean
1: Marusak, Nasker eta Zinez.

0: Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Orain segidan bealdea izango duzu, Gaztearen bealdea 8ak iristerekin batera, beraz, hemen seriko dira, Ainhoa Vitoria eta Julen Idigora zurrengo bi ordu hauetan, bealdea bi orduz, bi lagun eta 11 historio, musikarik berriena eta beste kontutxo batzuk hemen entzun gaizuentzat. Gubi arbultan gatoz arratsaldeko 5etan gu saio berri batekin eta Ernetz, eguraldi honekin.
2: Bihar giro eguzkitsua nagusituko da, temperaturan gora bera txiki batzuk egongo dira eta kostaldean batez ere maksimoak pixkat jaitsiko dira. Aldiz Ebro Ibarrean gora egingo dute. Egunean zehar bero deiak agertzen joango dira eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat botatzea.
1: Beraz eguzkiarena ilusio bat izan da eta beste behin lainoak, euria eta hori guztia puetan izango dugu. Ados. Bueno, bagoaz azken kanta bat entzongo dugu Geta eta Ziaren eskut Bang My Head izeneko hause hain zuzen ere, eta bihar gun bueltan izango da Gazteako arratsaldean Sara Alonso.
3: Agur majisimiz, placer bat.
1: Baita ni ere Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik.

0: Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
1: Bealdea ditzen da saio hau, Ainhoa Vitoria Gabon.
2: Aztaldiko, Jule, ez da
1: maduz. Ongi etorri berriz, eh?
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, orentxe esplikatuko dugu, non ibiliza, bueno, a ver, non ibilizare.
2: Bueno, bai, Andaluzian ibilizaz.
1: Ainhoa Vitoria bueltan da, gaurko saioan, ekainak. Amabost, hit batekin hasiko dugu, gaurko saioa, eta orentxe azalduko dizugu zergatik. Ongi etorriak, Bealdea.

0: ez duzu aukera gehiago behar. Aukeratu behar duzu. Ezagutu behar dituzunak, behaldean.
1: Snow Patrolen hit hau, Snow Patrolen kanta hau zemat gustatzen zaigun, behaldean, de hit puska den hau, Chasing Cars izeneko hau. Gaurko gunean, bueno, Chasing Cars gainera jakin nuen lenguan, bueno, videoklipa super ikonikoa da, da ere bai hori agertzen da lurrean, Gary Lightbody, taldeko ahots eta liderra den, Gary Lightbody eta jendea bere gainetik pasatzen horrela bera, ez zan da lurrean. Zaztu gainera videoklipa baino gehiago dituela, kontua da, nik hau ezneki baina Chasing Cars, ingeles ez, kotxei segika ibiltzea, espresio antzeko bat da, itzuli ezina, noski espresioak diren bezala, baina, antza, izango litzateke, ba, ezinezkoaren atzetik ibiltzearen sinonimoa edo.
2: Vale,
1: kotxei segika jarraitzea, Chasing Cars.
2: Zeona.
1: Gary Lightbodyren urte betetzeguna da.
2: Zeona.
1: 50 urte borobil bete ditu. Gaur, Bangorren, Ipar Irlandan, jaio zen, Ipar Irlanda edo Nikap eta Fontes bizikoek, eta Irlanda asko dioten bezala, ez da Ipar Irlanda, baizik eta Irlandako iparraldea.
2: Irlandako iparraldea.
1: Gukori dugu ere, bai.
2: Bale, onja, mendik horrela, alas estango dugu, barkatu.
1: Aina, Vitoria, zer moduz?
2: Ba, primeran, deskantxo hartuta, baina, ba, kizu, azkenean.
1: Hori, azkarra maitzen da,
2: azkarra maitzen da, bai, mes hartzen zara, rutinan, mundu guztiare gertatuko zaio, seguru. Eta oso ondo, primeran, Andaluzia aldetik.
1: Ze ondo, bai, naiz. Bueno, behaldea bueltan da, bi haotxetan, esan bezala, Ina Vitoria, bueltan da, eta gaurkoan gauza pila ditugu egia da, eguneko albistearen inguruan ere hitz egin behar dugula.
2: Bai, bai, bai, batez ere eguneko albistea izango dana, edo, bueno, atzotik, bueno, bastago beste konturik, Oliver Tree eta Gaspiren eri.

eta askoz gauza gehiago zer gehiago nahi duzu hemen musikak du garrantzia badakizu gainera egunean zehar entzuten ez dugun musika entzuten dugula be aldean bi orduz gaztean entzuten ez direnak Ainhoa Vitoria eta Julen Igorasekin ongi etorriak etxekalterekin goaz kantu bat egin dizut izenekoa delako beraien bigarren singela esango nuke lehenengoa bezain beste gustatu zegula etxekalterekin gaurko astelena inauguratzen ekainak 15 be aldean entzuten ari zara

0: La Palomaren kanta berri entzun dugu oraintxe bertan, La Palomak diskoa ateratzen duela hilabete desente, esango nuke. Eta orain disko horren ondorengo, disko egia ez dituela kritika oso onak izan.
1: Ez ditu izan, eh?
0: Ez, horrela, kritika oso onak diot, kritika espezializatuari begira. Yeah. Zaiok jaramon handiegirik egin behar edo komeni da bakoitzak bere iritzi propioa garatzea, baina horrek baldintzatzen gaitu.
1: Bueno, bai, nik uste bai ez mundu guztia, ez? Baldintzatzen dago honek. Eta bueno, egia da, diskoak igual ez da balain besteko arrakasta izan, baina La Paloma azken aldian behintzat alde guztietan dagoen taldea da, eh?
0: Bai.
1: Euren izena askotan ikusi dugu, batean eta bestean, beraz, bueno, ba, jarraitu beharreko taldea.
0: Horrek ere bai baldintzatzen du, esango nuke.
1: Bai, ere egia da.
0: Entzun berri duzuena, un esfuerzo honesto deitzen den single berria da, disko osteko singlea, izpilu batean zure buruari begiratzearen inguruan hitz egiten du single honek, eta videoklipan egin dute, bueno, videoklipan egartzen da lehiaketan zeko bat, La Palomako kiden dobleen edo, bikoitzen edo, duple, edo kopien, esango dugu, bideo bat, eta Fran Perea gertzen da horrela kameo bezala.
1: Behitu da, esango nuke hori Bon Iverrek egin zuela duela ez asko.
0: Abai?
1: Bai, Bon Iverren antza zuen jende agertzen zen videoklipan, eta Jacob Elordi agertzen zen.
0: Bai, eske, egia hori estatu batuetan egiten dela, ez hori ez nuen ikusten.
1: Vale, vale, vale.
0: Egiten da, Jacob Elordi, Bon Iverren itxurarekin.
1: Bon Iverren bizartxo bateaz. Bai, egia esan bai.
0: Bueno, zakizte nik zer,
1: eta neskak ere bai, badago aktore oso ezagun bat neska bat, eta abe bai agertzen da, bueno, Bon Iverren itxurarekin.
0: Esan barru nada, estatu batuetan egiten dutela asko, hori, kedadak egiten dituzte adean, Drake enantza duten bertsonen kedadak. Eta bai gogoza frikia, gustatzen zait bizkat.
1: Bai. Bueno, ja, bai.
0: Nera algoritmoak hori arrapatu dugutxien. Eta hori erakusten ditu.
1: Bale, ba, La Palomaren kasua meintzat, ba, badozu aukera ikusteko La Palomaren antza duten ba, beste kopia batzuk.
0: Hori da.
1: Eta Bebe Kalaifen arituko
0: dira. Bebe Kalaifen arituko dira, eta orduak arritu digu Bebe Kalaifen arituko direlako, aber, badakizu normalean, talde handiak egoten direla gau aldean, bederatzi terdiatan egongo dira, ostiralean Johnny Walker estenatokian, okerez banago estenatoki hori karpa litzateke.
1: Ah, bale,
0: eta ordutegiak publikatu dira, gaur publikatu ditu Bebe Kalaifek, ordutegi horiek solapeak begiratzen egon gara, hori delako bai. Askotan gehien kezkatzen gaituena, esango nuke ez dagoela solape handirik.
1: Bueno, kasu honetan, La Paloma eta Belan Sebastian.
0: Bai.
1: Ez, egia zan ez da
0: solape, zamar, eh? Ez dut Belan Sebastianen inguruan gaizki hitz egin nahi.
1: Hala, baina esango dut, baina hitz
0: egin oso talde maitagarria dela, bai. Eta sekulako hitak dituztela, baina behin kontzertu batera joan nintzen, eta alde ginoen, bukatu egin.
1: Bai, besterako.
0: Ez, osea, ematen du orain.
1: Ez.
0: Gauza super ofensibo bat.
1: Azarretu egin zinela.
0: Ez. Baina oso luzea zen, gero, beti gotzen dute, gauza nahiko bitxia da, eta ea, raro azela, baina era berean, ba, bazun bere puntuare, bai honek, jendea igotzen dute publikotik, jendea, ez denatokira. Eta hortanak dantzatzen. Bai, jendea, ausazko jendea hor, eta danak dantzatzen. Bueno, lehenengo gunean, ostegunean, Calvin Harris, agertoki nagusia izten egongo da, eta adibidez, aparatekin solapatuko da, bueno, elektronika maitalea baldimazara hori izango zu dilema txiki bat, egia da, oso desberdinak direla bi artista hauek, baina, bian mugitzen dira, zaku handia baldima, zaku berean daudela esan dezakegu.
1: Bai.
0: Esaterako urrengo gunean, Robbie Williams eta Joel López. Bueno, a ver, gauza desberdinak dira, baina era berean. Esan duzuzu, Belan Sebastian eta La Paloma. Era
1: maten
0: bai?
1: Dit, Robbie Williams eta Joel López, ez dakit.
0: Bueno, pentsa Joel López ikusteko aukera ona izango duzula nahi izan ezkero.
1: Interesgarri izango da,
0: lasai.
1: Bai, hori bai, hori ere egia da.
0: Gero Soul Wax vale. Eta Simat batera.
1: Bai.
0: Simat superberando, hemen dik ez zindut, eske ez zindut ordua irakurri, ez super txiki txiki da.
1: Ordu bat erretan, hemen daukat.
0: Ordu bat erretan, Simat, baina...
1: Goizek ordu bat erretan, oski.
0: Iruizan zaiz, berandu Simat.
1: Bada, bai, berandu Simat entzat, ez da?
0: Baina, bueno, gero depresión sonora eta Jerai Cortez, hori ostiralean ere bai, beste solape txiki bat. Eta gero, larun batean, nerezako solaperik handiena, hau pertsonala, eh? Lily Allen eta
1: Bibitrix.
0: Bai.
1: Dilema izango duzu.
0: Horrelakotan esaten da, homofobia, ez dakizzer.
1: Esko, eh?
0: Primavera saunden gertatzen da, ez horrela. Badunean horrela, bi artista konkretu solapatu da, esaten da.
1: Bai.
0: No esaten da, antolakuntzaren partez, homofobia izan dela. Bueno, a ver, txantxetan esaten da.
1: Bai,
0: entzungo dugu, seguraski, bemeño gehiagotan honengatik.
1: Bale, zein aukeratuko duzu, Lily Allen eta Bibitrix.
0: Lily Allen, ikuste. Baina pena baten dit, Bibitrix ikusiko nuke, gainera karpan da, eh? Eta atera duen diskoa gustatu zaiz gainera. Zeingo dugu aste honetan horren inguran gaur ez zaigurako kabitzen, baina tira.
1: Ados.
0: Zuk zena dezu ikusi zara zure kutxuna?
1: FKA Twix, baina ezingo dut ikusi. Pena da, pena hundixa, ze osteguna da eta ostiralean lanera jun beharko dut.
0: Claro, zu baina dida freshen zaude.
1: Dida freshen izango gara, bai. Bueno, hori ondion ez da kontatu, baina bai.
0: Ah, bueno.
1: Ez, bueno, bai, gure otezan, bai. Dida freshen egon gara.
0: Barkatu. Zure telefono zenbakia zuz filtratuko. Naikoa.
1: Ja, ez baina ez dut esan zuri bronka batatzeko.
0: Bueno, horrein entzun duena kopari hori dara, ma eskusi.
1: Hori da, dida fresh egongo da, hogeita bederatzetik aurrera goizean goiz, zortzitan hasita, eta orduan ba, FK Twix esengo dut ikusi, bezperan ez dakiz horretan izango da, begiratuko dugu.
0: Amaika kamar gutxitan izango da hori, ostegunean, nik ere ikusiko dut, beraz, bueno, nik ere ikusiko dut ez, nik ere nahi dut ikusi, beraz,
1: bagarabatu.
0: Ikusiko dut, eta egingo izut bideo bat, edo audio bat, edo dena delakoa. FK Twix entzutera goaz, Eusexua kantarekin, bere azkenen disko orkesten egongo delako, BBK Lifeko, jaialdiaren 20. Edizio honetan ordutegiak beraien sare sozialetan publikatuak, bertan ere bai esan bezala, FK Twix.

0: Tomora dira beraiek, Tomora super proiektu bat da, Tomora, gainera izena, Tom eta Aurora izenak batzetik dator, Tom Rowlands dela de Chemical Brotherseko Tom Rowland eta Aurora ezaguna.
1: Sipeoa bat, eh?
0: Sipeoa bat, da bai, taldelan bati jartzen zenion izena, ez, askotan. Ainoa eta Julen Baldimazen taldea, Ainolen edo Juinoa jartzen zenion.
1: Olako gauzak, bai, bai, ba, Tomora.
0: Auroraren urte betez eguna bide bat, ez? Hogeita mar urte, Aurora.
1: Eta oso umetxo jarraitzen du, eh?
0: Bai, baina bai. ZMMak ematen dizkigun. Ze musika, baina ZMMak ere bai.
1: Bai, oso ona da, oso berezia da, oso bere laguna izan nahi duzu, ezta?
0: Ez da Greta Thunberg, baina artista bat izango balitzela, ez?
1: Izalik,
0: artista bat izango balitzela, ez? Artista bat, Greta Thunberg, artista izango balitz.
1: Bai.
0: Sorri, esan du dala.
1: Bai, baina ikusten dut, Greta Thunbergek barre gutxi egiten da.
0: Hori gira.
1: Ez da inirri barretxua eta Aurora bai.
0: Bai.
1: Bai, esango nuke. Bueno, ba, Tomora ikusiko dugu, Tom eta Aurora ikusiko ditugu biak elkarrekin Bilbaoeka Lifeen, larun ostiralean markatu ustaiaren 10ean izango da, gaueko 12etan. Bueno, bai,
0: bueno,
1: bada.
0: Bai.
1: Ba, proposa.
0: Amalurrarekin konektatzeko ordu ona.
1: Justu.
0: Oinutxik egoteko kobetamendin ordu ona.
1: Justu.
0: Zegunetan da markatu?
1: Ustaiaren 10ean hori da ostirala, ezta?
0: Vale,
1: ostiralean.
0: Vale. Laugarren, o sea, irbarkatu, irugarren egunean baldin bada, agian oinutxik egoteaz da oso ideia ona.
1: Ez, baina bigarrena, eh?
0: Bigarrena zakit.
1: Ja, bigarrenean. Lehen da bizikoan beti uria egiten du. Askotan
0: gertatzen.
1: Bigarrena lokatza.
0: Aurora egin pegatzen dio lokatzak ere bai.
1: Bai, ere hori egia da. Bueno, beste kontu batzuk ere bai, eta esango nuke badara asteburu honetako albiste.

0: asteburuko albistea atzo bertan jakin genuen albiste bat, bi helikopterok talkea egin zuten, bueno, istripo bat egon zen eta Oliver Tree utzi gaitu, Oliver Tree zendu da, Samarruen, istripo horretan.
1: Istripo horretan, bai, atzoko albistea da, Rio de Janeiro, Brasilen, gertatu zen, bi helikopteroen arteko batalka, eta ba, bertan helikoptero batean, Oliver Tree musikaria, Gazpi youtuberra, eta beste lau pertsona. Eta, bueno, beste lau pertsona hildirenak, talka honetan. Kolpe oso latza izan da, batez ere, ez dakit, iruditu zait, jende askok ez zuela, bueno, Gazpiren kasuan eta Oliver Treen kasuan, badira pertsona batzuk asko ezagutzen dituzunak, ez, youtuberrak izan dielako, eta egunerokoan sentitu dituzu gertuko bezala, eta alako eriotza bat, alako galdera batek, nola utzi daban, ba, saretan dabilen jendea, umez urtz, eta badagu jende asko, ba oso gaizki, ez, hauen eriotza batik, eta hori bada, ez, iruditzat youtuberra izatearen, ba, ondorio horietako bat, ba, gerturatzen zara inbeste jendean gana, ostras, kolpea oso gaztea ez diren,
0: Gazpik hogeita iru urte zezkan, eta Oliver Trick, hogeita mami, bai.
1: Ba, bueno, ba, holaxe gertatu da, Oliver Tree Mexiko, Brasilen ibili da, ba, kontzertuak eskaintzen duela gutxi arte, eta hainbat youtuberrekin bideoak grabatzen ere ibili da, Mexikoko youtuber batekin ikusi dugu azken astetan bideo batzutan, Gazpi youtuberrarekin batera, bueno, ba, antza zerbait prestatzen ari ziren, eta holaxe gertatu da, bueno, ba, ez beharra, ba, hola gertatu dala, ez?
0: Bai, guztinen, nola da, Kristo Redentorraren estatuaren aldamenean, esan nuke ordu batzu lehenago, grabatzen egon ziren hor.
1: Hori da.
0: Fotogramaren bat edo ikusi dugu. Eta gira, gauza eropila bat ateratzen ari direla honen inguruan, ez?
1: Bai, bueno, batetik, bueno, teoria asko ari dira agertzen, ze, bueno, ez dakit, euren eriotza idatzita balego bezala. Gazpik, abenduaren 24an bideoa kaleratu zauen, bi urte isilik eman ostean, bueno, Gazpi da, Argentinako youtuber garrantzitsuenetako bat. Hori ez dugu esan, baina nik ere, egia da nik enuela ezagutzen, baina 3,5 milioi jarraitzaile ditu eta bueno, ba, oso ospetsua zan El Rubiusen laguna, pixkat mundu hortakoa,
0: bai, ahots erronko hau, horrela, ahotsa jartzen zuen eta nahiko ikonikoa zen, ez?
1: Bai, eta ikusi ditutu lan azken bideo batzuk eta egia da oso tipo majoa ematen zauela. Bueno, ba, Gazpik bi urte eman zituen isilik, depresioa omen zuen eta, bueno, ba, pixkat itzalpean eta erabaki zauen abenduaren 24an itzultzea. Eta bideo horretan, bere buelta iragartzeaz bat, ba, bueno, egiten dau pertsonaia bat balitz bezala, eta zuk esan dako ez, ahos ilun horrekin, ba, azaltzen dau zertan ibilidan, ez? Eta sartzen da momentu batean, bere pertsonaia, bueno, bera, esango dugu taksi batean sartzen da, eta pantailan ikusten da taksiaren zenbakia. Eta zenbakia da 06-14. Dala ekainak, bueno, dala ekainak 14, ez? Baina, justu atzoko datan.
0: Wow.
1: Gauza, ez? Iguala da, ez? Ekainak 14, 06, 14. Pare bat bider agertzen da zenbaki hori, kasualitatea da, baina, ostras, otzikarak ematen dituen kasualitatea. Bideoa amaitzen da, bera, edo, bueno, bere pertsonaia hiltzen bezala, eta bideoaren minutuan begiratzen badozu, agertzen da 14. minutua eta 6. 14:06.
0: Wow.
1: Eta
0: beldurra ematen dute.
1: Beldurra handia ematen dau. Beste kontu bat ere bai, Oliver Treeren kasuan, badago bideoklip bat duela 3 hilabete kaleratu zuena Flowers izeneko abestiaren bideoklipa eta ba, kasu honetan helikoptero pilotua da bera, Oliver Tree, eta agertzen da helikoptero singuratuta.
0: Hau Flowers izeneko kanta honetan.

0: helikoptero bat agertzen da, bueno, bera piloto bezala.
1: Bai, piloto bezala, eta helikoptero batzuk, bueno, badia igual gerrako helikoptero zarra, eta juten da garbitzen, eta badago plano bat, bera, pilotuz jantzita, erdian, eta bi helikoptero bera inguratzen, eta heliseak elkartuta daude.
0: Wow.
1: Eta orduan, ba, claro, gara hori da esaten, ostras, hemen...
0: gauza asko izan daitezke, baina letra serioak edo idazten zituela, ez? Piskat pertsonaietik urruntzen ziren letrak.
1: Bai, eta pertsonalak zienak, edo bueno, igual oso gertukoa sentitzen duzun pertsona bat, oso aldarrikatzailea duela, hil baino lehen, igoza buen azken bideoan, mezu batean, esatez hauen, ba, ezberdin sentitzen bazara, maitatu zure urua, bazauken olako, bueno, mezu onak, bai, positiboak, baina egia da, bere irudia oso desatxegin azala kako txartean esango
0: dugu. Bai, batzuen estetikoki asmo hori esango nuke.
1: Hori da, youtuberra gisa hasi izan, eta bueno, ba, itxen zitzun, ba, igual, youtuberren artean, ba, borrukak. Adibidez, Anthony Fantanorekin batera, hain zauen, olako polemika desente sortu zauen bideo bat, euren artean pike moduko bat, baina dana gezurra zan. Olako, bueno, pixka provokatzaia zan, ez?
0: Bai.
1: Mokumentariak egiten zituen, humorea desente erabiltze zauen, surrealismoa, bideo bizarroak, ordean, bueno, bazegoen estetikoki ere, ba, krintxa maten zauen zerbait, baina gero, ba, mesua oso, oso interesgarria zan. Ez totzutezan, baina bideoklipan Flowers abestian esaten dau gorrotoko zaitut, hiltzen naizten arte, jarri loreak nire ilobian, justu gaina lekutoraren bideoklipan. Bueno, bada, pixkaz, ostras.
0: Baina,
1: bueno, bazauken, bueno, ba, mesu positiboak emateko, edo bueno, jendeari laguntzeko, ba, bueno, ba, motiboa edo, bueno, bintzat erakusten zauen, ez dala krintxa ematea besterik gabe. Baina, bueno, ba, bazuen irudi hori ez, txandalo txenteroa, fraiden flekilloarekin ikustaz dan, betorreko kolore dunak, eta, bueno, musikalki ere, interesgarria irubitzen jat, ze, bueno, badie, abesti batzuk adibidez, Miss You abestia hasieran entzun duguna, ba, izan zan, sekulako arrakasta bere garaian remixagatik, Life Goes On ere abestia, ba, oso arrakastatxua izan zan, eta oso interesgarria dan abestia da. Orduan, ba, bueno, ba, galera, haundixe izan da, Oliver Tree musikariarena, oraindik ere, ba, kontzertuak ematen jarraitzen zauen, eta kriston kolpea izan da.
0: Zalantzari gabe Oliver Tree eta Gaspi galdu zituen atzo munduak, helikoptero istripu baten ondorioz, eta Oliver Tree 32 urte zituen, Kaliforniako artistaren omenez jarriko dugu Let Me Down izeneko kanta jarraian, eguneko albistetako bat izan da, eta luzerako emango du seguraski.

tema que escuchó dirá al de Batetik, eta malko talde abestetik, ezin esan ezer izeneko kolaborazio honekin. Grumpy izeneko artista bat aurkeztuko dizugu, New Yorkeko artista ez bitar bat den Kevin Schmidt. Dugu Grumpyren atzean, That 25 izeneko single atera berri du, Lofia, India, Bedroom Popa eta elektronikaren artean mugitzen da. Grumpy deitzen den artista hau benetan. Interesatuko zaizun artista 25 ditzen da bere azken singla New Yorketik.

0: The Strokesen disko berria aterako da, baina gaurkoan albiste txarra tema mardiztu horren inguruan. Bueno, txarra litzateke ez ateratzea. Aterako da, baina Uztaiaren 24an, Ekainaren 26an ateratzekoa zen, Reality Awaits izeneko lan hori, eta esan dute, ateratuko dutela, hilabete, hilabete, beraien zazpigarren disko hau. Ez dute esan, zergatik atzeratuko duten.
1: Normala.
0: Lehen, antzina, egon zen krisi bat viniloarekin, eta ateratzen zen viniloarengatik. Orain egia da, viniloa berandoago ateratzen zela, eta ez dela ezer pasatzen, eta gainera ez dagoela horrelako kolapsoa, baina ez dute esan zergatik, baina aterako dute Uztaiaren 24an. Ojo, Uztaiaren 24an, Charlie XCX-en disko aterako delako, eta baita ere Nia Archives-en diskoa.
1: Vale. Eta Grace Abramsena baita, ez da?
0: Lehenago,
1: lehenago. Uztaiaren 19an edolako bat, igual.
0: Esan unuke lehenago aterako dela.
1: Vale.
0: Eta hori, a ver, kontua da, bueno, atzeratu dutela. Eta gainera nahiko polemikoak izan dira, atera dituzten bi singleak, autotunearen erabilera dela. Eta,
1: egia da.
0: Sartu ginen hor, ez dakit berriro sartzeko asmoa duzun, hain
1: bakit hori. Ez, ez dakit. Niri behitu, Malagan entzun dugu abesti hori, Malagan, esan dut Andaluzen Malagan.
0: Bueno, bueno.
1: Eta, ez da, enporta.
0: Esan daiteke, ez da promozioa.
1: Bai, ez. Eta, tokatu zaigu, ba, kotxean, ba, abesti hori, lehen abesiko abestia, aztu gatoin bere izena.
0: Going Shopping, bai, orain entzun dugu bigarrena, dela Falling Out of Love, Going Shopping da lehen singela.
1: Eta Going Shopping kotxean entzuteko zoragarria da. Orda, niri autotunea, gustatzen zait, aurrera, ez dakit.
0: Aina Victoriak ezin du defendatu oso altu autotunea, zegero parrandan, gertatu zitzaion bezala, tipo bat hurbilduko zaio, esaten autotunera leporatzen.
1: Aina
0: Victoriari berak asmatu izan
1: behar. Hori da, ba, ez dut asmatu, bestela ditu.
0: Zutxer edo tipein izango bazina bezala, ez?
1: Jo, ba begira, txer ze ondo.
0: Onena, zamatu urte, azkaleman laro gehi urte bentu
1: zituen. Bai, laro gehi urte, laro gehi urte ditu, eta onena da, bere izan zan aitzindarietako bat orduan ez genuen desente baloratu. Bueno, bere abestia bai, baloratu genuen, eh? Baina ez hainbeste autotunea, eta orain, ba, ari gara, batzuk.
0: Ari gara, autotunea ez dut erabili momentu zauek, esango nuke, baina disko aterako dute Laster The Wow Signal izenekoa da, Newsen disko berria, ez dakitzen bat aurrerapen single atera dituzte.
1: Bai.
0: Be With You da nere favoritoa, baina entzungo dugu alentxe bertan, Night Shift Superstar izenekoa, Justizen kanta bat dirudiela, roi hori ere bai, dantzagarri ilun hori, izango duelako orain arte rock sinfonikoa jorratu dute beste singleetan, eta bira iragarri dute, azaroan eta abenduan ospatuko den edo egingo den bira bat, baina ojo, dira, penintxulatik pasako.
1: Oh.
0: Dira, United Kingdomen, erresuma batu, markatu, horrela irakurri du da. Berlinen egon dira, Milanen bi data egingo dituzte, Alemanian beste bi, gero Paristik pasako dira, hori agian aukera ona. Paris, azarren 27an, gero Amsterdamera doaz, eta gero Montpellierren bi data, arraro egiten zain Montpellierren bi data egitea, eta Zuritzen amaituko dute, momentuz, abenduan, bira hori.
1: Bueno, ondo.
0: Joango zara.
1: Montpellier bizitzeko, esan nahi dut, azte buru pasa joteko garestia da, eh?
0: Bai,
1: bai.
0: Zegon.
1: Bai, bai. Egon da bai, holan egun pasa, eh?
0: Hori da gaztelua daukana eta hori.
1: Bai.
0: Ah, bale, bale.
1: Bueno, bai, hori da.
0: Bueno, zakit, eh?
1: Gaztelua, bai.
0: Izango du, gaztelua.
1: Izango du, bai. Eta garestitxoa da, eh? Ba, Zuritzen bezala, eh? Zerbin esango neuke badiela toki, hola, pizka garestitxoak. Baina Paris gertu dago, trenez jungeink, eh? Eta ez dago gaizki, eh?
0: Ez dakit joango nahi zen dena ezin delako egin, baina...
1: Ni, enaz oso zalea, eh?
0: Bueno, baina... bueno, bai. Aizu, horrela gauztak diren bezala. Miusen diskoa, ekainaren 26an atzerakoa, The Wow Signal izeneko hau, eta azken singela, Night Shift, Super...

0: dator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bichorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturte amaierako festa. Bira.
0: Gaueko 9ak dira.
2: Gaztean,
0: iluntzeetan, beste movida bat. 8etatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
3: That's cool.
0: Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
4: Ainhoa Vitoria nere parean, Gabon, ni Julen Irigoras. Bealdea itzen da saioa, hemen jarraitzen dugu, ekainak 15 astelena da. Azken aurrenengo astea, hau da, aste honetan ez urrengoan,
5: bai.
4: Amaituko da, denboraldia. Bealdeako denboraldia.
5: Gauza bat, bueno, bitanen ez genuen ezer berezirik egin, egia da, baina orain guk eta didak egin behar dute, saio amaierako festa.
4: Bai.
5: Guk festarik ez duengo Bealdean, baina zerbait berezia bai, ez?
4: Egingo dugu festa hemen.
5: Hemen, estudio, baina
4: zerbait berezia. Bai, egingo dugu saio berezi bat, errepasatuko dugu denboraldiko onena, esan barra dago, gaur, bueno, gelditzen direla, gaurkoarekin, osea, gaurkoa kontatuta, 8 saio.
5: Hori da, justu.
4: Azkenengo 8. Hori izango da berezia, esan barra dugu, gonbidatu pila ditugula, astenetan, Elena dator Bealdeara, Amorante dator single bat aurkeztera. Eta, esan barru ni aia zeinekin, baina ezin desan. Artista ezagun batekin aterako du singela. Eta, urrengo astean, Barbaridad Bagdad, talde berria etorriko da gurera, beraz, azkenengo aste bi hauek izango dira interesgarriak. Gaur, bide batez, 2000 eta 76 saioa egiten ari gara, Bealdean, ez dela gutxi. Eta bigarren ordu hau, gainera, Potolo Potolo dator ere bai.
5: Potolo Potolo eta asteko diskoa zitzein behar dugu, o disko garrantzitsua, esango nuke aurtengo diskoetako bat izango dela.
4: Haoti.
5: Hori ematen duentzat, ba, ikusita, ze nota jaso duen Olivia Rodrigo bere hirugarren diskoagatik, You Simply Sat for a Girl So in Love, hau da bere diskoaren izenburua, eta sekulako arrakasta lortu du asteburu bakarrean, orduan ikusiko dugu, gaur kanta bat entzungo dugu, eta astonetan beste kanta bat entzungo dugu.
4: Olivia Rodrigoren diskoa dugu asteko disko, aste honetan zehar entzungo duguna. Gaur hasita Morrisseyren inguruan hitz egingo dugu. Blink 182 disko baten deluxe edizio atera du, Antzin de Poatrin albiste dira berriz, eta bar luzen luze bat. Ateri egon ziren hemen ere bai duela gutxi, Ateri talde berriaren lana duzu entzun gai, garaituen olerkia entzutera goaz orain. Ongi etorriak Bealdeara.

0: ezagutzen zenuela uste zenuenean, B-aldea.
1: Daft Punkeko zalea baldin mazara, nostalgiarekin, nostalgiko bat izatearekin, konformatu barko zara Thomas Van Galterrek, aurkeztu du lana pasaden astean, eta berriz galdetu diote Daft Punken itzuleraren inguruan esan du ezetz. Ez bela posible ikusten beraz, uzi alde batera teoriak eta onartu dezagun dagoeneko, Daft Punk ez dela itzuliko 2008 batean eten zuten euren ibilbidea, 28 urteko ibilbide baten ondoren, eta eroso daude beste gauza berri batzuk egiten. Gai Manuel de Homem Cristo eta Thomas Van Galter, Daft Punkeko kideak bata bestaren gandik, bananduta gutxienez. Thomas Van Galter ikusi genuen pasaden otzaian uste ditzen zena, bontzakit, duela gutxi Fred Egeinekin ibili da, kaskori gabe hori bai, pintxazen zuzenean, 16 urte berandoago, kerz banago. Garazies Naholarekin goaz, Garazies Nahola, bakarkako lan batekin datorrelako, eta bakarkako lan horrek, lehen singela badu eta bira ere bai, Garazies Nahola ezagutzen ez baldin baduzu, Janus Esterrekin edo eta Izarorekin, dabilen piano edo teklatu jolea da, urte askotako eskarmentuarekin, eta esan bezala orain, lehen single eta aurkezpen bira honekin oinatin hasiko den aurkezpen bira bat abuztuaren 7an, markatu uztailaren 8an, eta Donostian egongo da, Victoria Eugenia Klub Aretoan, urriaren 18an sarrerak agortuak, baina badituzu hainbat data Iruñan, Lizartzan, Tolosan, Irunen Arrasaten, Berrizen, Baionan eta Bilbon. Eta Altzak Dardarka izeneko lehen single atera du esan bezala Garazi Esnaola kemen atzetik entzuten dugu piano intro honekin bere bakarkako ibilbideko lehen singlea.

0: ez dugu ezagutuko kanta hau Pulp taldearen Come on People. Entzun dugu oraintxe bertan, baina My Chemical Romance taldearen eskuetan. 2013an grabatu zuten, duela urte, desente, duela mairu urte, BBC Radio 1 entzat, baina orain argitaratu duten hau. Danger Days, The Two Lives of the Fabulous Killjoys. Bizkorren edizio berezio horretan sartuko dute.
1: Ez tan erraza,
0: ondo. Ez tan erraza, ez dut erraza jartzen. Ez dut erraza jartzen, bueno, gogorazi nahi dut, alde batetik, gogorazi nahi dut, My Chemical Romance ondo dela Madrilen, Iberdrola Arena deitzen da. Iberdrola Arena deitzen da. Iberdrola Music.
1: Iberdrola Music Festival.
0: Bai, bueno, horre ongo da, Madrilen esango dugu. Bai.
1: Hola da, ez da.
0: Bai, ustaiaren emezortzia, baina. Grazia egiten dit, Iberdrola Music. Bai, Iberdrola Music, ditzen, bueno, Madrid.
1: Bai, hori da, festivala.
0: Txagera Iberdrola, mila dizu esaten, eta ja, enparanea zen
1: harinez. Eta ez dute behar.
0: Mogwai taldearekin batera, ustaiaren emezortzian, eta esan duzu, diskoaren izenburua zaila zela.
1: Bai.
0: Baina eske, diskoaren izenburua ere bai.
1: Bai, bai. You seem pretty sad for a girl so in love, Olivia Rodrigoren.
0: You seem so sad for a girl pretty in love, ateratzen zain eri alderantzik.
1: Ja, vale.
0: Oso...
1: Ja, ja, ez.
0: Oso nastea da.
1: Bai, nastea da. Euskeraz litzateke maite mindua dagoen eske izateko triste dirudizu. Ez? Ola, oso zer.
0: Ez da erreixa euskeraz ere.
1: Ez da erreixa, ez, ez, ez. Bueno, askoitze egin da, azte buru honetan Olivia Rodrigoren diskoari buruz, irugarren diskoa da, eta egia da Guts Sour itz bakarrarekin aurkeztu dituela bere aurreko diskoak, ba, kasu honetan, ez? Eta bueno, aurrera benzingelak entzun da, bueno, bagenekien azetorrela holan disko nahiko interesgarria, eta esango nuke, baiet, ala izan dela, ez duela utxik egin, eta azteko diskoa izango da, sortzeko nota eman dio Pitchforkek, zuk ere begiratu duzu beste nun bait?
0: Metakritikek laurogeita mar bat eman dio.
1: Laurogeita mar.
0: Amaretik ez torkatu egunetik.
1: Guau, ba, hori oso ona.
0: Bai, kritika ona.
1: Oso ona. Bai, kritika oso onak. Laurogeiko amarka da amaiera, laurogeita marreko hasieraren musikan, ba, inspiratu da Olivia Rodrigo, egia da askotan gertatu dan bezala, baina bueno, batez ere igual aipatuko genuke The Cure taldea nabarmenduko dugu erreferentan artean egondala, baina badira beste talde batzuk, Garbage bezalako taldea, Cranberries taldeekin ere akordatu dira asko, baina bueno, egia da The Cure izeneko kanta badaukala, gure favoritoa izango nuke, ez da Julen, eta
0: bai,
1: bai, bai, bai,
0: bai,
1: bai, bai, bai,
0: asko gustatzen zait diskoko azkenare bai.
1: Bai.
0: Cigarette Smoke.
1: Bai.
0: Eta Magots,
1: bai, oso nada hori ere bai.
0: Magotzena oso ondo dago ere bai.
1: Hori ekarriko dugu, akaso bihar, ikusiko dugu. Bueno, ba, Robert Smith ere ikusi dugu, Barcelonan, Primavera Saunen elkarrekin, sorpresa modura, What's Wrong With Me abestian, eta bueno, ba, diskoa oso interesgarria da. Eta ez dote zango, ze, askotan igual pentsatzen da, hain gaztea izateko ze disko ona, eta jo, irubitza jat, ez dala, ezin dala hori esan.
0: Bai, nahiko kondesenienta da.
1: Hori da, hori da, eta igual badago bai hortik, baina bueno.
0: Baina, gaztea izan daiteke, baina hirugarren diskoa da.
1: Hirugarren diskoa da. Eta beste kasu batzutan, iruditzen zait ez dala lagertatzen, baina Olivia Rodrigoren itxuragatik esango nuke badagoela bebai hortik ere, paternalismotik ere hitz egiten dela. Baina bueno, hirugarren disko hau oso interesgarria da, egia da, heldutasuna ere somatzen dela, bueno, ba, bere bizi esperientzien gatik ere bai, maitasunari buruz hitz egiten dau, baina bueno, ez dugu pentsauko, jo, beste behin maitasunari buruz. Ez, beste buelta bat emanda, bizta betita manatu daulana, hasieran baite mintzen zaren etapa zari da, eta nola burua galtzen dugun, eta bueno, ba, hola izaten da askotan, eta bueno, horren kritika ere bai, baz, nabaritzen dugu, ez, badagoelako parodia puntu bat, ez da?
0: Bai, berak ironia ere bai, nabitzen.
1: Ironia asko erabiltzen
0: da. Pitchforkek esan du izenburuak izan beharko lukela, bueno, esan dugu euskeraz ditzatekela, maite minduta dagoen neska bat izateko, oso triste dirudizu. Maite mintua dagoen eska bat izateko gaixorik dirudizu.
1: Hori da, hori oso interesgarria da.
0: Hau da, maitasuna, kaso honetan edo amodioa, gaixotasun bezala edo enfokatzen duelako askotan Olivia Rodrigo, edo gutxinez hortik bizi duelako askotan, ez?
1: Bai, eta parodia hori bada bebai, eta ez, uste dut, realitatetik nahiko gertu dauela, sentitzen duzunean, hilingo zarela, orduan, badagoela ez, hainbesteko sentimentua berak ez da, ja, burua galtzen duzula, ja, tripak nastu eta dituzu eta bueno, fisikoa dan zerbait ere gertaleikela, ez? Orduan, bueno, ba, maiteminduta egotean sortzen dien sentimendu esainonak ere aipatzen ditu, vulnerable sentitzea, etorkizunari beldurra sentitzea ere bai, claro. Dependentzia, pertsona baten ganako dependentzia hori, gehiegi idealizatzea, eta iruditzen jat, Olivia Rodrigo bezalako pertsona batek alako mezuak bidaltzea oso interesgarria dala, beharrezkoa dalako, ez, belaunaldi, ba, gazte belaunaldi entzat. Eta karri duten abestia, claro, uste dut beste abesti bat, aipatu dutzutela, baina beste bat eskatuko dutzut.
0: Eskatu nahi duzuna, dana dazte
1: vale.
0: Guen.
1: You plus me abestia.
0: Bai.
1: Berdin love, me, edo,
0: bai.
1: Love, edo.
0: Bai. Dana emoiak dira.
1: Dana emoiak dira.
0: Bueno. Pico 3, horrela, pinflako, eta kindermanok zetun ez da, pico 3, hau da, bai, zuen pico 3 arekin egiten dela bihotz bat.
1: Bai, hau da, bihotza.
0: Ez dakit, pico ez dakit nola ditzen den, ikono hori edo.
1: Nik ez dakit nola ditzen
0: da. Ez da emoji bat, hau baina hundiagoa da, hori esateko erabiltzen den, matematiketan ikusten den, ikono hori ez dakit nola
1: ditzen den. Nik ez dakit nola dan ikurrarik.
0: Markatu ez gara matematikan adituak, bueno, adituak edo ez dakigu sikera hori ere.
1: Ez.
0: Esan duz duen, amodioaren agia da, matematik leporatzen baldin badio Olivia Rodrigo li demora guztian amodioaren inguran hitz egiten ari dela, eta ez dut modu paternalista batean esaten, 23 urte azka, eta lehenengo diskoa ateratzenan, 17 urte zituen.
1: Bai.
0: Zer nahi dugu? Bai, bai. Artista bat benetako aldin bada, hitz egingo dizu, gertatzen zaizkion, edo bere, bueno, bere ikuspuntutik ikusten dituen gauzen inguruan. Beraz, ez eskatu, ez eskatu, ezin dena eta listo, esan nahi dute. Eskatu, bueno, ez eskatu ezer eta listo, entzun diskoa eta isiliko.
1: Hori da, gustatzen bazaitzu ondo, eta bestela, ba, ez. Eta, abeste guazko gustatu zait, badu hola pixkate indie estiloko doinu hoiek, ez? Lauro eta marreko amarkadako, ba, pop alternatibo hori, eta Always taldearen doinuetara ere gerturatzen da, badu, kutsu hori, eta oso interesgarri irubetzen zait, eta ba, hori guztia zari da, ez? Aldaketari beldurraz, etorkizunari diogun, ba, beldurrak eragindako antxietateari buruz, bueno, oso interesgarria, Olivia Rodrigoren disko hau.
0: Kritika poltsikoratu du, eta azteko disko izendatu dugu, B aldea naiz artista ezaguna izan, B aldeako, ba, zaku honetan txoko bat duelako ere bai, soinu aldetik artista bezala, eta bueno, ba, kritika guztia poltsikoratu ondoren, hemen entzungo dugu, You and Me, Love izeneko kanta, Olivia Rodrigoren, You Seem Pretty Sad, nola da?
1: You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
0: Eskerrik asko, Ainhoa, Victoria. Olivia Rodrigoren diskoa, azteko diskoa.

Guri bost ditzen dira beraiek eta Biblia izenekoa entzun dio gorain txebertan, behaldean Nafarroako Iruñerriko talde honi. Blink eundela erorita biren, Take Off Your Pants and Your Jacket diskoaren edizio berri bat kaleratu zen pasaden ostiralean, edizio berri horreko geita bost garren urte horrena ospatzen du, diskoaren geita bost garren urte horrena, Enema of the State disko arrakastatxutik zetorren 2001an Blink eundela erorita bi, eta honekin frogatu zuten ez zirela hit bakarreko edo disko on bakarreko taldea, Bilborreko lehen postuan debutatu zuelako esan bezala Take Off Your Pants and Your Jacket hogeita bost urte bete dituen disko honek. Bazuen sei kanta extra hainbat formatu fizikotan zehar bananduak zodenak edo banatuak obeto esan da zodenak, eta esan zuen Marjo Busek taldeko basokolak esan zuen sekula ez dituztela streaming plataformak ezagutuko kanta biek batira. Berein hitzak jan dituzte eta sei kanta inedito hiek kaleratu dituzte. Diskoaren aro horretan grabatu ziren sei kanta hiek Time to Break Up entzuteragoaz, Blink eundalarogita biren Take Off Your Pants and Jacket diskoan topagen ez dakien kanta bat, baina hogeita bost urte berandago topatu dugun kanta bat.

0: Morrissey and Make Up Is Alliance dugu, Morrissey and Discovery-tik topatu dugun, pero, bueno, bertan entzun dezakegun kanta hau entzun dugu, sei urte pasadira, Discovery-arekin itzulia Smiths taldeko liderra, eta polemika bizkatekin ere, bueno, beti polemika zinguratuta egoten da, egia bertan beraz duela utzi esango dugu azken aldean kontzerturik, bueno, hori izan behar nuen, memoria zari naiz, baina ez dakit, ez dut bat ez ere, ez dut behar bat, ez dut bat ere barkatu txekeatu, baina tira, Morrisseyk esan du, bederatzi pertsonek gutxienez bera suplantatu dutela edo bere ordez jarri direla sare sozialetan. Berak ez dituelako sare sozialak eta bederatzi klon antzeko dituela edo bederatzi fake edo bederatzi copycat esaten den bezala. Ez copycat ez bakatu, bederatzi catfish esaten den bezala.
1: Catfish, egia da.
0: Sarean Morrissey direnaren plantak egiten eta ojo polemika esan duelako hoietako bat de Smithseko kide baten laguna edo gertukoa izan daitekela.
1: Oh, wow.
0: Itzik edo ez du hobeto esan da izenik eman, baina hori esan du Morrisseyk.
1: Orduan etxoin. Hemen Instagramen badago Morrisseyk official.
0: Ez da bera.
1: Ez da bera, 267 milioi jarretzaile ditu.
0: Mila izango dira.
1: Mila, markatu. Milioi ezin da izan. Bai, behitu soy una pringada que jarretzen du besteak beste.
0: Ba, ez da bera.
1: Eta ez da bera.
0: Esan du ez daukala profil ofizialik ez Facebooken, ez Ixan, ez Instagramen eta ez TikToken.
1: Bueno.
0: Beraz, ez zarete Morrissey jarraitzen ari. Baizik eta bera suplantatu edo ordezkatu duen norbaiten catfish baten profila. Anjin de Poitrin taldea badakizu, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Horrela, puntuekin eta super karakterizatuak agertzen diren Quebekeko Anjin de Poitrin biralak egin direla. Alde batetik, beraien estetika batik, eta beste batetik musikaren gatik. Egiten duten musika super komplexua delako, eta batez ere mendebaldeko musika, gaizki deitzen diogun mendebaldeko musika hortatik aldentzen direlako musika mikrotonala egiten dutelako.
1: Mikrotonala.
0: Bai, okerrez danago mikrotonala, bueno, mendealdeko musika, edo mendealdeko musika deitzen diogun hori,
1: bai.
0: Amabi semitonotan edo tono erditan banatzen da.
1: Bai.
0: Hau harin ez pintzekin, mesedez, denez, vale. Batelea ditua. Baina, kontua da, mikrotonoa izango litzateke, semitono edo tono hien erdiaren tartean edo dauden tono txikiagoak. Hau da.
1: Ah, vale.
0: Tonoa ez bakarrik tono erditan zatitzea baizik eta tono erdia gehiagotan hori da. Tonoa vale. Ordenak, zakitzea azkizema dire, baina hori, musika arabean edo
1: vale.
0: Ekialdeko musikan gaizki ditzen digula horre bai, baina ohikoagoa den movida bat da, baina bueno, beraiek hori egiten dute gitarra espezial batzuekin. Kontua da, copycat edo catfish hoien inguruan edo kopia hoien inguruan hitz egin dugu pasaden astean bira egin zelako bideo bat nun Errusian agertzen ziren jotzen beraiek.
1: Bai.
0: Europan bira egiten ari ziren bitartean Europako beste Europa erdialdean,
1: vale.
0: Errusian agertu zen bideo bat nun klub batean eskapist izeneko klub batean agertzen ziren Anjin de Poitrin kontzertu bat eskaintzen. Orduan, beraien arte zuzendariak sareetan jarri zuen bideoa eta santzuen, hauek ez dira Anjin de Poitrin. Kopia, ez zuen bera gauza, baina gira kopia nahiko perfektua zela.
1: Oh, bai, oso perfektua zan.
0: Bai, birala gintzen bideoa eta gertzen zen hor jendea grabatzen kontzertuan, klub txiki batean zela, eskapizti zeneko Moskuko klub txiki batean.
1: Wow.
0: Eta hasieran esan zuten, bueno, ba, kopia bat zela, dirua egiteko, iruzur bat zela, eta hitz egin dute, eta errusiarrek diot,
1: bai?
0: Urin de Poitrin deitzen da.
1: Ah, bai.
0: Banda hau, banda tributo bat ez nuke esango, baina talde errusiar batzuk batu ziren eta egin zuten omenaldi antzeko bat. Jai bakar baterako. Hau da, ez dute bira egingo, ez ezer.
1: Esterrez.
0: Ez, jarri dira Estereogam Atari ezagunarekin kontaktuan hau esplikatzeko esateko. Ez gara kopia bat, ez dugu izorratu nahi, ez dugu Anjin de Poitrin talde izorratu nahi. Baina, bueno, zen gauza puntual bat, eta hori, Urin de Poitrin izenarekin egin duen gauza puntual bat.
1: Ba, Urin de Poitrin eta Anjin de Poitrin elkartzen badira, igual beste talde bat, super talde bat sortu aldau, eh?
0: Egia da.
1: Kontuz.
0: Bai, Anjin de Poitrin horrela karratua.
1: Ba, hori da.
0: Egia da, oso ondo jotzen zutela Urin de Poitrinekoek, baina jendea koskatu zen, jendeak esan zen, hauek ez dira benetakoak, bere gitarrak ez zituelako bi mastil.
1: Ah, Anjin
0: de Poitrineko gitar joleak gitarra bikoitz bat duelak.
1: Bai. Ah,
0: bueno, esan zuten, hau ez da, honek ez ditulako bimastil gitarrak. Bueno, hori dana argituta, guazen entzutera Anjin de Poitrin eta beraien, kanta hau, behaldean, desente jartzen ari garen kanta hau, esan bezala, hemen mikrotonala den guzti hori ikusi daiteke, entzun daiteke, beraz, banda honek merezi du benetan, ez bakarrik beraien karakterizazioaren gatik, oso diverte garriak izan behar du beraien zuzenekoak, baita ere, egiten duten proposamen musikalaren gatik. Fabien, gite ditzen dau, Anjin de Poitrinen eskutik.

Jack White-en disko berria uztaian ikusiko dugu, uztaian izango dugu eskuartean. Eta gorko saioa maitzen ari garen honetan, atera den disko batekin goaz, Leioaraino goaz, Basakiren diskoa kalean delako, eta horrelakoak Jack White-etik, horrelako etara pasako gara, Mia izena du honek.

0: Iristen ari gara pixanaka iluntzeko amarretara, ekainak amabosteko astelen honek egin du behaldean egin beharrekoa, eta ondo egin du gainera.
1: Eta dago, aso oso ondo, bai.
0: Zer nota jartzen diozu saioari, Ainhoa?
1: Venga, sortzi, astelena dalako. Bestela beberatzi.
0: Esamarruen, uste nuen alderantziz, jartzen nioa sortzi bat, premiatzeko, saritzeko.
1: Animatzeko, zeure burua.
0: Bestela 6,5.
1: Bestela bost.
0: Bihar, hobeto eta gehiago, gogoratu aste honetan, Helene datorrela eta Amorante artista datozela. Beraz, gonbidatu asko izango ditugu. Bihar iluntzeko 8:00 beti bezala, eskerrik asko, Ainhoa. Aio, eskerrik asko zuei ere bai.

musikaz jakingo bazenu bezala hitz egiteko behar duzun saioa. Bealdea. Gaueko amarrak dira.

Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadoren

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yangling, Storm 2. Yangling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: une tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: la calaca.
1: Truth and rise, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka.
3: Boom, shakalaka boom boom boom.
0: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.